0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
2: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a jedno vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po jedno za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama. Vremenska prognoza. Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, obstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprema.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a 1 vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po 1 za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitet Hrvatski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama. Vremenska prognoza. Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bećirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprema.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a jedno vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po jedno za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

0: Točno je 6 sati.
1: Radio sve što svira.

Osjećate li snagu ljubavi koju vam šaljemo? Ne? Ha, onda je možda problem u vama. Dobro vam jutro i dobar vam ponedjeljak i mnogima, vjerujem, i dobar početak tjedna. Iako, da, teško da će biti dobar jer lijepo smo vrijeme imali za vikend, bit će teško ustati se jutros, nešto nam je i hladnije nego proteklih dana, a najavljuju nam u ovome tjednu i još hladnije. Ali sve to ne mora vas spriječiti da budete naši laki ljubavnici, da lako padnete na frekvencije Radio Rijeke i ono što vam ona danas nudi. A nudi vam i tri mladića, tri momka, dva Hrvata i jednog Švabu. Pazi ovo, Domagoj i Voljen. I onda uleti Robert. Grozno, grozno.

vremenska prognoza. Djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku. I tu bih se morao zaustaviti, ali moram vam pročitati ostatak. Puhaće slaba bura i sjeverozapadni vjetar. Temperature će nam danas biti do 22 u Gorskom Kotaru i Lici, do 26 u Istri i Hrvatskom primorju. Jutros baš ne bi se po temperaturama reklo da će tako biti, ali vjerovat ćemo meteorolozima. Recimo u Delnicama je samo 5, u primorju je oko 15-16, s time da je najtopliji Senj sa 19 u ovom našem okruženju. Kako li je tek ovima unutrašnjosti? Magla mjestimice vrlo gusta. Opet se spustila gusta magla. Smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. A s obzirom da mi ponedjeljkom brinemo o vama koji vozite, a onda vi nama popravite dan svojim glazbenim izborom, eto, neka vam to bude na znanje i na ravnanje. Znam, nepravedno je prema vama koji radite, a ne vozite, pa nas ne možete zvati, ali ponekad moramo dati prednosti onima kojima je možda teže nego nama. A jutros, kome je teže nego nama? Učiteljima. Dobro, možda im je malo lakše jer je danas svjetski dan učitelja, mnogi od njih bit će nagrađeni, mnogi sigurno opravdano, da, oni koji neće doći na svečanosti, oni će biti neopravdano odsutni, ali sumnjam da će to izbjeći nakon što im društvo uruči zahvale za ono što rade. Na kraju krajeva, da nismo imali učitelje, a ko zna gdje bismo mi danas bili. Na nekoj baušteli, recimo, u Irskoj. Vozili bi ove boltove, voltove po Njemačkoj. Ali naši dragi učitelji i učiteljice učili su nas da volimo znanje, da volimo domovinu, da volimo, doduše onda nam je domovina bila nešto drugo, da volimo i poštujemo roditelje i starije, a svima vama koji se to trudite odgojiti neke nove generacije, eto, čestitam baš dan. Nadam se da ćete se danas osjećati svečanije i uzvišenije nego što to se osjećate inače. I da će taj vaš uzvišeni osjećaj biti adekvatno nagrađen i financijski i materijalno. Aha, možeš misliti. Plešemo po cesti, ali samo na radijskim frekvencijama. Vi pazite da ne zaplešete u toj gustoj magli. Za 7-8 minuta smo u Hrvatskom autoklubu. 6:12, dobro jutro.

0: uključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: E, a što ako vam se dogodi da osim ključa i mobitel ostane zaključan u vozilu, kako onda nazvati HAK? Ne znam, ali vjerojatno je takve slučajeve kroz svoju dugogodišnju karijeru imao Andrej Prosoli, sigurno ih je rješavao. Mi ga jutro zovemo zato da nam kaže kakva nam je situacija na cestama. Andrej, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Pa da, mogao bi pitati kolege ove iz pomoći na cesti kako se to rješava, ali posuđuju mobiteli, da, posuđuju se, maše se, pa se onda to ne... A kako je bilo prije dok nije bilo mobitela?
1: Sve na mahanje.
2: Vjerovatno se, da, trčalo do neke govornice. Svakako se snađu ljudi u neprilici. Jutros mirno, u prometu nekih većih problema, izvanrednih situacija za sad nema. Malo magle u unutrašnjosti, osobito u Gorskom Kotaru i Lici, na pojedinim dionicama valja voziti vrlo oprezno, držati veći razmak između vozila, smanjiti brzinu, naravno obavezno paliti svjetla tijekom vožnje kad je smanjena vidljivost. Gužve, zastoj i kolone očekujemo na gradskim prometnicama kao i svakog radnog jutra, a osobito na početku radnog tjedna. A kolone i zastoje tijekom cijelog dana na dionicama gdje traju radovi, evo zaista dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim županijskim gradskim prometnicama, radovi na riječkoj obilaznici, na dionici između Čorova, Rujevica i, i Rijeka Zapad, pa na Čoru Matulji, već u ovim jutarnjim satima je povremeno kolona i zaista dosta radova duž Jadranske magistrale na dionici između Rijeke i Senja. Evo, na svim tim dijelovima očekujemo zastoj, kolone, povremeno i poteškoće, pa molba vozačima da voze dodatno strpljivo. Na granicama dužih čekanja za sad nema, obzirom da su dobri vremenski uvjeti, na moru je sve u redu. Evo, jedno mirno, dobro jutro za putovanje.
1: Dobro, neka nam se tako i nastavi, jer nešto nam najavljuju u ovome tjednu kvarenje vremena, pa uživajmo onda u ovome koje imamo. Andrej, hvala vam lijepa i do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

6:30 ili najtočnije ako baš hoćete, točno 6:31, tamo negdje u daljini na istoku vide se crvenkasti oblaci, što znači da će nam prognoza biti poprilično točna, djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, ali puhaće nam i slaba bura i sjeverozapadni vjetar koje barem za sada čini mi se još uvijek nema, a temperature će nam biti u unutrašnjosti između 17 i 22 stupnja, na moru i uz more između 22 i 26. Jutro smo na 5 u Delnicama, na oko 15-16 u Rijeci, Krku, Opatiji, Malome, Lošinju i Rabu i Senj na 19 stupnjeva. Ima poprilično guste magle na cestama unutrašnjosti, pa ukoliko putujete prema tamo ili od tamo prema moru, budite posebno oprezni, ali u ostalom tu maglu vjerojatno vidite i sami, pa onda ne treba da vas ja upozoravam na nju, čisto da znate da vas neće tako lako pustiti. A i oni koji nam rade na vodovodnim cijevima i elektroenergetskim vezama i postrojenjima, ni oni vas danas neće pustiti, ili bar neke od vas. U Rijeci bez vode danas, kurirski put Tonžino, svi brojevi i Vladimira Čerine, brojevi 1 do 12B od 8 do 13.30. Još u Rijeci ulica Pašac cijela i Mihanovićeva broj 38 od 8.30 do 10.30 ste bez vode. Pa idemo malo na Grobnišćinu, naselje Buzdohanj, ulica Griža, cijela, bez vode od 8.30 do 10.30 i Kastav, Spinčići i Tometići, bez vode od 7.30 do 14.30. Onda imamo struju, Jelenje, naselje Dražice, ulica Pothum, brojevi 357 do 370 i broj 380 od 12.30 do 14.30. Viškovo, ulica Lučinići, brojevi 5 do 13, 14 do 31 i onda 34 do 53. Vi ste bez struje od 7.30 do 11.30. Pa malo ćemo do otoka, Malinska Dubašnica, naselje Sabljići, kućni brojevi Strilčići i Sabljići od 9.30 do 16.30 i drugi otok, otok Cres, naselje Dragozetići, cijelo, bez struje danas od 8 do 15 sati i Grmov, Stivan i Merašćica bez struje od 8 do 16 sati. A Korić, Zorić i Robić vam puštaju ono, da se osjećate bolje, stare mačke.

Bačelić. Ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesni i gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

Pa ajmo probat. 9 minuta do 7, peti dan listopada, svjetski dan učitelja koji će danas biti i nagrađivani, ali to umjet ćemo nešto kasnije u 8 sati u najavi događaja i diljem Hrvatske, a i kod nas. A zanimljivo je da na današnji dan neke škole čak ni nemaju nastavu ili imaju skraćenu nastavu, sve kako bi se učitelji ipak osjećali uzvišenije nego što se inače osjećaju kad im visite nad glavama i maltretirate ih zašto vaše dijete nema veću ocjenu od petice, jer petica je ono minimalno što od njih očekujete, jel tako? Na današnji dan rođen nam je Václav Havel, predsjednik, jedan od rijetkih koji je bio predsjednik dviju država, i Čehoslovačke i Češke. Na današnji dan rođen je i Walter Wolf, poduzetnik kojega neki pamte po Formuli 1, a neki ga pamte po prvim cigarama koje su pušili, odnosno cigaretama. Na današnji dan 5. listopada prikazan je i prvi film o James Bondu. Ovih dana je u Hrvatskoj aktualno, ovih 007, zvao se Dr. No, prvoga Jamesa Bonda, glumio je Sean Connery, a mnogi se i dan danas sjećaju slavnoga nastupa Ursule Andres, koja je bila prva Bond djevojka u povijesti, koja je postala seks simbol zbog scene u bijelom bikiniju kad izlazi iz mora, a taj bikini se smatra najpoznatijim bikinijem u povijesti. Prodan je na aukciji 2001. za otprilike $60,000, a danas bi to bilo otprilike $600,000. Ono što je još zanimljivo za današnji dan je da je na današnji dan rođena i vjerojatno jedna od prvih sponzoruša, koliko god to ružno zvučalo, u povijesti. Inače, jedna od četiriju sestara koje su bile ljubavnice kralja Luja 15. Luje, ti si zakon. Luje, zakon si. Naime, Marie-Anne de Malines-Le, ljubavnica francuskog kralja Luja 15. koji je najprije ljubovao sa njezinom najstarijom sestrom Luizom, pa se onda odlučio za nešto mlađu Marie-Anne, a onda je njegov ministar Richelieu rekao da bi Marie-Anne mogla postati njegova ljubavnica, odnosno kraljeva, jel tako? Nije htjela pristat, ali onda je ipak popustila i dobila je i kraljevske titule, dobila je i nešto novca, ne znam što bi to bilo danas, 80.000 livri, ali nije ni bitno, kad si kralj, sve možeš, znaš, kad ti neko kaže ti si kralj, to je to. 6 sati 54 minute, ponedjeljak, i to prvi u ovom listopadu mjesecu, još uvijek će danas biti i sunca, bit će i ponešto oblaka, a onda ćemo u 8.45 saznati što nas očekuje u ovome tjednu. Ono što vam ja mogu reći da vas očekuje u današnjim stjenama je, s obzirom da je Rijeka pauzirala, a uživali smo u igri engleske reprezentacije, malo ćemo se dotaknuti Rijekinih pripremnih utakmica i porazgovarati s čovjekom koji je trener vratara, i to odličnih vratara koje u ovoj sezoni ima Rijeka, Ivan Vargić.

0: Kneža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
4: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
5: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: jutro na početku novog radnog tjedna, evo što izdvajamo iz emisije.
1: Na izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović izborila mjesto u predsjedništvu BiH.
0: Pod nadzorom vatrogasaca je požar na močvarnom području u vidu pokraj Metkovića.
1: Nakon pokušaja terorističkog napada, Amerika povlači bombardere iz britanske zračne baze Fairford.
0: Desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika koji služi zatvorsku kaznu, vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano i danju razmjerno toplo.
0: Hrvatski narod od sinoć ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, poručio je to premijer Andrej Plenković nakon uvjerljive pobjede Darijane Filipović na izborima za hrvatskog člana u kolektivnom predsjedništvu susjedne države. A izborne rezultate iz Sarajeva donosi Goran Ivanović. Gorane, dobro jutro i kakvi su rezultati na svim razinama ove komplicirano ustrojene vlasti?
2: Dobro jutro, Mislave, tebi i slušateljima. Podaci su i sada nešto više od 95% birališta i da podvučem crtu da ne idemo stvarno taj komplicirani sustav. Izbori su pokazali zapravo da se uz manje iznimke nastavlja dominacija političkih stranaka s nacionalnim predznakom i aktera koji su već godinama na sceni. Na razini države struktura zastupničkog doma parlamenta BiH potvrđuje prevlast najvećih stranaka triju naroda, SDA Bakira Izetbegovića i SNSD-a Milorada Dodika. Iznimka SDP BiH koji u federaciji prestigao HDZ BiH, iako je stranka Dragana Čovića osvojila većinu u svim županijama gdje su Hrvati većina. Prema prvim projekcijama zastupničkih mandata u predstavničkom domu parlamenta BiH, formiranje stabilnog vijeća ministara ponovno će zahtijevati velike međustranačke kompromise, pri čemu se do sada vladajuća trojka na čelu s SDP-om nada ostanku na vlasti, a zahtjevno će svakako biti i formiranje vlasti i na entitetskoj i županijskoj razini. I zaista opći izbor svakako je obilježio povratak legitimne zastupljenosti Hrvata u predsjedništvu BiH nakon dva izborna ciklusa i prvi puta će u državnom vrhu to biti žena Darijana Filipović, do predsjednica HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u parlamentu. Uvjerljivo je ostavili za sebe kandidata Demokratske fronte Slavena Kovačevića, koji je kao bliski suradnik dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića slovio kao tihi favorit zbog glasova Bošnjaka koji su mogli ponovno preglasati malobrojnije Hrvate u Federaciji BiH. No, to se ovoga puta nije dogodilo. Gospođa Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva jer je kao kandidat Bošnjaka najviše glasova u Federaciji dobio dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović, i mogu reći da nije zanemarivo ni 60.000 glasova Zdenka Lučića koji je bio kandidat opozicijskih hrvatskih stranaka. I bez obzira na rezultat Darijane Filipović, ostaje sistemski problem koji se mora riješiti, a to je izmjena izbornog zakona kako bi se izbjegla mogućnost preglasavanja i postigla ravnopravnost tri konstitutivna naroda kao i građana, što je obaveza koju BiH ima i prema Europskoj uniji.
0: Samo kratko, odaziv glasača bio neki 10% manje nego na zadnjim izborima. Analitičari kažu da je ostvari realna slika, ali tako?
2: Pa da. Možda su ti realni pokazatelji izlaznosti odnosno na prijašnji ciklus izbora kada je izlaznost bila iznad 50%. Naime, možda je na pokazatelj izlaznosti utjecalo i masovno uvođenje novih izbornih tehnologija s biometrijskom identifikacijom i optičkim čitačima listića radi sprječavanja izbornih manipulacija koji su često bile tema razgovora nakon izbora. Dakle, figurativno rečeno, ovoga puta nisu glasovali mrtvi i to je svakako bila pozitivna promjena bez obzira na tehničke probleme na nekim biralištima i predstavlja najvažniju reformu izbornog zakona od Dejtonskog sporazuma. Omogućena je transparentnost, brzo prebrojavanje glasova, mada po ustavnom zakonu listići moraju biti prebrojani ručno, pa ćemo na službene rezultate još pričekati nakon usporedbe elektronskih i ručnih rezultata.
0: Gorane, hvala ti lijepo na uključenju iz Sarajeva.
2: Hvala tebi.
1: Kako će rezultati izbora u susjednoj državi utjecati na položaj Hrvata u BiH, analiziramo jutros u mreži Prvog. Gosti su politički analitičari iz Zagreba, Sarajeva i Mostara, Jakov Žižić, Ivan Pepić, Vehid Šehić i Zoran Krešić. Emisiju od 7.30 jutros uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
3: Jutarnja kronika
0: Pod nadzorom je vatrogasaca požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića, koji se jučer poslije podne nošen vjetrom približio maslinicima i kućama. Noća su vatrogasci dežurali na požarištu, jučer su s pomoć 4 kanadera sve kuće obranjene. To je drugi požar koji je u kratkom roku planuo u dolini Neretve, jer je dan prije gorjelo kod Kule Norinske. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Prvi dio je najvažniji, smo kad je on planuo, kad je krenuo kuće. Eto, sreća u nesreći je što smo imali ovaj požar, pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu, nije blizu, ali imate 10 minuta, tako da smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu, bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
0: A zbog suše koje dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljuje protupožarnu sezonu.
4: Sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko obavještajne službe, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Igor Okičić.
5: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
6: Ovdje je bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
5: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
7: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
5: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
8: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
5: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
1: U povodu Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradit će najbolje odgojno-obrazovne djelatnike. Povjerenstvo za nagrađivanje odabralo je 518 najuspješnijih, koji će dobiti novčanu nagradu od 1327 euro bruto. Na svečanosti u podne u zgradi Sveučilišta u Zagrebu nagrađenima će se obratiti resorni ministar Radovan Fuchs.
0: A u 10 sati u Osijeku će se javnosti obratiti predstavnici triju obrazovnih sindikata. Matija Korflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama i Željko Stipić iz Školskog sindikata Preporod, govoreći o otvaranju pregovora o osnovici i drugim materijalnim pravima u javnim službama, opstrukciji kolektivnog pregovaranja i o problemima s modularnom nastavom.
1: U oporbenom zarezu gostuje predsjednik IDS-a Loris Pe.

0: Zaba. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
1: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno je istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
0: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
1: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte, koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane, koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese, unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
2: Sjedinjene Države povukle su strateške bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford, izvijestio je Reuters, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona. Riječ je o bazi na kojoj je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. Britanska vlada izvijestila je kako sumnja da je Iran umješan u plan napada na bazu, no Teheran je to odlučno opovrgnuo.
3: Brazilski senator Flavio Bolsonaro suočit će se s trenutačnim predsjednikom Lulom da Silvom u drugom krugu predsjedničkih izbora, nakon što je osvojio oko 47% glasova u prvom krugu. Da Silva je dobio povjerenje 45% birača. Desničarski senator, sin je bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, osuđenog na 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog prevrata, nakon što je izgubio izbore prije 4 godine. Drugi krug predsjedničkih izbora održat će se 25. ovog mjeseca.
2: Papa Lav XIV. Uputio je jučer tijekom Angelusa apel za mir i jedinstvo u povodu 800. godišnjice smrti svetog Franje Asiškoga. Istodobno je pozdravio milijune djece diljem svijeta koji sudjeluju u molitvenoj inicijativi Krunica za mir.
4: Na 800. godišnjicu njegove smrti želim se prisjetiti radnika koji je plodonosno djelovao u gospodnjem vinogradu svetoga Franje Asiškoga. Njegova karizma donosi plodove i danas nakon 8 stoljeća. Stoga dok slavimo Franjevačku jubilejsku godinu, ustrajno molimo za dar mira i iskreno se zauzmimo za izgradnju sloge među narodima.
2: Jutarnja kronika. Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo uručit će ključeve 8 novih medicinskih vozila namijenjenih Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Vozila su vrijedna 823 tisuće eura, a bit će raspoređena u Dubrovniku, Metkoviću, Korčuli i Pločama.
3: U poslovnom tjednu istražujemo kako se domaći poduzetnici nose s poslovnim rizicima u jeku globalnih geopolitičkih i energetskih potresa. Gostuju profesorica Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, glavna direktorica HUP-a Irena Weber, predsjednica uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić i predsjednik uprave Iskre Klemen Šešok. Poslovni tjedan Hrvatskog radija, koji počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Jutarnja kronika. Mjestimice vrlo gusta magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Velika je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Brigane i čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. A na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreba, odnosno čvora Zagreb Istok u smjeru grada, kolona je duga u ovom trenutku 2 km. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Na izborima u Bosni i Hercegovini kandidat Kinja HDZ-a Darijana Filipović izborila mjesto u predsjedništvu BiH.
2: Pod nadzorom vatrogasaca je požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića.
3: Nakon pokušaja terorističkog napada, Amerika povlači bombardere iz britanske zračne baze Fairford.
2: Desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika koji služi zatvorsku kaznu, vodi u prvom

0: krugu predsjedničkih izbora u Brazilu.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano i dalje i razmjerno toplo. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andri Štrkalj i Mislav Tobanal.
2: Prvi program.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret četvrtoga kola skupine A3 Lige Nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
4: Sram je mene, sram je sve nas. Sve to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv i to neću kriti, je... I mene pitate, naravno, da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
3: U utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta-Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar-Dinamo 0-4, strilci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Azerbajdžanski glavni grad Baku ovoga je tjedna domaćin svjetskog prvenstva u judu. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
5: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
3: Sadeja Bečirović do 68 kg izgubila je za broncu. U ABA ligi večera susret Zadra i Studentskog centra derbiju 20 sati i 30 minuta. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonelija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među pet još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača. A u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpa. Britanac Elfyn Evans u Toyota svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci relija Sardinija, pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna peta pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, 5 više od Solberga i 6 od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Ciccona i Cristiana Scaronia.
2: Oglasi.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka i današnje jutro u Hrvatskoj osvanulo stabilno, te većino vedrom. Po kotlinama uz rijeke mjestimice s maglom. Vjetar je slab, samo lokalno na obali puše umjerena bura. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Bednji i Gospiću bilo 1, Daruvar i Slavonski Brod 2, Križevci, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Varaždin 4, Zagreb, Bjelovar, Gorica, Gorice pokraj Nove Gradiške, Ogulin i Park Pokrečak, Brat 5, Gradište pokraj Županje i Knin 6, Zavižan 9, Bilogora Kutjevo i Ploče 10, Sljeme 11, Pula Zračna Luka 12, Malinska i Šibenik 13, Opatija i Rab 15, Konavska Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 17, Dubrovnik i Lastovo 18, te Senj 19 stupnjeva. Danas će po visini nad naše predjele priticati manja količina vlažnog zraka, stoga će na zapadu zemlje biti djelomice sunčano. Poslije podne se više oblaka, ali zadržat će se suho. Drugdje u Hrvatskoj pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Na kopnu još tijekom jutra mjestimice magla. Vjetar danas većinom slab. Na Jadranu ujutro je največer mjestimice umjerena bura, a poslije podne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, a ujutro na kopnu mjestimice s maglom. Na zapadu zemlje te na sjeveru Dalmacije promjenjiva na oblaka, a ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Temperatura zraka se neće znatnije mijenjati.
2: Oglasi.
8: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Oglasi.

0: jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: I jutro s vama ova vaša 81-godišnja starica, Radio Rijeka, želi dobro jutro, prvoga ponedjeljka u listopadu mjesecu, u oktobru ili u Mihoćčaku, kako god hoćete, svjetski nam je dan učitelja, pa danas budite posebno dobri i uviđavni prema njima, budite zahvalni za sve ono što su vas naučili, pa makar više ne išli naravno u osnovnu ili srednju školu. Danas smo jutro počeli sa samo 3 stupnja u Delnicama, samo 12 u Puli, samo 15 u Rijeci, Krku i Rabu, 17 u Malome Lošinju, 19 u Senju. Ponedjeljak će nam biti djelomice sunčan uz umjerenu naoblaku i temperature do 22 stupnja u unutrašnjosti do 26 na moru. Ništa neobično, jesen u najljepšim svojim mogućim bojama, a jedna od tih boja je i prozirna bijela, magla naime u unutrašnjosti, pa budite oprezni ukoliko vozite prema kontinentu ili s kontinenta prema moru. Budite oprezni ako jutros ostajete doma jer biste mogli ostati bez vode i struje, pa da se ne iznenadite. I to u Rijeci, ulica Kurirski put i Tonžino, svi brojevi, odnosno cijele ulice i Vladimira Čerine, brojevi 1 do 12B od 8 do 13.30. Još na području Rijeke, Mihanovićeva broj 38 i Pašac, svi brojevi od 8.30 do 10.30 bez vode. Na području Čavli, Buzdohanj, ulica Griža, cijela, od 8.30 do 10.30 ste suhi i Kastav, Spinđiki i Tometići, dobro, tamo niste suhi, ali ćete biti bez vode od 7.30 do 14.30. A niste suhi, naravno, zbog Bele Nedelje koja danas ima svoju veliku završnicu, jer danas će samo najhrabriji i najjači biti gore i ostati tamo. Što se struje tiče, bez nje će danas biti na području Dražica, ulica Pothum, brojevi 357 do 370 i broj 380 od 12.30 do 14.30, Viškovo, ulica Lučinići, brojevi 5 do 13, 14 do 31, pa 34 do 53 od 7.30 do 11.30. Bez struje će nam ostati na području Malinske Dubašnice, Sabljići i Strilčići od 9.30 do 16.30 i ostao nam je Cres, a tamo kažu da će bez struje biti Dragozetići i to cijeli od 8 do 15 sati i ulica Grmov, kućni brojevi Grmov, Stivan i Meraščica, vi ste bez struje od 8 do 16 sati.

0: Zanimali vas o čemu piše današnji Novi list? Sad ćete saznati o čemu između ostaloga piše. Težak izbor pred Ivom Rinčić, za 9 pročelnika stiglo čak 59 prijava. Cijene nekretnina i dalje rastu, iako prodaja pada. Stanovi u Rijeci dosegli 5000 eura po kvadratu. Ponovo problemi u Osoru, rukama gurali tek popravljeni most. Hrvatski eurozastupnici o slučaju Strasbourg, Romana Jerković-Kraljić mora ponuditi dodatne odgovore. Bela Nedeja privukla tisuće posjetitelja u Kastav. Milanović kušao belicu pa razgledao izložbu o Nazoru. Slaven Bilić nakon debakla protiv Engleske. Grogirani smo, ali pred nama je najveći izazov. Današnji Novi list donosi i Goranski Novi list.
1: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
2: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
1: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
3: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i ako alata, zaštitne opreme do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.

0: jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: I ja sam zaljubljen u ovakva jutra koja počnu suho, čak i malo prohladno, sa suncem kojega će izgleda tijekom dana pomalo nestajati jer bit će nam djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku sa maglom u unutrašnjosti i temperaturama do 22 stupnja unutrašnjosti, između 22 i 26. Na moru i uz more, jutros Delnice 3 stupnja, Rijeka Krk i Rab 15, Mali Lošinj 17. Svjetski nam je dan učitelja, pa tim povodom Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagrađuje najbolje odgojno-obrazovne djelatnike. Povjerenstvo za nagrađivanje odabralo je 518 najuspješnijih u školskoj godini 25. i 26. a koji će biti nagrađeni novčanim iznosom od 1327 eura bruto. Tom prigodom nagrađenima će se obratiti ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u Zagrebu. E, ali mi odajemo priznanje našim učiteljima, pa tako povodom Svjetskog dana učitelja, s početkom u 10 sati u društveno-vatrogasnom domu u Kostreni održat će se svečana dodjela nagrada najuspješnijim odgojno-obrazovnim djelatnicima i ustanovama s područja naše županije. Županija ove godine po 27. put obilježava Svjetski dan učitelja, te odaje priznanje djelatnicima i ustanovama koje svojim radom, rezultatima i predanošću značajno doprinose razvoju obrazovanja i kvaliteti odgojno-obrazovnog sustava. Nagrade će laureatima uručiti župan Lukanović, a priznanja će primiti 6 djelatnika te 3 ustanove. I grad će, naravno grad Rijeka, baš kao vjerujem i mnoge druge jedinice lokalne samouprave, danas nagraditi svoje najdraže učenike, odnosno učitelje i odgajatelje. Naime, u 12 sati ispred salona grada Rijeke bit će održan prijem za umirovljene učitelje i odgajatelje povodom današnjeg Svjetskog dana učitelja. Goste će primiti gradonačelnica Rinčić te privremena pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, tehničku kulturu i mlade grada Rijeke Marija Japunđa Broznić. A onda kaže da će se danas u gradskoj vijećnici grada Rijeke s početkom u 12 sati održati program otvorenja Mental Festa, festivala mentalnog zdravlja kojeg od 2016. zajedno s partnerima organizira Dom za odrasle osobe Turnić. Ovogodišnja središnja tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja su osobna iskustva koja se čuju, stvarni glasovi, stvarna promjena. Kad ćemo govoriti o ovim glasovima koje ja stvarno čujem u svojoj glavi? No, o tome ćemo neki drugi put. O ovoj temi govorit će Martina Bajoko, ravnateljica Doma Turnić, te doktorica Lidija Butković-Anđelić, psihijatrica i psihoterapeutkinja. Uslijedit će okrugli stol tijekom kojeg će biti predstavljen pilot program Kampa oporavka i koncepta žive ljekarne koju Dom Turnić razvija u okviru projekta Balkanska škola. Do 9. listopada na više lokacija održat će se niz programa posvećenih mentalnom zdravlju, a jedan od njih je i emisija Tko je ovdje lud, koju možete čuti u programu Radio Rijeke sutra u 18:15. Ha, piše u utorak 7. listopada u 18:15, vjerujem da će vam kolege iz informativne redakcije tijekom dana objasniti jel utorak ili je srijeda 7. listopada. No, ono što znamo za današnji ponedjeljak je da nije to običan ponedjeljak, a ne, kako su rekli, Kastavci imaju tri praznika, tri blagdana, odnosno dva blagdana i jedan praznik, Božić, Uskrs i Belu Nedeju. Bela Nedeja završava danas Belim Pundejikom, pa ima još malo vremena za mladu belicu, samanj i dobru glazbu. Festival vina Crekvina na Crekvina na Crekvini otvara se u 11 sati, a posjetitelje i danas očekuju domaći okusi, sajamska ponuda i zabava na više lokacija. Na Crekvini svira In Between, dok su među najavljenim izvođačima na glavnoj pozornici Super Cover Band tema Mauro Staraj i Labanda. Kastav tako uz pjesmu i žmuj Belice zaokružuje trodnevnu feštu tradicije duge više od 600 godina. Ako imaš stav, dođi u Kastav. Ako te boli glava, dođi do Kastva. Želiš biti zdrav, preseli u Kastav. Mislim da ću posjetiti ovaj mental fest danas, barem otvorenje, ako ništa drugo. 8 sati i 5 minuta. Bilo je vrijeme da zasviramo nešto kastavsko ili da zasviramo Homo Čapo Pit, ali ne, ne. Voljen Korić ne pristaje na kompromise.

0: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I Skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.

0: Mlinar i Bar Cafe.
1: Dođite na Belu nedelju u Kastav.
2: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa
1: subota,
2: Gruversi koktelsi,
1: nedjelja,
2: Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe,
1: ponedjeljak,
2: super cover bendi, Mauro Stara i La Banda
1: i mnogi drugi.
2: Vidimo se vakastve na Beloj nedelje.
3: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
4: Listopad je stigao, temperature padaju. U BKS Bank želimo da neke stvari uvijek rastu. Sigurnost, mogućnosti i štednja. Priuštite svoje štednje više. Iskoristite posebnu akciju. Dođite u BKS Bank i uvjerite se da kod nas vaš novac vrijedi više. Saznajte sve o uvjetima oročenja u našim poslovnicama u Rijeci, Zagrebu i Splitu ili na bks.hr. BKS Bank, banka mog izbora.

Dalibor Brun bio je dobar uvod u koncert Dalibora Bruna, posvećen zapravo Daliboru Brunu, tako da ovo nije kamo danas, nego kamo 14. ovoga mjeseca, da ne zaboravite u Zametskoj dvorani koncert Svi su znali u sjećanje na, slobodno možemo reći, vječnoga Dalibora Bruna. A vječna je i Kastavska Bela Nedeja, naime prije 600 godina prvi put spomenuta, odnosno negdje 1400. tako da je ovo i 626. Treći završni dan, još jedan dan vina, gastronomije, glazbe i dobre zabave, nadamo se ne i glavobolje. Crek vina bit će otvorena danas od 11 sati do ponoći, a posljednjih dana na Crek vini, kako je ime govori, očekuju vas brojni izlagači vina, destilata i domaćih proizvoda. Na Crekvini nastupa In Between. Program današnjih događanja počinje već u jutarnjim satima. Mići sa manjka stavskih dječjih vrtića. Djeca će uživati u fantastičnom cirkusu Marka Klauna. Na glavnoj pozornici završnicu će obilježiti Super Cover Band i Mauro Staraj i La Banda. Bogata gastro ponuda, kastavska belica, tradicionalni samanj i Luna Park na tri lokacije. Luna Park će, kažu organizatori, i posljednjeg današnjeg dana biti otvoren na tri lokacije, na Šporovoj jami, u sportskoj zoni i na trgu Belvedere. U gradskoj vijećnici danas počinje Mental Fest, posvećen temi osobna iskustva koja se čuju, stvarni glasovi, stvarna promjena. Prvi dan programa od 12 do 15 sati donosi otvorenje festivala i predstavljanje suvremenih pristupa oporavku i podršci osoba s teškoćama mentalnog zdravlja. Program se nastavlja okruglim stolom Živa ljekarna, na kojem će biti predstavljen istoimeni pilot program Doma Turnić. Okrugli stol otvorit će i moderirati Ana Cvijanović, bit će predstavljene i edukacije i radionice koje će se održavati tijekom sljedeća dva dana. A emisijom Tko je ovdje lud i Radio Rijeka će obilježiti Mental Fest 2026. U 18 sati u gradskoj knjižnici u Rijeci susret s književnikom Milanom Rakovcem. Razgovor će voditi književnica Darija Žilić, sudjeluje i Irena Urbić, a organizator je Šura publikacije iz Osijeka. Milan Rakovac, inače jedan od najvećih živućih istarskih i hrvatskih pisaca, rođen je u selu Rakovci, kraj Poreča, 1939. godine, dvije godine bio je i urednik Glasa Istre, a većinu radnog vijeka do umirovljenja proveo je na televiziji Zagreb kao urednik i autor. U Zajcu večeras od 19.30 predstava Ovo bi mogao biti moj razred. Predstava progovara o vršnjačkom nasilju, bulingu i cyberbulingu u digitalno doba, prateći srednjoškolce čiju intimu netko snima i dijeli nakon jednoga izlaska. Ulaznice su u slobodnoj prodaji. Što se pak dalekovidnice tiče, danas vam ona nudi tajanstveni svijet zvukova s Davidom Attenboroughom na drugom programu od 20 sati i 15 minuta. Nakon toga nudi vam italijansko-britansko-francuski film Utrka za slavu, Audi vs. Lancia. Film temeljen na istinitim događajima, a prikazuje jedno od najvećih i najnapetijih rivalstava u povijesti motosporta, sukob između talijanske Lanče i njemačkog Audija tijekom svjetskog prvenstva u reliju 1983. godine. Iz programa Hrvatske televizije još izdvajamo Novi Knjazov uradak Kako preživjeti u Hrvatskoj. Danas epizoda koja Amerikanca Kodija, koji se naselio u Hrvatskoj, upoznaje sa njegovom punicom. Inače kažu da Hrvati ne trebaju butlera ili pametne kućne uređaje jer imaju nekoga tko sve može i zna. Imaju punicu, tako da Hrvati ne kažu Siri, tell me, nego kažu punice, recite mi Čabin moga sad čut na Radio Riki, a spektar

0: Kočelić. Ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesni i gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Vitapor slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vitapur HR.
2: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu. Iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
3: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
4: Hej! Tko bira?
5: Dobar domar!
6: Ko zna?
7: Naš mesar.
4: Odakle?
8: Prodje!

0: Vrijeme za vrijeme.
1: Sunce jutros nagrađuje trud onih koji su se potrudili da ga dočekaju i da ga ugledaju, a i treba uživati u njemu, jer čini mi se da do kraja tjedna ga baš i nećemo previše gledati, pogotovo u onom drugom dijelu tjedna. Hoće li to potvrditi ili demantirati Danijela Vlašić, čućete u minutama koje slijede. Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Tako je, dolazi do promjene vremena, no po onom evo što sam pogledala kako vas uvijek zanima prognoza do kraja tjedna, čini se da za vikend ponovno dolazi poboljšanje vremenskih prilika, u tom smislu da će na vrijeme ponovno djelovati ogranak azorske anticiklone i topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike, koje evo u listopadu zaista ugodan i omogućit će nam još produljenje ljeta, ali sredinom tjedna dolazi promjena vremena i ona je zaista, evo možemo reći, dosta sigurna, 96%, ako ne i više. U četvrtak će pod utjecajem prostrane doline koja se spušta s Atlantika u Genovi se oblikovati ciklona i donijeti onu pravu kišurinu, ali onda nakon to, evo još dio petka, nakon toga onda ponovno će anticiklona izgurati te sustave koje donose promjenu i još neko vrijeme zavladati. Tako da još ljeto nije reklo svoje. Ja sam danas bila malo u strahu, pa sam se baš ljetno obukla jer nisam vjerovala da će možda biti tako dobro vrijeme još za vikend, ali evo čini se da će to biti tako, nadamo se. U ovim trenucima na vrijeme i dalje djeluje ogranak anticiklone, ali već imamo više oblaka, tako da se osjeti ta promjena polako, već djelomice je sunčano, možemo reći usrednjeno uz umjerenu na oblaku, makar gotovo cijelo nebo je zastrto tim visokim oblacima, ali oni ipak tek malo umanjuju dojam sunčanog vremena, još uvijek je tu i sjena prisutna i malo sunca se pojavi, tako da onda evo to nekako zgodno reći djelomice sunčano. Vjetar je slab, samo malo ima nešto umjerene bure u Velebitskom kanalu, more u tim prilikama mirno ili tek malo valovito, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila 15 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna bila je 14, a jučer maksimalna 26. Makar na suncu smo imali dojam vjerojatno da i više, ono vedro nebo je zaista bilo prekrasno. Tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1024 hektopaskala i bit će u padu, a relativna vlažnost je 54%. U 8 sati u Gospiću 1 celzijev stupanj, tamo je zaista evo dosta friško, no to je tako u ovom dijelu godine uz vedru noć. Plitvička jezera je Polje Čepić 4 stupnja, Ogulin 5, Parg i Pazin 6, Zavižan 9, Kukuljanovo, Pula i Krk aerodrom 12, Crikvenica, Malinska, Poreč i Pula aerodrom 13 celzijevih stupnjeva, Rovinj 14, Opatija, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 15, Rab 16, Malo Lošinj, Senje i Sveti Ivan na Pučini 18 i Svetionik Porer 19 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, vjerujem da još mnoge interesira, Opatija 20, Malinska i Rab 21, Malo Lošinje, Sveti Ivan na Pučini 22 i Pula 23 celzijeva stupnja. Da, more će se malo rasfriškati sada i zbog kiše i nešto zbog bure, ali još uvijek je temperatura mora dosta visoka i još će se neki nakon ove promjene vremena pod utjecajem sunca moći okupati, makar sredinom dana. Tlak zraka se kreće od 1024 do 1029 i kao što smo rekli bit će ovih dana sad u padu i naravno to će se onda malo odraziti i na ljude, možda će se malo osjećati slabim zbog te promjene tlaka, ali to je evo sasvim normalno kada ide dosta velika promjena. U nastavku dana pratit će nas djelomice sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, uz buru slabu ponegdje do umjerenu, a prema otvorenome moru sredinom dana do umjeren sjeverozapadni vjetar. More većinom malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 22 do 25, a u Gorskom kotaru Lici od 18 do 22 celzijeva stupnja. Sutra utorak djelomice sunčano, slično kao i danas, ali bit će isto malo više ipak sunca. Puhat će uglavnom slaba do umjerena bura koja će tijekom prijepodneva onda okretati na jugo, koje će lagano jačati prema otvorenome moru. Tako da će biti evo dosta ipak mora prema otvorenome već tada, a temperatura zraka se neće znatno promijeniti. U srijedu upravo zbog juga jutarnja temperatura zraka u porastu i to će se pogotovo osjetiti unutra mogućnosti Istre, Gorskome Kotaru i Lici i ona će postati bliska onoj maksimalnoj dnevnoj. U srijedu će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, u drugome dijelu dana mogući su i pljuskovi i u stvari srijeda je dan koji je najizazovniji za vremensku prognozu upravo zbog tih nestabilnosti koje dolaze prije one konačne promjene vremena u četvrtak. Jugo će jačati neumjereno do pojačano, krajem dana u noći će mjestimice pogotovo na području Kvarnerića i otvorenome moru biti jakoga juga. U četvrtak u Dženovi će se produbljivati ciklona, kišni dan, mjestimice se očekuje i obilna oborina koja će se još preliti na petak u jutarnjim satima, a nakon toga čini se razvedravanje uz buru.
1: A dobro, što budemo bliži srijedi, to ćemo moći biti precizniji, barem tako uvijek govore meteorolozi. Čak je
2: jako,
1: i to upitno, znači.
2: To je upitno, koje pute atmosfera bolje prediktabilna po 5-6 dana unaprijed, nego koje puta po 5-6 sati unaprijed. Zato je vremenska prognoza toliko izazovna.
1: Onda se držimo samo današnjeg ponedjeljka. A što sutra bude, bit će. A tek u srijedu,
2: srijeda, evo, to ćemo onda izvještavati, tako da to je preciznost dosta ovako izazovna.
1: Danijela, hvala lijepa i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, želi vam Mateja Krmpotić. Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine biće Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Prema privremenim rezultatima na općim izborima u BiH osvojila je više od 45% glasova. Denis Bečirović osvojio je drugi mandat bošnjačkog člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je stranka Demokratske akcije, koja je posljednje 4 godine bila u oporbi. U Republici Srpskoj uvjerljivo vodi Dodikova stranka. Hrvatska članica predsjedništva BiH, Darijana Filipović.
1: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
0: Premijer Andrej Plenković objavio je na društvenoj mreži da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i novom članicom predsjedništva BiH iz redova hrvatskoga naroda Darijanom Filipović. Čestitao joj je na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi.
2: Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
0: Vijesti svijeta. Amerika je povukla bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford u svoje domaće baze nakon nove prijetnje, potvrđeno je CNN-u. U Fairfordu je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. I vijesti iz našega kraja. Povodom Svjetskog dana učitelja, Primorsko-goranska županija u Kostreni dodjeljuje nagrade najuspješnijim odgojno-obrazovnim djelatnicima i ustanovama. Svečanost počinje u 10 sati u društveno-vatrogasnom domu u Pavekima. Nagrađeno je 6 djelatnika i 3 ustanove za doprinose razvoju obrazovanja i kvaliteti odgojno-obrazovnog sustava. Laureatima će nagrade uručiti župan Ivica Lukanović sa suradnicima.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 8 sati i 15 celzijevih stupnjeva, tlak 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 54%. Danas djelomice sunčan uz umjerenu na oblaku. Puhaće slaba bura, najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 22 do 25, a u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 22 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Bozna Tajnena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
1: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
2: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
3: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
0: Brdo kulture, 6. put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture i sporta. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka okuplja ustanove u kulturi i sportu i donosi brojne programe za ljubitelje baštine i svoga kraja potpuno besplatno. Brdo kulture za sve generacije.

0: pod stjenama Kantride.
1: U današnjoj emisiji postiramo Kantride, imamo mali odmor od klubskih obaveza, ali zato nam je reprezentacija aktivna, no to ne znači da Rujevica miruje, ne samo u onom reprezentativnom smislu, nego i u klubskom. Nogometaši Rijeke, oni koji su na okupu, koji nisu sa svojim reprezentacijama, treniraju. S njima će i danas biti i trener vratara Ivan Vargić. Kad spomenete Đakovo u Hrvatskoj, odmah svi pomisle na Lipicanere, a kad spomenete Đakovo u Rijeci, onda svi kažu odmah Vargić. Varga, dobro jutro.
2: Pa, dobro jutro svima, hvala na ovom prekrasnom uvodu.
1: Pa nema, meni kad kažu Đakovo, meni kad kažu Đakovo, ili pomislim, nemoj se sad ljutiti, ili na konje, prekrasne konje, ili na, na legendarnog Vargu, razumiješ, nema trećeg.
2: A onda je bolje na konje.
1: Bolje na konje, jel. Ivane, kakva je situacija u klubu sad kad ste se ovako malo rasuli kao rakova djeca? Stigne li se malo brinuti i o obitelji i o nekim drugim hobijima, zabavama?
2: Pa ovako, otišli smo na odmor sa pobjedom, što onda sve nekako u taj cijeli, neću reći da je odmor, nego na pauzu od prvenstvenih utakmica, pa je onda sve nekako ljepše kad se pobjedi.
1: Da, ali upravo sam to htio pitati.
2: Moram reći da smo dobili popriličan broj slobodnih dana, neću ići u točan.
1: Dobro.
2: Tako da smo se sigurno i odmorili i dobili dosta slobodnog vremena i sve, i na kraju imali dvije utakmice, jednu jako lijepo oproštaj Damira i drugu isto otvorenje novog stadiona u Opatiji. Tako da evo, mogu reći da pred ovaj tjedan, pred Slavijom Belupo, da smo stvarno jako dobro i trenirali, a imali jako dobre protivnike i utakmice.
1: Da, pa da, pogotovo je jaka bila ona protiv Union Berlina, koliko god je svi kažu prijateljska, iako ne volim koristiti taj izraz, jer onda ispada da su ove druge neprijateljske, ali ajmo reći pripremna utakmica.
2: Pripremna,
1: Matijaš Kek je sam najavljivo da za njega ne postoje pripremne utakmice, nego da se u svakoj igra ide na pobjedu. Vidjeli smo i po sastavu, dakle, itekako ozbiljno se pristupilo i toj utakmici, iako je to bio oproštaj Damira Krajla.
2: Pa dobro, da, i evo Damir, Damir zaslužuje da to bude jedna prava, a neću reći prvenstvena, ali prava utakmica.
1: Ali da ne bude revijalna, ajmo to tako.
2: Tako je, ja mislim da smo mi a i Union Berlin uspjeli u tome. Vidjeli smo neku snagu, ajmo reći, Bundesligaša, gdje ja mislim da smo jako dobro parirali, izuzev tih nekih možda početnih desetak minuta gdje smo primili gol, ali ostatak utakmice stvarno mislim da smo bili ravnopravan protivnik, možda čak i u nekim situacijama i u nekim dijelovima utakmice i bolji. Nažalost, nismo uspjeli postići pogodak, pa eto, ispali smo jako ugodan domaćin.
1: Da, ja sam mislio da će vam oni pustiti možda onako zbog Krajla da bude 1-1, ali
2: time su
1: pokazali da su vrlo ozbiljno shvatili tu utakmicu. Kako je tebi, Varga, bilo vratiti se po stjene Kantride? Tamo si neke od najboljih utakmica odradio u bijelom dresu.
2: Pa evo, mogu reći malo neobično. Jer evo sad prošlo je jako puno vremena u stvari od kad sam zadnji put bio na Kantridi sa Rijekom. Vežu me recimo i lijepe uspomene sa nogometnim klubom Krk. Na Kantridi smo igrali kvalifikacijsku utakmicu za ulazak u viši rang i koju smo uspjeli apsolvirati u našu korist i ući u taj viši rang, tako da evo, nije samo Rijeka, ali mislim Rijeka je nekih 90%, a evo Krk je 10% lijepih uspomena na Kantridu, ali evo, prošlo je jako puno stvarno vremena kako nisam bio i kako nisam doživio taj ugođaj i atmosferu Kantride, i evo, mogu reći da je stvarno bilo sve zajedno jako lijepo i veličanstveno.
1: A doživljavao se je zapravo u onim najboljim svjetlima ove nove rijeke, ajmo to tako reći, ili Miškovićeve rijeke. Bio si na vratima protiv Stuttgarta, bio si na vratima, dakle, u utakmicama u kojima je Rijeka po prvi put zaigrala u skupini Europske lige.
2: Pa je, da, i evo, stvarno mogu reći da se s ponosom sjećam svih tih utakmica i nekako od svih tih utakmica mi ostane onako kad nam je bilo najteže tamo protiv renomiranih europskih ekipa, kad nam je bilo najteže tamo kad smo padali možda malo i sa snagom i sa svim ostalim, bila je tu i Armada i malo cijela i na posljedku i cijela Kantrida koja nas je dizala i davala nam tu neku dodatnu snagu i dodatnu energiju da izdržimo utakmice do kraja i da ih privedemo na najbolji mogući način za nas i za navijače.
1: E, kad smo kod tvoje pozicije, pozicije vratara, radiš sa dobrim, kvalitetnim dečkima, rekao bih. Aleksa Todorović započeo je sezonu, onda se momčadi pridružio i drugi vratar Slovenije, slovenske reprezentacije, Igor Vekić, evo, gledam malo, ali Jan Oblak mu nekako ne da mjesto među vratnicama još uvijek.
2: A da, nekako mu se još uvijek naoblačilo, ali ja nadam se da će...
1: Vekiću je oblačno zbog Jana
2: da,
1: Oblaka.
2: Da, nadam se da će mu se razrediti.
1: Da. Velika konkurencija među njima dvojicom, Aleksa je bio odličan dok nije stigao Igora, onda Igor stao na vratnice i mislim da neke velike zamjerke ne možemo naći ni jednome ni drugome. Ja znam da ti kao njihov šef sada ne možeš naći ni jednu ili je bar nećeš reći ovako u eter.
2: A mislim, oni nemaju.
1: Nemaju.
2: Ne, oni su savršeni.
1: Pa ne, pa kakav im je trener, drugačiji ne, ne mogu biti, ili tako?
2: Da, malo šale, naravno, pa evo, ja mogu stvarno reći da sam zadovoljan s njima, naravno da uvijek ima mjesta za napredak, ali evo, Vekić je u slovenskoj reprezentaciji, Aleksa je tu blizu, 21 reprezentacije Srbije koja ima evropsko prvenstvo sljedeće godine. Tako da je on tu isto blizu, na njemu još da se malo dokaže i da bude u njoj. Moram pohvaliti Kovača koji je sa U19 reprezentacijom. On je isto bio na okupljanju. Tako da imamo tu još Marića i Kostopeća koji su na posudbama i brane u svojim klubovima. Tako da evo, ja sam stvarno zadovoljan sa vratarima s kojima radim. Isto tako ih mogu pohvaliti da je stvarno zdrava konkurencija između njih i da guraju jedan drugoga da postižu što bolje rezultate i da što bolje treniraju.
1: To je najbitnije, da nema zle krvi među njima, što bi se onda moglo odraziti naravno i na njihov posao. Kad smo već kod posla vratara, težak posao imao je na Rujevici reprezentativni vratar Dominik Livaković koji je u 7 primljenih golova još bio zapravo i najbolji pojedinac u našoj reprezentaciji. Nekako pokušavam ne razmišljati o tome, jer evo, rekao je i kapetan da je osjećao sram, ja kao navijač sam osjećao sram, onda mogu tek misliti kako je bilo dečkima. Kako si ti doživio to povijesni poraz Hrvatske i to baš na Rujevici?
2: Pa, dobro,
1: imaš li neko objašnjenje zapravo za to?
2: Pa nemam i ne želim ga imati, jer koliko sam pokušavam što manje čitati novine, portale i komentare, jer ne znam, svi sad imaju objašnjenje zašto je to tako. Mene iskreno ne zanima objašnjenje, ja samo znam da dogodi se, nije lijepo, nije ni najmanje
1: ugodno.
2: Lijepo, ali evo, spominjali smo tu neke oblake, oblačno i to sve, pa ajmo se držati toga da nakon kiše, gromova, oluja uvijek dođe neko zatišje i sunce, tako da ja vjerujem da će i hrvatska reprezentacija se vratiti na put na kojem pripada i koji svojom kvalitetom ima.
1: Da, bio si na Euru, ako se ne varam, 2016. 10 godina već prošlo tada, i da kako znaš kako funkcionira reprezentacija, znači vidiš neko sunce recimo sutra na vidiku oko Splita iznad stadiona na Poljudu protiv Španjolske.
2: Pa da, ja ne znam, ja sam nekako uvijek pozitivan i gledam u tom smjeru i vjerujem i nadam se da će biti puno bolje sad. Rezultat će biti kakav će biti, ali znam da naša reprezentacija puna je kvalitetnih igrača i znanjem i karakterom, tako da će oni se napraviti zajedno sa izbornikom i stožerom da ostvare što bolji rezultat.
1: A to ste vi Slavonci rijetko viđeni optimisti među Hrvatima, definitivno. Kad smo već kod optimizma, treba će nam ga i u nedjelju, nastavlja se prvenstvo. Rijeka gostuje u Koprivnici, Slaven Belupo osvojio je u ovih 7 kola, odnosno 8 Rijeka ima 7 odigranih utakmica, duplo manje bodova nego Rijeka, poprilično poroznu obranu imaju, primili su čak 16 golova, rekao bi čovjek lak posao za nabujalu Rijeku.
2: Pa dobro, svima je nekako svima je motiv kad ti dolazi Rijeka u goste i oni su promijenili trenera, svima poznatog gospodina Čabraju koji je jako iskusan stručnjak i sigurno da će on sad dobili ovih 3 tjedna dodatnih, ajmo reći, priprema za nas, tako da će to sigurno da nam neće biti lagan zadatak, da će oni sve učiniti da nam otežaju. I Koprivnica onako neugodno gostovanje, ali evo, mi smo isto imali 3 tjedna, to jest 2 i sada tjedan da se pripremamo za njih, tako da ja vjerujem da smo napravili dobar posao i da idemo tamo sve napraviti da pobjedimo.
1: Dobro, kad već spominješ Čabraju, gospodina Čabraju, evo jedno mina pitanje, je li Kek najbolji trener s kojim si radio, s obzirom da si bio i vratar pod njegovim vodstvom, a evo sad si trener vratara?
2: Pa dobro, to je onako teško pitanje, ali
1: pa zato sam ti ga i postavio na kraju. U top 2, s obzirom da si karijeru počeo u Osijeku, završio u Krku, u međuvremenu bio i u Laciju i u Rijeci i ne znam, ne mogu ni nabrojati sve, onda je to itekako kompliment za Matijaža Keka.
2: A je, stvarno, puno sam naučio u mandatu i u ovom vremenu što smo proveli zajedno, ja kao igrač, a on kao trener, stvarno mi je puno toga pomogao, ukazao i evo, sigurno da mi je i pomogao da, mislim, dođem i do Latija, do te Lige Petice i ukazivao je konstantno koliko se treba raditi i koliko trebaš biti sad na svakom treningu fokusiran i 100%, što meni baš nije uspjevalo, ali dobro, tako da onda kad sam došao, mislim, i u reprezentaciju, kad dođeš i u tako van, vidiš u stvari na kojem ti još većem nivou moraš trenirati i gdje je još veća konkurencija da bi uopće uspio biti tamo, a ne i igrati.
1: Zato ne može svako ni biti reprezentativac ili recimo kasnije na zalazu karijere vratar Krka. Ivan, hvala ti lijepa na odvojenom vremenu i puno sreće u nedjelju u Koprivnici i naravno u nastavku cijeloga prvenstva.
2: Hvala vama što ste baš izabrali mene da budem pod tjedama Kantride.
1: A koga drugog. Hvala lijepa još jedan put Ivanu Vargiću i do slušanja.
2: Hvala i vama, ugodan dan.

0: Počelić. Ne propusti dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i akoalata, zaštitne opreme do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Analiza, nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Agent Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka, Centar Zagrad.
3: Tvoje mjesto za miris svježine. Kapsule Finish 100 komada, 15,79 €. Deterđent Nila 68 pranja, 4,99 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine biće Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Prema privremenim rezultatima na općim izborima u BiH osvojila je više od 45% glasova. Denis Bečirović osvojio je drugi mandat bošnjačkog člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je stranka Demokratske akcije, koja je posljednje 4 godine bila u oporbi u Republici Srpskoj. Uvjerljivo vodi Dodikova stranka. Hrvatska članica predsjedništva BiH Darijana Filipović zahvalila je biračima.
1: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
0: Amerika je povukla bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford u svoje domaće baze nakon nove prijetnje, potvrđeno je CNN-u. U Fairfordu je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. Iz našega kraja, u povodu Svjetskog dana učitelja u gradu Rijeci, danas je prijem za umirovljene učitelje i odgajatelje. Gradonačelnica Iva Rinčić i privremena pročelnica Marija Jupunđa Broznić primit će ih u podne u salonu grada Rijeke. Svjetski dan učitelja obilježava se 5. listopada s ciljem isticanja važnosti učiteljske i odgojiteljske profesije te njihova doprinosa obrazovanju i razvoju društva. Abela Nedeja u Kastvu završava danas Belim Pundejkom, pa ima još malo vremena za mladu belicu sa manji dobru glazbu. Festival vina Crekvina na Crekvini otvara se u 11 sati, a posjetitelje i danas očekuju domaći okusi, sajamska ponuda i zabava na više lokacija. Na Crekvini svira In Between, dok su među najavljenim izvođačima na glavnoj pozornici super cover band te Mauro Staraj i La Banda. Kastav tako uz pjesmu I žmu i belice zaokružuje trodnevnu feštu tradicionalnu je duge više od 600 godina. I sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u prijepodnevnim satima završit će svoj boravak u Rijeci i poletiti prema Splitu, gdje će večeras odraditi i jedini trening uoči sutrašnjeg susreta protiv Španjolske. Utakmica protiv svjetskih prvaka igra se na Poljudu sutra od 20.45.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 9 sati 17 celzijevih stupnjeva, danas djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, puhaće slaba bura. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 22 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 22 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

toliko godina još pjeva, ali kiše, evo, 5 dana listopada ili oktobra još uvijek nema, ali rekli su meteorolozi tamo negdje srijeda, četvrtak. Kad su u pitanju manifestacije, onda kada dođe listopad, naravno pada mi na pamet 5. listopada, to je danas, Svjetski dan učitelja. Čestitke svim našim bivšim, a i sadašnjim učiteljima. A nekada je bilo lako se pamtilo 10.10. dan HPT-a, toga više odavno nema. Nema HPT-a, pa nema ni dana HPT-a. A ovo novije vrijeme, kada krene listopad, onda krene i Mental Fest, upravo danas kreće. U sklopu Mental Festa redovito je emisija Radio Rijeke Tko je ovdje lud, našeg kolega Alberta Petrovića. Emitirat ćemo je sutra od 18 sati i 15 minuta. Sutra, zašto to spominjem? Pa tako nekako gotovo svakodnevno se upitam, možda, ne možda, nego gotovo sam siguran i vi brojni, nakon što čujete vijesti Tko je ovdje lud. Ovi štrajkaju, imaju 2000 eura, to je za mnoge misaona imenica. Onda ovi isti koji su zaradili na dovoženju otpada, sada će zaraditi na sanaciji otpada. Onda naši nogometaši dobiju 11 komada od dvije utakmice, pa ne znaš više da li igraju nogomet, sport ili vaterpolo ili rukomet, koji je sad sport u pitanju. U svakom slučaju puno razloga da se čovjek upita tko je ovdje lud. Moja državna ekipa koju sam naslijedio od naslijedio, tako kaže lisica. Lisica koje danas nema, ona uvijek nasljeđuje ekipe. Dakle, naslijedio od Ferlina su glazbeni urednik Voljan Korić i tonski realizator Domagoj Zorić. Ja sam Alen Čemiljić, želim vam dobar dan, budite uz nas, slijedi još malo glazbe, a onda prvi noticijario u 10 sati i 30 minuta.

Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I Skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.

0: Cijene, Mlinar i Bar Cafe.
1: Dođite na Belu nedelju u Kastav.
2: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za sve. Sa
1: subota,
2: Gruversi koktelsi,
1: nedjelja,
2: Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe,
1: ponedjeljak,
2: super cover bendi Mauro Stara i La Banda
1: i mnogi drugi.
2: Vidimo se vaka sve na Beloj nedelje.
3: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja, do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
4: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.

10:39, ponedjeljkom obično u ovo doba, gotovo svakog ponedjeljka ide Calcio, ali kako su nam uveli tu Ligu nacija, kako su nam prekinuli ta nacionalna prvenstva na nekoliko tjedana, eto, nema ni Calcia ni danas, bit će ga idućeg ponedjeljka. U međuvremenu, ko ga zanima, gleda te reprezentativne utakmice. Hrvatska, vidjeli smo kako je prošla, a Italija, kad već govorimo o Calciu, Italija koja nije par puta već bila na svjetskim prvenstvima, dakle ne mogu se baš pohvaliti sa svojom reprezentacijom u posljednje vrijeme. Igrali su neki dan kod Francuza u gostima neriješeno 1-1, a danas igraju sa Turcima kod kuće. No, ovog vikenda, znači predstojećeg vikenda, počinje opet nogometna prvenstva, tako da Calcio idućeg ponedjeljka u ovom istom terminu. Znate ono, perché, perché...

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Tvoje mjesto za super ponudu. Domaći crveni luk 39 centi. Tomi, znaš što voliš?
3: Vitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%, dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vitapur HR.

Kao što smo rekli, nema Kalča, ali zato ima dobrih vijesti iz sporta. Evo, upravo je stigla informacija da je naš riječki ronilac na dah, Petar Klovar, opet postao svjetski prvak. Četvrti puta za redom je postao svjetski prvak u ronjenju na dah i dakle osvojio je zlato na svjetskom prvenstvu na Cipru. A u ženskoj konkurenciji naša riječanka Sanda Delija osvojila je srebrnu medalju zarano na 75 metara. Čestitamo.

0: Radnici Zeta i Zagrebačkog holdinga izloženi su medijskoj i političkoj hajci i pokušava ih se prikazati kao povlaštene ucjenjivače, objavio je sindikat autobusnog i tramvajskog prometa na svojoj stranici na Facebooku. Tvrdi da rast plaća od 4,5% koji nudi uprava Zeta u praksi znači oko 50 eura više nego sada. Ponuda uprave dokaz je da se nije pregovaralo u dobroj vjeri, a spremni smo o ponuđenom provesti referendum među radnicima, rekao je predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
1: Ali raspoloženje među radnicima je da oni ne prihvaćaju taj prijedlog. Nije se pregovaralo u dobroj vjeri, po 3 mjeseca nismo imali nikakav prijedlog, tek tamo početkom rujna smo dobili prvo 3,5%, prijedlog po 4,5%, oni jednostavno nisu željeli pregovarati. Kada bi ovako završilo ova priča, onda poslodavac više u Hrvatskoj nikad neće pregovarati, nego će u starta reći nekakvu brojku i događa se sa ovo što se sad trenutno pokušava ovdje učiniti.
0: Svjetski je dan učitelja koji se ove godine obilježava uz slogan "Uz učitelje 60 godina zaštite struke, unapređenja njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti". Naime, ove je godine 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja iz 1966. godine. Predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
2: Nažalost, kroz period se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: U gradskoj vijećnici grada Rijeke danas će se u 12 sati održati program otvorenja Mental Festa, festivala mentalnog zdravlja kojeg od 2016. zajedno s partnerima organizira Dom za odrasle osobe Turnić. Ovogodišnja središnja tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja su osobna iskustva koja se čuju, stvarni glasovi, stvarna promjena. Do 9. listopada na više lokacija održat će se niz programa posvećenih mentalnom zdravlju, a jedan od njih je i emisija "Tko je ovdje lud", koju možete čuti u programu Radio Rijeke u utorak 7. listopada u 18.15. I lijepa sportska vijest. Riječki ronilac na dah Petar Klovar 4. je put zaredom došao do titule svjetskog prvaka. Na prvenstvu u ciparskom Limasolu Klovar je u disciplini u kojoj se ronilac u dubinu spušta i vraća vlastitom snagom bez korištenja peraja i užeta, dosegnuo dubinu od 96 metara, što je bilo dovoljno za novo zlato. Vitomir Maričić osvojio je 5. mjesto, dok je u ženskoj konkurenciji Riječanka Sanda Delija osvojila srebrnu medalju zaronom na 75 metara, kojim je ujedno postavila i novi hrvatski nacionalni rekord.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 10 sati 20 celzijevih stupnjeva, danas djelomice sunčan uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba bura. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 22 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 22 celzijeva stupnja.

0: od danas pa do 12. listopada. Danas se dodjeljuje Nobelova nagrada za medicinu. Tamo negdje za pola sata bismo trebali znati dobitnika. Onda na današnji dan je 2000. godine skinulo najzad onog Miloševića sa vlasti u Srbiji. Na današnji dan rođena je 1940. i Milena Dravić, glumačka zvijezda ex-Jugoslavije. Na današnji dan je rođen i Vaclav Havel, veliki književnik i češki političar. A na današnji dan rođeni ste tamo neke godine i vi. A ako je to tako, 210-777, očekujemo vaš poziv. I neko je bio jako, jako brz. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Imate gospođu danas rođendan?
1: Imam.
0: Kako lijepi datum, 5.10. 5. listopada. Sretan rođendan, gospođo.
1: Hvala vam lijepa.
0: Baš vam je lijepi datum, ono, 5.10. lako se pamti. Ako da. Je neko nekad zaboravio vam čestitat, sram ga bilo, jer to baš treba onako zapamtiti, 5.10.
1: Datum je za pamćenje, jel tako?
0: Tako je, tako je.
1: Da, super, super.
0: A reci mi, ko ste...
1: Sretne ruke što sam vas uspjela dobiti.
0: Znači, trudili ste se, bravo.
1: Jesam.
0: Onda slijedi i nagrada za vas. Samo mi recite prvo ime i prezime, molim vas.
1: Miljenka Velić.
0: Ljerka?
1: Miljenka.
0: A Miljenka?
1: Miljenka Velić.
0: Evo ga, upisao sam, gospođo Miljenka. Sad ću vam reći što je vaša nagrada. Ne znam da li volite čitati.
1: Volim.
0: Ali evo, bravo, onda ide nagrada za vaš rođendan u prave ruke. Dakle, jedna lijepa knjiga, odlična knjiga, jedan klasik. Engleska književnica Virginia Woolf, a njezin roman Gospođa Dalloway. Dakle, roman koji prikazuje jedan dan u životu gospođe koja je supruga uglednog člana britanskog parlamenta i jednog veterana Prvog svjetskog rata. Ako niste još čitali, preporučam, znači, da dođete što prije do Porte Radio Rijeke i podignete vašu nagradu. Inače, roman je objavila Lektira Kostrena, a nagrađuje vas knjižara Val, da ne bi bilo zabune. Svi oni koji nisu uspjeli doći do nas, a uspio sam ih zainteresirati za ovu knjigu, dakle, naklada Val, Ivana Zajca 22. kat u središtu Rijeke. Gospođo Miljenka, recite vi meni, nekakva fešta rođendanska je već prošla ili...
1: Pa nije još, bit će večeras.
0: A večeras, a bravo, baš ono na dan rođendana, ha?
1: Tako je.
0: Da.
1: Bit će večeras, doći će normalno familija, unuci, tako.
0: Bravo.
1: Bit će veselo.
0: Bravo, ja vam želim da se lijepo provedete. Vaša nagrada će već za pola sata otprilike biti na Porti Radio Rijeke, pa vam želim kad sve to prođe, da. Onako kad želite malo odahnuti od svega, od proslave i svega, malo u miru, evo, želim vam onda ugodno čitanje.
1: Hvala vam lijepa.
0: Eto, čujemo se nekom drugom zgodom. Živjeli...
1: Da, čujemo se kad uspijemo možda dobiti koju vinil ploču. Ako ih još uvijek bude.
0: Biće prilike. Biće prilike.
1: Eto,
0: a za vaš rođendan možda bude i neko iznenađenje na Porti Radio Rijeke.
1: Evo. Nikad se ne zna. Eto, hvala nikad se ne zna. Hvala vam lijepo.
0: Živjeli do slušanja.
1: Doviđenja i do slušanja.
0: Čujemo se nekom drugom zgodom. A kao što sam rekao, prije dobrih vibracija čuli smo Monty Python, a sad ćemo čuti AC/DC. Zašto? Jer je na današnji dan 1947. rođen i Brian Johnson. Dakle, on je godine 1980. postao treći pjevač legendarne rock grupe AC/DC, pa ajmo ih čuti. Bili su to dobre vibracije.

0: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
1: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu. Iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
2: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
3: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: L'anima vola, 11:32 su minute, slušate program Radio Rijeke, nema danas štapalice, nema lisice pa nema ni štapalice. Danas je svjetski dan učitelja, pa evo danas ćemo spojiti taj svjetski dan učitelja i ovu našu priču o knjigama. Obično volimo širiti u ovom terminu krug ljudi koji čitaju, pa dajemo i besplatnu članarinu godišnju za Riječku gradsku knjižnicu. U rukama mi je knjiga naše riječke autorice Barbare Bojčić, koja je nedavno bila i gošća u programu Radio Rijeke u emisiji Klasa Optimist, a povodom njezine knjige Rijeka u najboljim godinama. Ako niste pročitali ili prolistali, preporučam, pogotovo za one koji su onako malo nostalgični prema Rijeci u onim nekadašnjim ranijim godinama. S obzirom da je danas svjetski dan učitelja, evo, bilo mi je zanimljivo se prisjetiti kako je napisala Barbara Bojčić, kako njezina prva učiteljica bila Mladenka Filipović. Svi se sigurno sjećate svoje prve učiteljice. Moja učiteljica zvala se tako i tako, moj učitelj tako i tako, ali uglavnom učiteljice. Ali ono što mi je zapelo za oko u njezinim pričama o nekadašnjoj Rijeci je priča o staroj Nami. Naime, stara Nama, kako ono Riječani znaju reći, ono, kao nađemo se kod Rozibara, odavno nema Rozibara, ali Riječani dalje znaju gdje je to. Ili nađemo se kod Riječke banke, koje isto odavno nema. Ili di ti je to, ma to ti u staroj Nami, a stare Name isto odavno nema. Neka je to bila stara Nama tamo gore na Katu, piše o tome i Barbara Bojčić u svojoj knjizi. Prodavala se skijaška oprema, onda nakon 90. je ta u toj zgradi bio Turbolimač show je bila televizijska emisija, samo Turbolimač, dućan za sa igračkama za klince i klinceze. Vlasnik tog Turbolimača kasnije postao čak ministar gospodarstva. Opa, znate onda gdje nam je gospodarstvo i bilo i ostalo. Promijenili su se ministri, ali gospodarstvo nam je ostalo tamo gdje je i bilo. A onda je tamo bio H&M, pa sad je najzad na tom mjestu, u toj zgradi, knjižara VBZ-a, sjajna knjižara. Kaže Barbara Bojčić u svojoj knjizi, jedino što je stalno u toj zgradi ostalo u tim dućanima, to su kružne stepenice. Zaista one sjajne kružne stepenice spominju se i u jednoj našoj rock pjesmi. Moj tata me nosi kroz staru Namu ni stepenice. Moj tata je jak, ima crne špic cipele. Znate tu pjesmu, Rijeka moj grad. Ali, dakle, pitanje, ajmo se malo poigrati. Ne znam kad ste zadnji puta bili u staroj Nami. Ja recimo sam bio i jutros, išao sam po jednu knjigu. Jeste li ikad izbrojali koliko ima tih stepenica, stepenica na tom kružnom stepeništu koje je ostalo do dan danas? I tako mi ga je zapravo rado vidjeti da je ostalo kroz sva ta vremena, da se niko nije došao na neku suludu ideju da ga ukloni. Jer je to zaista onako jedna stvar koja ljude veže onako iza djetinjstva. Evo, čak je i naš pjesnik to uglazbio i stavio u stihove te stepenice kroz staru Namu koje vode na Kat i sa Kata. 210777, jako sam dugačak uvod imao. Dakle, ajmo se malo poigrati, šta mislite koliko ima tih stepenica, a vaša nagrada je vezana za knjige, za čitanje knjiga. Dakle, besplatna godišnja članarina u Riječkoj gradskoj knjižnici. Šta kažete? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Ko je tamo?
1: Dolores.
0: Kako se zvala vaša prva učiteljica?
1: Jana Švaljek.
0: Jana Švaljek. Kako se sjećamo svi prve učiteljice, ha?
1: Da.
0: Je bila dobra? Stroga?
1: Nije bila, je super.
0: Super, jel da? Jana, znate li vi koliko ima stepenica u staroj Nami?
1: Ajmo reći 36.
0: Nije. Blizu je, ali nije. Hvala vam, Jana, Bog. I vama pozdrav, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Kako se zvala vaša prva učiteljica?
2: Marija Kostelić.
0: Marija Kostelić. Je bila dobra?
2: Dobra, da, dobra. Da. Evo ga, viđala sam je još pod stare dane. Uvijek smo se znali pozdraviti.
0: I sjećala vas se?
2: Da, da.
0: Ke lijepo, ke lijepo. Moja se zvala Vilma Stevanović. I dugo je godina nisam vidio, ali sreo sam njenog okay. sina koja rekao mi je da je na stresu.
2: Da je na stresu. Ona je isto bila iz stresa, ona je bila iz Predoščice.
0: Eto, bravo. Eto. Znate li vi koliko ima stepenica u Staroj Nami?
2: Pa, kažemo 24.
0: Ne, nije, više.
2: Više? Da, da dajte. Da. Aj, sjećam se, joj, bila sam od malena, mislim, kad sam išla.
0: Je da, tako, da se onako svi raznježimo kad se sjetimo tih stepenica.
2: Ma najljepše stepenice. I sada s njima, po njima poskakujem.
0: Da, bravo.
2: Hvala, hvala, hvala puno vama. Da mi zadržavam. Bog.
0: Pozdrav i vama, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Kako se zvala vaša prva učiteljica?
3: Ljubiša Hedviga.
0: Kako prezime?
3: Rubeša. Hedviga
0: Rubeša, bravo. I šta je bila učiteljica Rubeša, onako stroga prema dečkima ili?
3: Pa nije, bila je dobra, ali postavio sam je gambetu greškom, pa se skoro razbila. Stara žena je to bila pred penziju.
0: Kao ona. Greškom, a? A bila
3: pa
0: neka...
3: nije bilo namjerno.
0: Pa da, iako je bila jedinica da. Iz matematike, nije bilo namjerno, je tako?
3: Ne iz matematike, ali iz Hrvatskog. Napisao sam da su djeca sjede na stalaži, a da se knjige igraju u ormaru.
0: Pa što tu fali? Pa to je baš lijepo. Pa da, to je baš mašta, dječja mašta da, si dala da. Na volju, je tako?
3: Da.
0: Ali Hedviga ipak jedinicu dala.
3: Je.
0: Da.
3: Veliku, preko cijele stranice.
0: To. Ajme, meni, znači dobro je se sjećate.
3: I ona mene, da, pokojna, ne Boga.
0: A, dobro. Inače, ipak volite čitati bez obzira na tu jedinicu iz Hrvatskog?
3: Naravno.
0: I koliko ima stepenica u Staroj Nami?
3: To ne znam, ali na vrhu prvog kata mi je tata kupio prvu ponicu što je došlo.
0: A koliko ima stepenica?
3: Pa ne znam, šta će ti stepenica?
0: Ako znate koliko
3: je bila bitna.
0: Ako
3: crvena,
0: imate...
3: metalizirana.
0: Okej, okay, ali...
3: Sa bijelim sicem i ručkama.
0: Ali dobit ćete godišnju članarinu u Riječkoj gradskoj knjižnici ako znate broj stepenica.
3: Malo mi pomognite.
0: Više od 24.
3: 25?
0: Nije, hvala. Ajde, čao, bok. Nije naslušao, ne da mi se sad ponavljati ispočetka. Imamo još nekoga na liniji, halo. Dobro da mu nije učiteljica Rubeša dala jedan zato što se okretao i nije slušao nastavu. Halo.
4: Dobar dan.
0: Kako se vaša učiteljica prva zvala?
4: Blanka Kružić.
0: Je još da. Među nama ili?
4: Ne, nažalost
0: nije.
4: Bilo je to davno, jako davno.
0: Dobro, da, ali nikad se ne zna, ljudi znaju živjeti ono dosta dugo. Da. Recite mi, znate da je vaša nagrada, dakle, članarina u Riječkoj gradskoj knjižnici, ali smo došli do Stare Name, do onih stepenica, jeste ih kad izbrojali?
4: Nisam, puno puta sam prošla, nisam ih nikad brojala. Ali ja ću reći, ne znam, 43.
0: Manje, ali znamenke su dobre.
4: Aha.
0: Znamenke su dobre, ćete probati još jednom.
4: Onda 34.
0: Bravo, kako mozak radi. Svaka čast, bravo.
4: Ja sam u penziji.
0: Tek tada, znači sada ono, rješavate križaljke i te stvari.
4: Da, čita se.
0: I vježbate mozak, bravo. Vaše cijenjeno ime i prezime?
4: Sad ovako, ja već imam članarinu u gradskoj knjižnici, ja bi to na moju prijateljicu, jel može? Ona je jako veliki čitač.
0: Moja prijateljica?
4: Da.
0: To je, ja mislim, pjevala Ksenija ili Kakadujice, ko je to pjeva? Na vašu prijateljicu, može?
4: Da.
0: Zove se?
4: Suzana Lazić,
0: evo. Da. Recite Suzani da je čeka, ako tako voli jako čitati, njezina nagrada na Portiravi Rijeke i želim onda njoj ugodno čitanje, a i vama.
4: Isto
0: tako ugodno čitanje.
4: Hvala vam lijepa.
0: Važi. I čujemo se nekom drugom zgodom. Važi, čao, bog. Evo, malo smo se poigrali sve na temelju knjige Rijeka u najboljim godinama naše riječke autorice Barbare Bojčić, koja piše o mnogim stvarima iz Rijeke, o Rijeci iz prošlosti. A eto, mene nekako zaintrigiralo ovo Stara Nama, gdje je u Staroj Nami od svega ostalo isto kao i uvijek, dakle te kružne stepenice, i bilo mi je zanimljivo vidjeti da se i ona kao i svi mi zapravo sjećamo naše prve učiteljice, a danas je Svjetski dan učitelja, pa im još jedanput čestitamo njihov dan. Slijedi jedna prigodna stvar.

Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I Scotti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.

0: Svjetski je dan učitelja koji se ove godine obilježava uz slogan Uz učitelje 60 godina zaštite struke, unapređenja njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti. Naime, ove godine 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja iz 1966. godine. Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
1: Nažalost, kroz period se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrdio je da cijene goriva ovoga tjedna padaju. Na telefonskoj sjednici vlada je utvrdila da će dizel stajati 2 centa manje, odnosno euro i 84 po litri. Euro super 2 centa manje, euro i 74, a plavi dizel 4 centa manje. Cijena će mu biti euro i 38 po litri. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Svako povećanje je udar na naše poljoprivrednike i ribare. S druge strane, svako smanjenje je naširoko pozdravljeno, tako da u tom dijelu smo zadovoljni kada vidimo te trendove. Puno je tih faktora na koje naravno mi ne možemo utjecati po pitanju rasta ili pada cijena, ali ono što je bitno da mi s mjerama pomoći koje redovito predstavljamo činimo naše proizvođače konkurentnima u cijeloj ovoj globalnoj priči.
0: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama do petka je zaprimila gotovo 8000 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve nekretnine, objavili su iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva odobreno ih je više od 5000. Riječ je o mjeri pomoći mladim građanima i obiteljima kojom se nastoji olakšati rješavanje stambenog pitanja. Odobrena je isplata od gotovo 39 milijuna eura. Najviše odobrenih zahtjeva iz grada Zagreba, a slijede Zagrebačka, Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska županija. 214 mladih Riječana i obitelji dobilo je povrat poreza za kupnju ili gradnju prve nekretnine. Time je Rijeka treća u Hrvatskoj po broju odobrenih zahtjeva, kao što smo čuli iza Zagreba i Splita. U cijeloj Primorsko-goranskoj županiji odobreno ih je 365. Mjera je namijenjena mlađima od 45 godina, a prosječna dob korisnika je 32 godine. Upravo je u našoj županiji najmanja nekretnina za koju je odobrena potpora. Ima samo 14 četvornih metara. Prosječna potpora iznosi oko 7600 eura. Dobitnici Nobelove nagrade za medicinu za 2026. godinu su Karl Dajzerot, Peter Hegeman i Georg Nagel za njihova otkrića u vezi s ionskim kanalima upravljanim svjetlošću i optogenetikom. Optogenetika je tehnika koja koristi svjetlost za kontrolu aktivnosti stanica u živom tkivu, osobito u mozgu, a njihova otkrića omogućila su precizno proučavanje funkcije mozga i potencijalni razvoj novih terapija za neurološke i psihijatrijske bolesti. Dobitnici ostalih Nobelovih nagrada za fiziku, kemiju, književnost, mir i ekonomiju bit će objavljeni do 12. listopada.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 11 sati 22 celzijeva stupnja, tlak 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 42%. Danas djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, puhaće slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 22 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 22 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

12:22 minute, slušamo pjesmu Ove misli, pjevaju nam Boris Tok i Jaja. To je glazba koju nam bira Ana Marija Ilić, koja nam se pridružila u podne. A čuli ste već ko je dobio Nobelovu nagradu za medicinu. Inače, ovo je taj tjedan kada se dodjeljuju Nobelove nagrade, dakle od danas pa do 12. listopada. Danas smo doznali dobitnike nagrade za medicinu. Inače, nagrada iznosi 12 milijuna švedskih kruna, odnosno 1.200.000 dolara i dijeli se, dakle, danas. Ako ima više dobitnika, danas su za medicinu troje dobitnika, što znači da će dobiti svaki 400.000 dolara. A inače, do kraja tjedna, odnosno do idućeg ponedjeljka, doznaćemo i dobitnike za fiziku, kemiju, književnost, mir i ekonomiju. Dakle, to su te Nobelove nagrade koje će biti dodijeljene od danas pa do 12. listopada. 12:24, slušam dalje glazbu, a onda slijedi drugi noticijari u 12:30.

12:37, temperatura zraka u Rijeci 22 stupnja, skoro ko more, more 21,5, tako da oni koji su oprobali more ovog vikenda, a mnogi su se pohvalili da jesu, eto, znaju da je temperatura zraka i mora tu negdje, tako da onako puno toplije vani nego u moru. U programu Radio Rijeke slijedi još malo glazbe, a nakon toga strateg Ivan Ribarić je već spreman.

0: 104,7.
1: Strategija.
2: Strategija.
3: I ja.
4: A ponedjeljak oko 12 sati 40 minuta, minuta gore dolje, znate koje je vrijeme, koje je razdoblje, vrijeme je da vi testirate malo svoje sportsko znanja, pritom zaradite i neke fine nagrade. Danas na meniju su ulaznice za utakmicu Rijeke i Varaždina, doduše tek otprilike za malo manje od mjesec dana, ali kada budu vaše nije problem čekati. Ono što se od vas traži je to da date odgovor na tri pitanja iz pet kategorija, to su Pod stijenama Kantride, Kalčo, Danas aktualno, Riječka scena i Leksikon. Svako pitanje je dakle jedan točan odgovor. Ukoliko osoba prije vas pogrešno odgovori na postavljeno pitanje, to pitanje koje je otvoreno prvo treba odgovoriti da bi onda mogli nastaviti dalje, ali ako ste jednom slušali u našoj emisiji, otprilike znate kako to sve funkcionira. Još da kažemo te stvari koje uvijek Vedrana voli naglasiti, dakle ulaznice za Rijeka Varaždin su za istočnu tribinu, a kada će biti ta utakmica još se ni ne zna točan termin, no znaćete na vrijeme. Imamo li nekoga domi na liniji? Još uvijek ne, a znam, no, ljudima je previše nogometa, pogotovo nakon onog debakla u subotu, no vraća nam se uskoro naš HNL, a to je uvijek nekima možda i veći mamac. Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Vi znate naša pravila, trebali što ponoviti?
5: Znam, ja bi se samo igrao malo.
4: E, pa to želimo čuti. Nekoga ko se želi igrati, pa evo, izvolite.
5: Pod stijenama Kantride.
4: Pod stijenama Kantride. Gabriel Rukavina nedavno je napustio Rijeku i otišao u portugalsku Arouku, gdje ga je dočekao koji šampionski prvotimac bijelih?
5: Najživaka.
4: Tako je. Bravo. To je jedan točan odgovor. Što ćemo dalje?
5: A onda drugo,
4: Kalčo. Koja će afrička zemlja biti među grupom zemalja domaćina sljedećeg svjetskog prvenstva?
5: Maroko.
4: Maroko, bravo, dobro, dobro. Ovo ide jako glatko.
5: I Riječka scena.
4: I Riječka scena. Kako se zove riječki vaterpolist, sadašnji član Mladosti, koji je bio MVP europskog prvenstva do 21. godine na kojemu je Hrvatska osvojila zlato ovoga ljeta?
5: Nisam zapamtio ime.
4: Niste?
5: Ne znam.
4: Dobro, nećete ni probati.
5: Aha, Brubnjak.
4: Nije.
5: Pozdrav.
4: Čao. Dobro, eto, zapeli smo na ovome pitanju, na riječkoj sceni. Dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Znate li vi odgovor na prethodno pitanje?
6: Možda. Tončinić.
4: Tako je, bravo, Viktor Tončinić. To je prvi točan odgovor u vašem nizu. Što dalje biramo?
6: Kalčo.
4: U kojem gradu ove godine svoje domaće utakmice u HNL-u igra Rudeš?
6: Gorici.
4: Tako je, u Velikoj Gorici, bravo. Dobro, to su dva, još vam jedan, dakle nedostaje do nagrade.
6: Može, šta mi je ostalo još?
4: Ostalo mi je, dakle, Pod stijenama Kantride, Danas aktualno i Leksikon.
6: Leksikon.
4: Evo, Leksikon. Za vas pitanje, kojem je hrvatskom borcu nadimak El Animal?
6: Hrgović.
4: Tako je, Hrgović je u pitanju, bravo. Evo, dobili ste i pljesak od naše tehnike. Od mene ćete dobiti čestitke i samo ću zatražiti od vas nekoliko informacija, ime i neki kontakt na koji vas možemo obratiti vezano za ulaznice.
6: Dražen.
4: Evo, Dražen, slušamo broj.
6: 091.
4: 2.
6: 777.
4: 777.
6: 190.
4: Odlično, Dražen, još jedan put čestitke, čućemo se, ima vremena za ulaznice sve na vrijeme i uživajte na Rujevici.
6: Može, hvala vam lijepo.
4: Eto, čestitke Draženu još jedan put, a vama ostalima jasno poziv idući ponedjeljak, nove dvije ulaznice za Rijeka Varaždin su u ponudi, pa se igrajte s nama.
1: Strategija.
3: I ja.

Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.

0: je mjesto za miris svježine. Kapsule Finish 100 komada 15,79 €. Deterđent Nila 68 pranja 4,99 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Vitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vitapur HR.

Pjeva nam gospodin Hernandez, poznatiji kao Bruno Mars. Danas je 5. listopada, a on ima rođendan za nekoliko dana, 8. listopada. I slušamo njegovu pjesmu Dance With Me, koja je izašla prije nekoliko dana. Evo, jedno od premijernih izvođenja u programu Radio Rijeke. A uz Bruno Marsa odjavit će se... A zapravo šta, samo ću se ja odjaviti. Pozdravlja vas Alen Čemeljić, ostatak ekipe čeka Dražena Zimu. Dražen Zima će se za nekih pola sata javiti iz Kasta, gdje je velika fešta bila jučer i nastavlja se i danas Beli Pundejak, pa očekujemo njegovo javljanje iz sa brda, što bismo rekli, sa Kastavskog brda. A sada je 5 minuta do 13 sati i za 5 minuta dolazi nam Mateja Krmpotić sa novim vijestima. Ugodan ostatak dana.

0: Vlada i predstavnici sindikata javnih službi uskoro bi trebali početi pregovore o povećanju osnovice plaća za iduću godinu. Ove godine sindikati nisu prihvatili ponudu, pa je vlada sama donijela odluku o povećanju od 3%. Voditelj područnog ureda sindikata Preporod, Sebastian Troskot.
1: Mi svakako očekujemo da će ta ponuda za sljedeću godinu biti nešto izdašnija nego je bila do sada. Svakako ne bi trebali biti iznosi 1 plus 1 plus 1 i tako sve nešto na rate, nego dakle trebalo bi, očekujemo dakle da će se krenuti sa osnovicom koja će ići od 1. siječnja, dakle u jednom komadu, ne na rate i naravno sa većim iznosima od tih 1% kako je to išlo do sada. Dakle, minimalni sindikalni zahtjevi bi se kretali u tom smjeru da se barem sustigne ova stopa inflacije koja je trenutno u Hrvatskoj na snazi.
0: Oko 630 tisuća žena u Hrvatskoj bit će pozvano na besplatnu mamografiju u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Program obuhvaća žene od 49 do 70 godina, a poziv na pregled stiže na kućnu adresu. Od početka programa 2006. godine obavljeno je oko 2 milijuna i 400 tisuća mamografija i pritom otkriveno više od 10 tisuća karcinoma. U Hrvatskoj je 2023. godine zabilježeno više od 3000 novih slučajeva raka dojke, a lani su od te bolesti umrle 702 žene. Ljubitelji oktanskih sportova s područja Primorja i dijela Like neće morati čekati iduću godinu i novo izdanje utrke VRC Croatia da bi iznova uživali u vještinama vrhunskih relivozača. Naime, na području dvije županije, Ličko-senjske i Primorsko-goranske, odnosno gradova Senja i Novog Vinodolskog te općine Vinodolske, idućeg će se vikenda 10. i 11. listopada održati prvo izdanje Techno Lub Motul Rally Primorje. Iako je VRC Croatia bio motiv za osmišljavanje nove utrke i mada će se Rally Primorje odvijati na istim trasama, riječ je o natjecanju s nizom posebnosti, kaže direktor Zoran Raštegorac.
2: Radi se o utrci od 75 km u dva dana. Imamo 47 posada i 7 različitih zemalja. Koncept je da je start u subotu u Novom Vinodolskom. Sve se odvija u Novom Vinodolskom osim dva brzinska ispita i regrupinga koji je u Senju. Trase su potpuno identične kao VRC, samo smo ukrenuli brzince. Znači ne vozimo Senj kontra, nego vozimo od Senja u Brdo i od Novog Vinodolskog u Brdo. Iz razloga što su hrvatski vozači rekli da je ovo previše opasno i da je bolje da napravimo u Brdo. Naravno, mi nemamo vozila VRC specifikacije, ali imamo 10 vozila R2 specifikacije i 10 vozila Rally 4 specifikacije, što nije VRC, ali je vrlo interesantno za sve gledatelje.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 12 sati 22 celzijeva stupnja, do kraja dana djelomice sunčan uz umjerenu na oblaku, puhaće slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste

0: Tražiš pouzdano rabljeno vozilo? Neka tvoj prvi izbor bude Auto Hrvatska. Čekate preko 400 provjerenih rabljenih vozila s jamstvom uz povoljne uvjete financiranja. Servis, prodaja i otkup vozila. Sve na jednom mjestu. Gdje smo? Na Čavlima. Bujanovo 6 u sklopu Mazda Centra. Više na autohrvatska.hr i na 0800 1952.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve. Više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
3: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
2: Brdo kulture, 6. put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture i sporta. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka okuplja ustanove u kulturi i sportu i donosi brojne programe za ljubitelje baštine iz svoga kraja. Potpuno besplatno. Brdo kulture za sve generacije.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Analiza, nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Agent Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka, Centar Zagrad.
5: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Svinjski but bez kosti, 2,99 €. Tommy, znaš što voliš?

0: nije radio sve što svira.
1: 13 sati i 30 minuta, kako kaže poslovica, ja ću je zapravo malo parafrazirati, nekada i brdo dođe Muhamedu, evo, u ovom terminu, svakoga ponedeljka župan Ivica Lukanović je uglavnom naš gost ili njegovi zamjenici, međutim, danas je Radio Rijeka došla u Gradska stav u povodu Beloga Pondejka i ovdje smo zapravo u gostima mi kod domaćina župana Lukanovića, odnosno Mateja Mostarca i župana Lukanovića, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan i vama i naravno svim slušateljicama i slušateljima.
1: Kao prvo, nalazimo se ovdje. Dakle, na Lokvini, već jedna tradicionalna manifestacija Bela Nedelja traje stotine godina, ali ovaj prijem koji se događa svaki Beli Pundejak oko 13 sati, 13.30, gdje se od kada, 93. ali tako, još je gradonačelnica tada to formirala i taj dobar, tu dobru navadu, dakle, i vi ste dalje baštinili kako ste dolazili, jel da?
2: Tako je, da, evo, tadašnja i prva gradonačelnica od kako je, evo, Hrvatske i ove podjele na lokalnu samoupravu i od kako je administrativno grad Kastav ponovno postao administrativno središte. Sonja Brozović-Cuculić, prva gradonačelnica, je pokrenula ovu, evo, sad već ozbiljnu tradiciju. Da li je to baš bilo 93. ili 94. ne mogu točno procijeniti. Tad sam ja bio član poglavarstva, ali znam da je to počelo tih godina i jako brzo postala jedna prestižna mini manifestacija, okupljanje na kojoj su, evo, se odazvali mnogi, gotovo svi, i to dan danas jest tako. Evo, nakon toga Dejan Jurčić, pa onda ja u moja dva mandata i sad u ovom trećem mandatu Mateja Mostarca opet isto, opet prepuna Lokvina, krasno, veselo. Samo što sad imamo i svoje Belice, stvarno je imamo ona.
1: Ja mogu potvrditi, malo prije sam se naravno ja ovdje zatekao na trenutak u guži, stvarno velikoj guži koja vlada, primijetio sam tu i načelnike, gradonačelnike, jedinica lokalne samouprave, gradonačelnik Kastva, pardon, da, je tu nekao domaćin, gradonačelnik Opatije, Jelenje i tako dalje, tako brojni vatrogasci i ostali ljudi iz javnog života. Oni uvijek rado dođu, tako, na ovaj događaj.
2: Tako je, tu grad Kastav poziva sve svoje poslovne partnere, izvođače radova, svoje udruge, sve, cijelo civilno društvo. Zapravo su svi oni koji čine taj društveni život u bilo kom segmentu ovakvim kakav jest, a i partneri grada, poslovni partneri, suradnici koji, evo, na neki način sudjeluju u onom što grad radi za svoje građane.
1: Ajde, neka se gradi županija malo, dakle, njima oduže. No, nećemo mi samo biti svečani ovih 15 minuta, kao obično ponedjeljkom, bit ćemo onako malo i službeni, proći ćemo nekakve do aktualnosti koje se tiču županije Primorsko-goranske ovih dana. Evo, konkretno danas je Svjetski dan učitelja, ali tako, jutro su se dodjeljivale nagrade u županiji, dakle, bili ste vi naravno i na radnom mjestu, iako i ovo radno mjesto.
2: Da, ja sam jutros sudjelovao u tom primanju i dodjeli tih nagrada povodom Svjetskog dana učitelja. Bili smo u Kostreni, u onom vatrogasnom domu, u jednom lijepom prostoru, podijelili nagrade sjajnim ljudima, učiteljima koji su se istaknuli na neki način u ovoj, u prošloj godini, i ustanovama koje su to zaslužile. Bilo je zaista tako lijepo slušati te karijere koje su ti ljudi postigli. Istaknuli smo nekoliko stvari, poslije smo u onom neformalnom druženju to i potvrdili. Ključne su riječi izvrsnost, ključne su riječi transformacije obrazovnog sustava, ključne su riječi vrijednosti koje treba usađivati u djecu. Moramo se mijenjati, kurikulumi i one školske nekakve krute, da tako kažem, forme moraju biti podložne nekim promjenama u bržem ritmu, jer svijet se takvom brzinom mijenja. A onda kad sve to ogolite, ostaju ti ljudi, učitelji, učiteljice, profesorice i profesori koji prenose to znanje koje će biti nužno za bolji život sadašnje djece, danas sutra ljudi. I ono što smo svi nekako zaključili, najvažnije je da im prenesu i usade prave vrijednosti.
1: Izuzetno plemenito zanimanje, nažalost nedovoljno cijenjeno. Pamtimo i vi i ja vremena, vi i ja smo slične generacije, pamtimo kad su se učitelji puno više poštivali. Danas, nažalost, roditelji stalno nešto pritišću. Kao da ti roditelji nikad nisu išli u školu, pa se ne sjećaju i ne misle da bi učitelji trebali biti poštovani, zar ne?
2: Pa da, znate kako je nekad bilo, ono, u selu je bila škola, crkva i to je bilo onu osnovnu, a nakon toga sve drugo. To su vremena koja ni nas dvojica ne pamtimo, ali u naše školsko vrijeme sigurno je da nisu roditelji previše mudrovali. Nismo bome ni mi kao djeca, nego smo evo tako sa jednim velikim poštovanjem slušali naše učitelje i učiteljice. Tu je možda zgodno ponoviti ono što je rekla moja prva učiteljica Zvezdana Stanić na jednom nedavnom okupljanju promocije jedne knjige. Ona je rekla ovako: mi smo, sad je nešto drugačije, mi smo našu decu vadili da je svet lep i da je svet dobar. Znači, to su bile opet vrijednosti koje su tad nekako bile praktički išle uz tog učitelja u paketu, jer ovo, kao što ste i sami rekli, to je plemenito zanimanje i evo, ovo je prilika da mogu ne samo onima koje sam danas darivao i tamo sreo, nego i svim ostalim učiteljima diljem Hrvatske, naravno posebno diljem Primorsko-goranske županije, da im čestitam njihov dan i da im evo pošaljem jednu poruku da sa velikim poštovanjem gledamo na njih i njihov posao.
1: Brojne su ustanove i ljudi darivani koji su dakle vezani uz današnji svjetski dan učitelja. Između ostalog, darivali ste dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Ne mogu vas ne pitati, ovih dana se u javnom prostoru dosta čuje disonantnih tonova, ako mogu tako reći, neki to podržavaju, neki baš ne, da ste Helenu Ninković Budimliju, bivšu, sada već pretpostavljam, ravnateljicu dječjeg vrtića Kastva, imenovali pročelnicom upravnog odjela za školstvo, nakon što je evo pročelnica Stilin pri neki dan otišla u mirovinu, odnosno nije još formalno, čini mi se, još nekoliko dana ima, ali evo, ta smjena se već dogodila.
2: Da, u petak pročelnica Stilin završava ovoga i odlazi u mirovinu. Mislim, to je... Tako, teško je komentirati ovako u pola minute, ali prvo, nisam ja imenovao nikoga, bio je javni natječaj na koji se javilo 6 ljudi. Ja sam zadovoljan što dolazi u sustav Helena Ninković Budimlija, koja je bila moja suradnica u Kastvu, i naravno da smo i o tome prije razgovarali. Naravno da sam ja sretan što je na tom natječaju bila najbolja. I zbog toga što znam koji su njezini kapaciteti, među nama je veliko povjerenje, ona je izuzetno lijepo pratila razvoj Kastavskog vrtića, ona je obrazovana, nagrađivana, poznaje Erasmus sustav koji uvodi u vrtić i tako dalje. Mislim da je izuzetna osoba i vrlo pozvana osoba da sada evo otvorimo jedan novi ciklus razvoja u obrazovanju Primorsko-goranske županije, i ja ne vidim tu ništa sporno niti čudno. Ne pokušavam angažirati ljude koji su stranački ili po lokalitetu zastupljeni, nego one koji imaju kapacitete isporučiti zajednici rezultate.
1: Naime, vama se to kao zamjera što još jedan kastavski zapravo kadar dolazi, kastavizacija takozvana se termin upotrijebio, ali ima na neki način logika da ljudi koji su zabrani poziciji ubiraju sebi ljude od povjerenja.
2: Tu ste u pravu i mislim da to ovako... Iako je možda bilo intonirano u nekoj ne baš dobroj namjeri, opet je ispalo vrlo zgodno, jer su evo mnogi primijetili da je Kastav jedan vrlo sređen i uređen grad u kojem se misli na kadrove, misli se na one javne servise, na jednoj pristojnoj razini se oni odvijaju, i mnogi su rekli da ne bi imali ništa protiv da taj proces ide i još koji koračić dalje, ali to se neće dogoditi zbog toga što je neko kastavac u sustav kojeg evo ja vodim u ovom trenutku. Sigurno će biti kompetencije na prvom mjestu i povjerenje koje treba izgraditi sa suradnicima, samo zbog toga da rezultati budu konkretni i isporučeni kako treba na vrijeme.
1: Ok, dali ste nam jednu drugu perspektivu, ispada zapravo Kastav inkubator, jel u ovom slučaju, dakle, kadrova. Gospođa Ninković Budimlija nije članica SDP-a, jel tako?
2: Ne, nije ona članica SDP-a, ona inače živi u Matuljima cijeli svoj život, ali je provela zadnjih 20 godina, čini mi se, radeći u vrtiću u Kastvu.
1: Evo sad, još jedna stvar zapravo koju bih vas pitao. Naime, prošli tjedan se članica SDP-a, riječka članica SDP-a, europarlamentarka Romana Jerković, nije baš vjerojatno osjećala da je najbolji tjedan iza nje, jel? Ali je zato jedna druga europarlamentarka, članica HDZ-a, organizirala jednu konferenciju vezanu uz uspostavu Jadransko-Jonskog željezničkog koridora, na kojoj ste sudjelovali u Zagrebu, potpisali jedan dokument koji bi trebao potaknuti razvoj upravo tog, dakle, željezničkog koridora. Recite nam nešto o čemu se radi. Nikolina Brnjac je naime u pitanju.
2: Tako je. Nikolina Brnjac, europarlamentarka iz HDZ-a, je pokrenula jednu izuzetno pozitivnu i pametnu inicijativu da se poveže sve od Italije preko Slovenije dole do Grčke, taj koridor, Jadransko-Jonski koridor koji bi trebao služiti za razvoj željeznice. Uz razvoj nizinske pruge koja bi Rijeku povezala preko Zagreba u srednjoj i prema srednjoj Europi i jugoistočnoj Europi, to bi bila jedna izvrsna infrastruktura željeznička. Znamo svi što je značila željeznica kad je došla u Rijeku prije, ne znam ni sam točno koliko godina. To je veliki infrastrukturni projekt kojeg mi moramo raditi u suradnji sa ostalim zemljama. Ovoga puta se radi o jednom ogromnom fondu Europske unije u kojoj ima izuzetno veliki novac rezerviran za prometnu povezanost. Ako tu uspijemo nešto učiniti, to će biti velika vrijednost za Hrvatsku i ne samo za Hrvatsku, za sve ove zemlje, jer bi uz cijeli Jadran, koji je evo jedan, ajmo reći, ogromno bogatstvo, poboljšao, olakšao promet, rasteretio prometnice, smanjio zagađenja, ali i prometno povezao sve te zemlje, gospodarska aktivnost bi mogla otići na puno, puno veću razinu. To smo mi potpisali, ja i svi ostali župani ovih jadranskih županija i evo na tom poslu ćemo biti kooperativni koliko god bude trebalo.
1: Pretpostavljam da je projekt i komplementaran sa planovima vlade za nizinsku prugu od Rijeke do Zagreba.
2: Pa naravno, naravno da jest, to se mora uvezati, povezati, taj projekt isto tako ide, nešto se o tome više priča zadnje vrijeme, nešto se ozbiljnije i dešava u samim ugovaranjima i u izvođenju, to je možda i najvažniji projekt za hrvatsko gospodarstvo generalno, ja se nadam i priželjkujem da on krene u jednom ozbiljnom ritmu sa jasnim ciljem, odnosno sa jasnim još više rokom izvršenja, što bi bilo sigurno za Hrvatsku jako dobro.
1: Je, po mogućnosti malo brže. Evo, malo prije smo se spomenuli tih stranačkih, dakle, funkcija. Vi ste predsjednik županijske organizacije, ali tako, vaše političke opcije. Kako biste prokomentirali taj slučaj Romani Jerković, gdje su joj, eto, novinari izvukli da u Strasbourg na izlet vodi svoje prijatelje i rodbinu?
2: Pa gledajte, svako mora odgovarati za svoje postupke. Romana Jerković to komunicira na način na koji misli da treba. To kako se prezentiralo i kako je sve skupa provedeno ne izgleda baš blistavo, da tako kažem, ali mislim da će evo, ona to iskomunicirati onako kako bude znala i mogla, nekakva odgovornost neće biti financijske odgovornosti, nisu to iznosi za Europski parlament, nisu to novci iz nekih naših budžeta i tako dalje, ali da je to zgodno i nije baš, jel? Tako da vidjet ćemo kako će to u kom pravcu ići. Situacija naravno za nju nije ugodna.
1: Za vas kao stranku?
2: Pa gledajte, to su, mislim...
1: Kao ono, svi su isti, građani dolaze do... Kao...
2: Ja recimo ne vidim da se drugima to desilo. Kako bi rekao, takva nespretnost, ako je bila nespretnost, ja ne bih rekao da ta neka kolektivna odgovornost za takav nekakav čin postoji. Ja gradim jednu novu generaciju SDP-ovaca ovdje kao predsjednik županijskog SDP-a. Ja želim da mi jasno artikuliramo naše svjetonazore i naše nekakve vrijednosti koje nosimo, ali bome sam se više orijentirao na konkretne rezultate koji doprinose građanima. Kvalitetno upravljanje je ono što donosi kvalitetan život, kvalitetni servisi, kvalitetno obrazovanje, kvalitetni domovi za starije, ponuda takvog tipa koja ljudima treba, to je nešto što je isto dio politike. Znači, dio politike SDP-a koju ja želim graditi je politika kvalitetnog upravljanja na poštenoj platformi i isporuka servisa na visokoj razini građanima i to je recimo što mislim da će ostati iza ovog mog mandata kao predsjednika županijske organizacije.
1: Ajde onda zaključimo nekako ovo naše druženje danas ovdje na Lokvini u Kastvu, gdje je, dakle, Radio Rijeka danas došla u goste ovdje kod kako župana, kako kod gradonačelnika Mostarca, jednom svečanijom temom, naime, kombi vozila za osnovne škole Gorana Kovačića iz Zubrovskog, jel tako, je spremno i to je danas, jel tako, ta odluka potpisana, donešena.
2: Je, to u srijedu ćemo isporučiti u Vrbovsko, istovremeno ćemo obići tamo dom, učenički dom kojeg bi trebalo obnoviti, osvježiti u Moravicama i u Moravicama ćemo obići dvoranu školsku dvoranu koja bi trebala služiti osnovnoj i srednjoj školi. To ide prema kraju, jedan od prvih potpisanih mojih ugovora. Nakon toga će se pričati u Vrbovskom i o Šumi okusa, jednoj manifestaciji koja je krenula ove godine, koju treba izbrendirati, unaprijediti. Mogla bi biti veliko okupljanje u Gorskom kotaru. Nakon toga ima i drugih tema, ali evo, cijeli tjedan će se zakotrljati. Točku na i ćemo staviti tog dana u Vrbovskom predajom tog kombija koje je, evo, zamijenit će jedno starije vozilo koje je dalo svoje, ali je jako važno za obavljanje nastave jer ono skuplja dječicu i vozi je na nastavu, a tamo su ti, prometna povezanost je nešto što o čemu treba voditi računa jer dosta su ta naselja raštrkana i to je nužno za rad te osnovne škole.
1: Kombinije, dakle, da skuplja krumpire po njivama, već dakle da razvozi djecu, doveze ih u školu i samim time vjerujemo da će im dignuti kvalitetu života na jedan način i za jednu razinu da neće biti potrebno tražiti, ne znam, svoju budućnost sutra nije drugdje nego ostati u Vrbovskom.
2: Pa evo, radimo puno na tome, nadamo se da će biti rezultata.
1: To je to, 15 minuta do 2 sata, odnosno 2 manje kvara, što bi se reklo po domaću. Hvala lijepa županu Ivici Lukanoviću, ugodan vam naravno nastavak dana, druženje sa ljudima na Lokvini, a mi se vidimo sljedeći put, možda sljedeći ponedjeljak u studiju Radio Rijeke. Hvala, do slušanja.
2: Do slušanja.

oblake, gledam nevere, na zadnji si sel se škalim. Od svete Jelene si zvona naslišal, harmoniku i violin. Ma ča si još videl, kastavski moj grade, i ča biš još reć mi o te. Povedaj mi štori od lišća na place,

0: Vlada s pregovorima odugovlači, poručili su predstavnici sindikata obrazovanja koji su u povodu Dana učitelja u Osijeku održali konferenciju za medije. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je da bi pregovori s vladom o materijalnim pravima zaposlenika trebali početi uskoro. A ne budu li njima zadovoljni, najavljuje sindikalne akcije.
1: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora.
0: Povodom svjetskog dana učitelja u Kostreni godišnje nagrade Primorsko-goranske županije primilo je 6 prosvjetnih djelatnika te predstavnici 3 najuspješnije odgojno-obrazovne ustanove sa županijskog područja. Najuspješnijim djelatnicima proglašeni su Nela Dundović, Ana Marinić, Martina Gregorina Tomac, Ana Dražulte, Renata Radan iz riječkih ustanova te Snježana Turković Sraba. Nagrađene ustanove su Dječji vrtić Vladimira Nazora iz Kastva, zatim Riječka prirodoslovna i grafička škola te osnovna škola doktora Branimira Markovića iz Ravne Gore. Ravnateljica Ravnogorske škole Nataša Možgon-Kauzlarić zahvalila se u ime svih dobitnika kojima je čestitao primorsko-goranski župan Ivica Lukanović.
2: A nas, kada primamo ovo visoko priznanje naše županije, svjesni smo da ono ne pripada samo nama pojedinačno. Ova nagrada pripada svakom djetetu koje nas je potaknulo da budemo bolji. I svim našim kolegama u zbornicama, bez čije podrške naš svakodnevni rad ne bi bio moguć.
3: Ova nagrada je prije svega izraz zahvalnosti, jer bez znanja, bez mladih, kvalitetnih, obrazovanih ljudi nema niti razvoja, nema niti opstanka male nacije, nema niti prosperiteta u jednoj ovako prekrasnoj državi kakvu imamo, jer ljudi su u suštini temelj svega. Hvala vam što usađujete vrijednosti mlađim naraštajima i što ih pripremate za jednu dobru budućnost.
0: I u gradu Rijeci održan je prijem za umirovljene učitelje i odgojitelje riječkih osnovnih škola i vrtića. Okupljene pozdravila gradonačelnica Iva Rinčić, zahvalivši im na tome što su svoj radni vijek posvetili odgoju i obrazovanju naših najmlađih sugrađana. Evo što su nam rekle friške penzionerke Nada Kegalj iz osnovne škole Podmurvice i Tatjana Bandera Mrakovčić, dugogodišnja ravnateljica osnovne škole Nikola Tesla.
4: U ovih 40 godina smo promijenili čak 22 ministra obrazovanja, jednu državu i 4 valute. Promijenili smo metode rada, znači od nekad samo spužve, krede i ploče, danas su to pametne digitalne ploče. Ljubav prema djeci je konstantna, ljubav i osmijeh u razredu su neminovni, obavezni. U zbornici se vrlo rijetko priča o plaći, jer nam je to svima bila bolna točka. Ali oko 1700-1800 eura mislim da je tu se negdje vrti. Ali dobro.
5: Rujan mi je bio divan. Divno vrijeme, ležerno, lagano, ne fale papiri, ne fale sjednice, sastanci. Ljudi fale, ali ljude ću sretat. Prođem našim korzom, u prosjeku 10 puta stanem popričat s nekim. To je ona draž posla jer upoznaš strašno puno djece, strašno puno roditelja i lijepi su to uspomeni.
6: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 13 sati 23 celziva stupnja, do kraja dana djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, puhaće, slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka do 25 celzivih stupnjeva.

0: Mlinar i bar kafe.
1: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
2: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051-411-521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.

0: Bačelić. Ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesnih gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Tvoje mjesto za miris svježine. Kapsule Finish 100 komada, 15,79 €. Deterđent Nila 68 pranja, 4,99 €. Tomi, znaš što voliš?
2: Vitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%, dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vitapur HR.

0: време за време.
1: Danas sam komotno mogao istaknuti natpis i tabelu po gradu Pijem po kućama. Naime, nakon Kastavske Lokvine i druženja sa županom, evo nas u uredu Državnog hidrometeorološkog zavoda u gostima kod Danijele Vlašić. Samo vodu sam popio, Danijela.
2: Dobar dan i vama i svim slušateljima.
1: Dobar dan, želim Danijeli koja sjedi zapravo ovdje pored mene, odnosno ja pored nje. Evo danas malo dakle drugačije, danas brdo ide Muhamedu, pa smo se pomakli, došli na Radio Rijeka u goste, dakle kod naših dragih meteorologa. Danijela, krasan i sunčan dan, nešto se spominje već par dana, promjena vremena, utorak na srijedu, hoće li to biti intenzivno i koliko će to uopće trajati?
2: Pa mislim, dražno da ste vi ovdje tu došli, jer ste jako znatiželjni, je li ljeto kraj, pa ste došli se uvjeriti da li je to zaista istina. Evo pa, čini se da ljetu nije kraj, pred nama su karte od 11. to jest od nedjelje, vi ste rekli da idete na neki put tada, tako da na vrijeme će i dalje utjecati tijekom nedjelje azorska anticiklona, prostrana i lijepa, tako se barem nadamo, a i ona trenutačno utječe na vrijeme, no između ponedjeljka i nedjelje ima još dosta dana, a tada će djelovati jedan drugi sustav, a to je ciklona iz Dženove koja će se formirati sa srijede na četvrtak i zajedno sa dolinom prijeći preko naših krajeva i donijeti kišu, mjestimice i obilno, ali za vikend ćemo se onda posušiti. U ovim trenucima nad istarskim područjem, područjem Kvarnera te Gorskog koja Kotara je Like je pretežno sunčan uz malu naoblaku. Ne mogu se sad okrenuti jer ste mi vi malo uzurpirali područje, ali puše slab zapadni i sjeverozapadni vjetar, mora u tim prilikama malo valovito, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u 14 sati na Zavižanu od 14 celzijevih stupnjeva još uvijek svjedoči o tom toplom zraku po visini koji će još tu neko vrijeme i ostati, onda malo hladniji i onda će ponovno zatopliti. Delnice 15, Park 16, Gospić i Plitvička jezera 19, Ogulin 20, Kukuljanovo, Malo Lošinje, Opatija 21, Malin Poreć, Porer, Pula, Rab, Krka aerodrom, Senji, Vransko jezero na Cresu 22 celzijeva stupnja, Pazin, Pula aerodrom, Rijeka, Rovinj, Svetionik, Sveti Ivana Pučini 23, te Bakar i Crkvenica 24. Može tijekom poslijepodneva još malo temperatura zraka porasti, temperatura mora neće više baš porasti, Malinska i Opatija u 14 sati 21, Malo Lošinj 22. Tlak zraka se kreće od 1023 do 1025 hektopaskala, lagano pad, da i oni koji imaju neke boljke povezane sa vremenom, to će osjetiti danas, ali i idućih dana. A u Rijeci, evo još jedan puta u 14 sati, temperatura zraka 23 celzijeva stupnja, relativna vlažnost 41%, ona će rasti, a tlak će padati sljedećih dana, a tlak zraka svede na srednju razinu mora, isto i u Rijeci u padu, iznosi 1023 hektopaskala. U nastavku dana pratit će nas djelomice sunčano vrijeme uz malu ili umjerenu naoblaku, uglavnom se radi o tim visokim oblacima koji su prozirni za sunčevo zračenje, a puhat će sredinom dana sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer vjetar ponovno okreće na slabu buru. Mora u tim prilikama malo valovito. Sutra utorak, također djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, puhat će slaba bura koja će tijekom prijepodneva već polako okretati na jugo, koja će onda postupno jačati prema kraju dana, najviše na području Kvarnerića te prema otvorenom moru. Mora u tim prilikama već dio dana malo, ali onda već prema kraju dana uz lagano jačenje juga ponegdje i do umjereno valovito. Temperatura zraka se sutra neće znatnije promijeniti. U srijedu će biti i sunca i oblaka, možemo reći umjereno do pretežno oblačno, a već će mjestimice biti kiša. Srijeda je dosta nestabilan dan, dakle može prema otvorenome moru biti nešto kiše na širem riječkom području, ali to u obliku ili slabe kiše ili kratkotrajnih pljuskova. Jugo će tijekom srijede jačati na umjereno do pojačano, a krajem dana će ponegdje biti i jakoga mjestimice juga koje će ponegdje već ići prema vrlo jakom i olujnom. Jutarnja temperatura zraka upravo zbog ovog utjecaja jugozapadnog strujanja će biti u porastu i bit će vrlo bliska ovoj dnevnoj, kako to biva u epizodama juga, malo smo već zaboravili kako je to kad je jugo. U četvrtak će se formirati ta ciklone i utjecat će na vrijeme na Jadranu i kliziti niz obalu Italije, donijeti kišu, pljuskove i grmljavine, mjestimice će biti i obilnije oborine. Evo već sad može reći da su ponegdje će biti količina kiše i preko 100 litara kiše po četvrnome metru, na to smo također zaboravili, treba će i šahte očistiti, dobro se pripremiti. Vjerujem da hoćemo. I u svakom slučaju preporuka čizme za četvrtak, pogotovo u drugome dijelu dana. U petak će već doći do postupnoga razvedravanja i vjetar će sa juga okretati na buru, umjereno do jaku, na udare i olinu, kako će ciklona odlaziti više prema jugoistoku, a nahrupit će ponovno topli zrak i anticiklona sa zapada, odnosno sa sjeverozapada, za jedan krasan i sunčani vikend.
1: Znači, za vikend opet možemo planirati nekakve izlete na otvorenome?
2: Tako, evo, ja već imam svakakve planove, Dražene, diljem Hrvatske, tako da, ali evo ga i na području Istre, Kvarnera, Gorskog Kotara, Like i širije, čini se barem za sada dosta sunca.
1: Kad čujete da meteorologinja kuje planove već za sljedeći vikend, onda možete to činiti i vi. Hvala najljepša, Danijeli Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda, čujemo se, do slušanja.
2: Hvala Dražene, do slušanja, idemo sad malo vode popit. Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray.

0: časi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
0: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji. Danas aktualno. Vlada s pregovorima odugovlači i vuku nas za nos, poručili su predstavnici sindikata obrazovanja koji su u povodu Dana učitelja u Osijeku održali konferenciju za medije. Predsjednik školskog sindikata Preporod, Željko Stipić, rekao je da bi pregovori s vladom o materijalnim pravima zaposlenika trebali početi uskoro, a ne budu li njima zadovoljni, najavljuje sindikalne akcije.
2: I oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora.
0: A povodom Dana učitelja, u Kostreni je godišnje nagrade Primorsko-goranske županije primilo 6 prosvjetnih djelatnika, te predstavnici 3 najuspješnije odgojno-obrazovne ustanove sa županijskog područja. Najuspješnijim djelatnicima proglašeni su Nela Dundović, Ana Marinić, Martina Gregorina Tomac, Ana Dražulte, Renata Radan iz riječkih ustanova i Snježana Turković s Raba. Nagrađene ustanove su pak Dječji vrtić Vladimira Nazora iz Kastva, zatim Riječka prirodoslovna i grafička škola, te Osnovna škola doktora Branimira Markovića iz Ravne Gore. Ravnateljica Ravnogorske škole Nataša Možgon-Kauzlarić zahvalila se u ime svih dobitnika, kojima je čestitao primorsko-goranski župan Ivica Lukanović.
3: A nas, kada primamo ovo visoko priznanje naše županije, svjesni smo da ono ne pripada samo nama pojedinačno. Ova nagrada pripada svakom djetetu koje nas je potaknulo da budemo bolji. I svim našim kolegama u zbornicama, bez čije podrške naš svakodnevni rad ne bi bio moguć.
4: Ova nagrada je prije svega izraz zahvalnosti, jer bez znanja, bez mladih, kvalitetnih, obrazovanih ljudi nema niti razvoja, nema niti opstanka male nacije, nema niti prosperiteta u jednoj ovako prekrasnoj državi kakvu imamo, jer ljudi su u suštini temelj svega. Hvala vam što usađujete vrijednosti mlađim naraštajima i što ih pripremate za jednu dobru budućnost.
0: I u gradu Rijeci održan je prijem za umirovljene učitelje i odgojitelje riječkih osnovnih škola i vrtića. Okupljene je pozdravila gradonačelnica Iva Rinčić, zahvalivši im na tome što su svoj radni vijek posvetili odgoju i obrazovanju naših najmlađih sugrađana. A evo što su nam rekle friške penzionerke Nada Kegalj iz osnovne škole Podmurvice i Tatjana Bandera Mrakovčić, dugogodišnja ravnateljica osnovne škole Nikola Tesla.
5: U ovih 40 godina smo promijenili čak 22 ministra obrazovanja, jednu državu i 4 valute. Promijenili smo metode rada, znači od nekad samo spužve, krede i ploče, danas su to pametne digitalne ploče. Ljubav prema djeci je konstantna, ljubav i osmijeh u razredu su neminovni, obavez. U zbornici se vrlo rijetko priča o plaći, jer nam je to svima bila bolna točka. Ali oko 1700-1800 eura mislim da je tu se negdje vrti, ali dobro.
6: Rujan mi je bio divan. Divno vrijeme, ležerno, lagano, ne fale papiri, ne fale sjednice, sastanci. Ljudi fale, ali ljude ću sretat. Prođem našim korzom, u prosjeku 10 puta stanem popričat s nekim. To je ono draž posla jer upoznaš strašno puno djece, strašno puno roditelja i lijepi su to uspomeni.
0: Buduća dionica autoceste A7 između Križišća i Žute Lokve, koja je ujedno i obilaznica Novog Vinodolskog, izgrađena je gotovo 75%. Na gradilištu je bio kolega Vladimir Jurić.
7: Kada bude gotova krajem 2027. godine, obilaznica Novog Vinodolskog biti će dužine 6 km, a sa spojenim cestama koje vode od uključenja s Jadranske magistrale kod Selce Povila biti će izgrađeno gotovo 9 km novih cesta. Obilaznica će biti u punom profilu onoga trenutka kad se izgradi južni vijadukt Ričina u dužini od 1057 metara. Što se trenutno radi na gradilištu, saznali smo od nadzornog inženjera Damira Mezaka.
8: Glavni radovi su na gornjoj konstrukciji mosta, čelična konstrukcija je pri kraju, znači na nju se krenulo se i sa betonskom konstrukcijom. S jedne strane mosta, tunel Zagorje je u završnoj fazi. Ostale su još instalacije kanali, vanjski ulazni i izlazni portali. Intenzivni su radovi na čvorovima, i na trasi.
7: Koliko je zadovoljstvo investitora Hrvatskih autocesta izgrađenim, saznali smo od Sanjina Velebita Pešuta, pomoćnika direktora sektora za građenje i izvanredno održavanje HAC-a.
9: Ono što kolokvijalno zovemo novinarska obilaznica, kako vidimo dalje razvoj događaja izgradnje infrastrukture na tom dijelu, to je budući dio autoceste od Križišća do Žute Lokve. Dinamika gradnje u ovoj fazi je sukladno očekivanjima, odnosno kako su i korigirani dinamički planovi u tom dijelu. Može se vidjeti na terenu i kako napreduju radovi na ovome najsloženijem objektu, vijaduktu Ričina kojeg imamo tamo. Trenutno se radi podizanje raspuske konstrukcije na centralnih 5 raspona i ovaj dio građevinskih radova koji je u tijeku, sa njima smo sada znači zadovoljni.
7: Dovršetkom obilaznice nestaće gužva u centru Novog Vinodolskog koji tijekom sezone dnevno prođe više tisuća automobila.
0: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama do petka je zaprimila gotovo 8000 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve nekretnine. Objavili su iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva odobreno ih je više od 5000. Riječ je o mjeri pomoći mladim građanima i obiteljima kojom se nastoji olakšati rješavanje stambenog pitanja. Odobrena je isplata od gotovo 39 milijuna eura. Najviše je odobrenih zahtjeva iz grada Zagreba, a slijede Zagrebačka, Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska županija. 214 mladih Riječana i obitelji dobilo je povrat poreza za kupnju ili gradnju prve nekretnine. U cijeloj Primorsko-goranskoj županiji odobreno ih je 365. Mjera je namijenjena mlađima od 45 godina, a prosječna dob korisnika je 32 godine. Upravo je u našoj županiji najmanja nekretnina za koju je odobrena potpora ima samo 14 četvornih metara. Prosječna potpora iznosi oko 7600 eura. Oko 630 tisuća žena u Hrvatskoj bit će pozvano na besplatnu mamografiju u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Program obuhvaća žene od 49 do 70 godina, a poziv na pregled stiže na kućnu adresu. Od početka programa 2006. godine obavljeno je oko 2 milijuna i 400 tisuća mamografija i pritom otkriveno više od 10 tisuća karcinoma. U Hrvatskoj je 2023. godine zabilježeno više od 3000 novih slučajeva raka dojke, a lani su od te bolesti umrle 702 žene. I iz Primorsko-goranske županije. Što biste stavili u svoju osobnu ljekarnu, razgovor, glazbu ili podršku bliske osobe? Upravo na tome počiva živa ljekarna, tema današnjeg otvorenja Mental Festa u Riječkoj gradskoj vijećnici. Riječ je o programu koji osobama s mentalnim teškoćama pomaže pronaći vlastiti put oporavka, oslanjajući se na svoje snage i podršku zajednice. Živa ljekarna održat će se sutra u domu Turnić od 9 do 19 sati. To je samo jedan od mnogobrojnih programa Mental Festa, festivala mentalnog zdravlja, koji se do petka održava na raznim lokacijama u Rijeci, a u organizaciji Doma Turnić s partnerima. Evo što nam je o projektu Živa ljekarna rekla voditeljica projekta i korisnica Doma Turnić, Ana Cvijanović.
10: Živa ljekarna je pilot model, znači projekta koji se razvija u okviru Balkanske škole oporavka i on polazi od jedne središnje poruke da nema samo jedan recept za oporavak. Znači ono što je bitno za reći da nam pomaže ono sve što nas osnažuje. To su nam naše snage, znanje, učenje, iskustvo, zajednica, kreativnost. Znači ne mjesto sa gotovim receptima, nego mjesto gdje se osnažujemo, tražimo znači te resurse, sve ono što nas čini dobro.
0: U sklopu Mental Festa sutra će u programu Radio Rijeke od 18 sati i 15 minuta biti emitirana emisija Tko je ovdje lud, koju radimo u suradnji s Domom za starije osobe Turnić. I za kraj, Bela Nedea u Kastvu završava danas belim pundejkom, pa ima još malo vremena za mladu belicu sa manji dobru glazbu. Među najavljenim izvođačima na glavnoj pozornici Super Cover Bente, Mauro Staraj i La Banda. Kastav tako uz pjesmu i žmuj belice zaokružuje trodnevnu feštu tradicije duge više od 600 godina. Prije sporta da odjavimo ekipu emisije Danas aktualno Radio Rijeke, Davor Margan za tonskim pultom, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić, a u nastavku sporti Ivan Ribarić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj boravak u Rijeci te otputovala u Split, gdje će sutra u okviru Lige nacija igrati protiv Španjolske. Težak poraz protiv Engleske i dalje je u mislima, no nova utakmica prilika je za iskupljenje, ističe izbornik Slaven Bilić.
12: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, ili igraš protiv Španjolske koja je takva, s druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika, pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu, mušku, dobru utakmicu, popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se malo za ovo razočarenje koje smo priredili svima, a vjerujte mi najviše sebi.
11: Utakmica Hrvatske i Španjolske igra se sutra od 20:45. U današnje dvije utakmice najvišeg ranga Lige nacija Francuska je domaćin Belgiji, dok će Italija dočekati Tursku. U vikendu pred nama na području Senja i Novog Vinodolskog održat će se prvo izdanje relija Primorje. Koje su posebnosti ovog natjecanja objašnjava direktor utrke Zoran Raštegorac.
13: Radi se o utrci od 75 km u dva dana. Imamo 47 posada iz 7 različitih zemalja. Koncept je da je start u subotu u Novom Vinodolskom. Sve se odvija u Novom Vinodolskom osim dva brzinska ispita i regrupinga koji je u Senju. Trase su potpuno identične kao VRC, samo smo krenuli brzince. Znači ne vozimo Senj kontra, nego vozimo od Senja u Brdo i od Novog Vinodolskog u Brdo. Iz razloga što su hrvatski vozači rekli da je ovo previše opasno i da je bolje da napravimo u Brdo. Naravno, mi nemamo vozila VRC specifikacije, ali imamo 10 vozila R2 specifikacije i 10 vozila Rally 4 specifikacije, što nije VRC, ali je vrlo interesantno za sve gledatelje.
11: Riječki ronilac na dah Petar Klovar četvrti je put zaredom došao do titule svjetskog prvaka. Na prvenstvu u ciparskom Limassolu Klovar je u disciplini u kojoj se ronilac u dubinu spušta i vraća vlastitom snagom, bez korištenja peraja i užeta, dosegnuo dubinu od 96 metara, što je bilo dovoljno za novo zlato. Vitomir Maričić osvojio je peto mjesto, dok je u ženskoj konkurenciji Riječanka Sanda Delija osvojila srebrnu medalju zaronom na 75 metara, kojim je ujedno postavila i novi hrvatski nacionalni rekord.
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
14: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, puhaće slaba do umjerena bura, koja će tijekom preopodneva okretati na jugu i koja će jačati prema kraju dana. Mora u tim prilikama malo, u drugome dijelu dana do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 13 do 17, unutrašnjosti Istra od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevno 22 do 25. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 6, a najviša dnevno od 18 do 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Tražiš pouzdano rabljeno vozilo? Neka tvoj prvi izbor bude Auto Hrvatska. Čekate preko 400 provjerenih rabljenih vozila s jamstvom uz povoljne uvjete financiranja. Servis, prodaja i otkup vozila. Sve na jednom mjestu. Gdje smo? Na Čavlima. Bujanovo 6 u sklopu Mazda Centra. Više na autohrvatska.hr i na 0800 1952.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Domaći crveni luk 39 centi. Tomi, znaš što voliš?
2: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
3: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
4: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i aku alata, zaštitne opreme do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

Slušamo Satellite i grupu Hooders su 15 sati 34 minute. Dobar dan još jednom iz studija Radio Rijeke. Velik pozdrav vam šalje poslijepodnevna ekipa u sastavu naša glazbena urednica Ana Marija Ilić, zatim naš Davor Margan, tonski realizator, ja sam Dražen Zima. Lijepo je vrijeme za ovo doba godine i više nego toplo i više nego ugodno, 24-25 stupnjeva, a po svemu sudeći nekakva promjena značajnija dogodit će se već tu srijedu, nekako na četvrtak, pogotovo kad se očekuje obilne oborine, i onda će to nekako ipak više izgledati na jesen. Ali dobra je vijest ta da već nakon te oborine koja stiže u srijedu četvrtak, već petak opet razvedravanje, čeka nas opet lijep sunčan vikend. Što se tiče sezona, valja jest dakle sezonsko i konzumirati sezonsko, a valja konzumirati one sezonske informacije koje dolaze ovako sa ranom jeseni, a to su informacije o Nobelovim nagradama. Naime, danas je objavljena za 26. godinu za medicinu, i to za optogenetiku. Nobelova nagrada, odnosno skupština pri Karolinskom institutu, dodijelila je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu znanstvenicima Karlu Dieselrotu, Peteru Hagelmanu i Georgeu Nagelu za otkrića vezano uz ionske kanale kontrolirane svjetlom i optogenetiku. Optogenetika je metoda koja znanstvenici omogućuje da svjetlom upravljaju živčanim stanicama i tako prate kako mozak stvara sjećanja, osjećaje i ponašanja. Hagelman i Nagel otkrili su da u jednoj stanici alge protein Canrol dopisin, a Dieselrot da ga je pretvorio u svjetlom kontrolirani prekidač za neurone. Kažu da zahvaljujući toj metodi istraživači mogu živčane krugove povezivati s određenim sjećanjima, emocijama i ponašanjima, što je važno za razumijevanje neuroloških i psihičkih bolesti, a u kliničkoj medicini pak optogenetika se koristi u pokušajima vraćanja vida osobama s oštećenjem vida. Eto, želimo im naravno puno sreće i uspjeha u razvoju njihovih otkrića i naravno praktične primjene kasnije u medicini na dobrobit sviju nas. Na dobrobit sviju vas stiže dakle dobra glazba, Bonnie Raitt, Something to Talk About.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Hej! Ko bira?
2: Dobar komad!
3: Ko zna?
4: Naš mesar.
1: Odakle?

0: dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u Hak, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, Hak.
1: Vozimo se naravno dalje, naša sljedeća stanica je Hrvatski autoklub i danas se tamo dežura Nandari Prosoli koji će nam dati sve potrebne informacije za daljnje kretanje kroz gužu ili ne gužu, šumu prometnica, u svakom slučaju lijepe naše. Andrej Bog, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Vrijeme čini se dobro, bez nekih većih, dakle, izvanrednih situacija. Kako je to iz vaše perspektive na prometnicama?
2: Da, dobri vremenski uvjeti za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Gužve očekujemo naravno na gradskim prometnicama, završetak i radnog vremena, mnogi putuju sa svojih poslova, a gužve, zastoji, kolone tijekom cijelog dana imamo u zonama radova. Na riječkoj obilaznici je to pred čvorom Rijeka Zapad, te na dionici Istarskog ipsilona kod čvora Matulji. Tijekom cijelog dana traju radovi pa su povremeno zastoji kolone, ali nije bilo nekih većih kilometarskih kolona. Dosta radova duž Jadranske magistrale, usporeno se vozi u Crikvenici, naizmjence jednim prometnim trakom, a dosta još radova na ovim gradskim prometnicama. Eto, kako se bliži kraju turistička sezona, tako započinje sezona radova, pa molimo vozače da poštuju svu privremenu prometnu regulaciju. Kao što ste rekli, nekih izvanrednih situacija, većih problema, poteškoća za sad nema. Na granicama povremeno pojačan ulazak osobnih vozila Bajakovo i Karasovići, čekanja do sat vremena. Obzirom da su ovako dobri vremenski uvjeti, na moru je sve u redu, svi trajekti i katamarani za sad plove redovito.
1: Odlično, nadovezat ću se na ovo što nema izvanrednih situacija, onda možemo konstatirati da je situacija u prometu izvanredna.
2: Pa, izvanredna je za sad. Iako evo ima gužvi, rekao sam, na gradskim prometnicama i povremeno u ovim zonama radova.
1: Dobro, Andrej, hvala vam najljepša. Andrej Prosoli, pozdrav vama, vašim kolegama u Haku i dakako svim vozačima. Čujemo se i do slušanja.
2: Lijep pozdrav i vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.

0: Tražiš pouzdano rabljeno vozilo? Neka tvoj prvi izbor bude Auto Hrvatska. Čekate preko 400 provjerenih rabljenih vozila s jamstvom uz povoljne uvjete financiranja. Servis, prodaja i otkup vozila. Sve na jednom mjestu. Gdje smo? Na Čavlima. Bujanovo 6 u sklopu Mazda centra. Više na autohrvatska.hr i na 0800 1952.
1: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I Skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.

0: cijene. Mlinar i Bar Cafe.
1: Bačelić, ne propusti dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesni i gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe.
3: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.5 do 6, tu smo.
0: Evo ga ljetni sin, kaže Sharon Spiter iz Texas, a ja sam zimski sin. Dobar dan još jednom svima u 16.30 sa malim informatorom u ovo naših 90 minuta do kraja, koliko nam traje još poslije podnevna smjena. Danas je Beli Pundejak, to znate vjerojatno i sami, treći završni dan Bele Nedeje. U subotu je bilo veselo, bilo je puno ljudi, u nedjelju jučer je bilo još više ljudi. Danas je mrvicu manje ljudi, što je odlično. Beli Pundejak malo ipak prozračeni, ali se isto tako jede dobro, pije dobro, zabavlja još bolje. Sve to traje do ponoći, imajte na umu. Danas, dakle, za ovo lijepo vrijeme, gotovo, onako, rana jesen, odnosno više kao kasno ljeto, se da uživati u danu i na otvorenim prostorima Kastva i naravno onog samog središta Kastva, Crekvina, Lokvina i tako dalje i tako dalje. Danas u 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka će se održati susret sa književnikom Milanom Rakovcem. Razgovor vodi književnica Darija Žilića, sudjeluje i Irena Urbić. Organizator je Shura publikacije iz Opatije. Evo, podružite se s ovim sjajnim piscem, novinarom, eseistom rođenim u Rakovcima kraj Poreča još tamo 1939. godine. Pun iskustva, pun znanja, čućete dakle sve što želite i odnosno sve što vas zanima. Siguran sam da ćete dobiti odgovore na vaša pitanja od Milana Rakovca danas od 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka. Od 19.30 danas u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenita Zajca igra se predstava Ovo bi mogao biti moj razred. Progovara o vršnjačkom nasilju, bulingu, cyberbulingu, digitalno doba. Prateći srednjoškolce čiju intimu netko snima i dijeli nakon jednog izlaska. Slobodno je prodaj iz ulaznice, a slobodno pogledajte film. Osobito preporuka, dakle, ne nužno samo djeci, već pogotovo roditeljima koji će možda malo bolje shvatiti zapravo neke procese koji se događaju u njihovoj dobi, u dječjoj dobi. I za kraj još jedna preporuka jednog filma od ovog danas na televiziji. Sutra je navečer utakmica, nisam baš siguran koliko se isplati uopće gledati utakmicu Hrvatske i Španjolske nakon ove traume Srujevice, ali dobro, to je sutra, jel? Ajmo još se držati onda danas programa u onom terminu iza 21 sat, u ovom slučaju svega 4 minute nakon 21, film na drugom programu Hrvatske televizije, Utrka za slavu, Audi versus, jel tako, kao se to kaže, Lanča, Audi protiv Lanče. Sportska biografska drama temelji se na istinitim događajima i prekazuje jedno od najvećih i najnapetijih rivalstava u povijesti motosporta, sukob između talijanske Lanče i njemačkog Audija tamo tijekom svjetskog prvenstva u reliju 1983. Klasična, kažu, sportska priča o borbi Davida i Golijata, u kojoj se talijanski šarm, lukavost, strategija i strast suprotstavljaju savršenom njemačkom inženjeringu na opasnim reli stazama. Film je relativno nov, od prije svega 2 godine, iz 2024. Eto, od 21 sati 4 minute na drugom programu Hrvatske televizije. A do tada, Radio Rijeka je uvijek na raspolaganju.

0: Listopad je stigao, temperature padaju. U BKS Bank želimo da neke stvari uvijek rastu. Sigurnost, mogućnosti i štednja. Priuštite svoje štednji više. Iskoristite posebnu akciju. Dođite u BKS Bank i uvjerite se da kod nas vaš novac vrijedi više. Saznajte sve o uvjetima oročenja u našim poslovnicama u Rijeci, Zagrebu i Splitu ili na bks.hr. BKS Bank, banka mog izbora.
1: Hej! Tko bira?
2: Dobar domar!
3: Tko zna?
4: Naš mesar!
1: Odakle?
5: Provjeraj!

0: mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan. Obiteljska tragedija u Zadru. Mladić je osumnjičen da je nožem ubio vlastitu baku. Policija je nešto prije 14 sati u stanu u gradskoj četvrti Stanovi pronašla teško ozlijeđenu ženu koja je ubrzo umrla. Osumnjičeni mladić odmah je uhićen i priveden, a policija u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom provodi očevid kako bi se utvrdile sve pojedinosti zločina. Počeo je odvoz neopasnog otpada s lokacije bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit u Gospiću. Otpad iz velikih vreća prevozi se u cementare Holcim Hrvatska i Nekse, gdje će se koristiti kao zamjensko gorivo. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da se cijeli postupak nadzire od dodatnih analiza i vaganja do transporta i konačne oporabe. Istodobno se priprema sanacija oko 35 tisuća tona zakopanog otpada na toj lokaciji. Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74 centa, dizel također 2 centa na euro i 84 po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centa po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo što se tiče tog dijela ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
0: U Rijeci je počeo dječji tjedan koji traje do nedjelje 11. listopada. Na trgu Riječke rezolucije učenici riječkih osnovnih škola okupili su se u krug prijateljstva i odraslima poslali poruke o dječjim pravima, prijateljstvu, nenasilju i potrebi za više zajedničkog vremena. Nakon toga na korzu su prolaznicima podijelili oko 500 dječjih poruka. Ovogodišnji dječji tjedan posvećen je volontiranju u zajednici, a pripremljene su brojne radionice, predstave i edukativni programi za djecu.
1: Prognoza.
0: U Delnicama je 17, u Rijeci 23, a Baška i Rab su na 24 stupnja Celzija. Danijela Vlašić zna više o izgledima vremena sutra.
3: Djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura, koja će tijekom preopodneva okretati na jugu i koja će jačati prema kraju dana. Mora tim prilikama malo u drugome dijelu dana do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 13 do 17, unutrašnjosti Istre od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno 22 do 25. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 6, a najviše dnevno od 18 do 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti. 90 minuta do kraja.
0: Evo smo riješili na brzinu u 3 minute. Što sam vam htio reći? U nastavku programa Bruce Crosby in Range slušat ćemo Pavel i evo Elvis Costello je već krenuo, a onda nam kreće Noa Marinada, stiže nam Marin u studio, tema, ostavit ću vas malo u neizvjesnosti i zapravo će Marin izabrati zapravo kao uvijek dobro, a vi ćete se možda iznenaditi, možda ne. Kliknite ovdje, sigurno ćete se iznenaditi.

0: Još jedan ponedeljak i još jedna marinada s nama u studiju, u studiju Radio Rijeke, Marin Joči Stošić. Bog Marine, dobar ti dan, Marine, bok.
1: Dobar dan i tebi i slušatelji.
0: Ja, Marine, ukopčili smo ti naravno mikrofon. Naime, šta sam ti htio reći? Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji ujedno i participira u vlasti, dakle on je koalicijski partner HDZ-u, jel tako? Ima svoje malo povjerenstvo s kojim se on zabavlja, a Plenković izgleda sretan da mu Penava baš previše tu ne mrsi neke račune oko svakodnevnih politika, nego ga pušta da to radi. Prije neki dan imao pa dosta neobične izjave za, evo, za ono vrijeme. To si htio danas nešto malo o tome prozboriti.
1: Upravo o tome, jer to je sramotno i tužno da se mi nismo ni blizu oslobodili recidiva ustaštva, nego je to prisutno i sve prisutnije među mladim ljudima koji nemaju pojma što je ta zapravo marionetska i kvinslička vlada i vlast ondašnja učinila Hrvatskoj samo zlo. Da. Ustaška je vlast i vlada bila zapravo zločinačka, teroristička i slobodno možemo reći genocidna. A to su sjajno, sjajno pokazali i dokazali i to argumentirano. Niko ih oborio nije. Otac i sin Goldstein. Da pače, Goldstein je za svoju knjigu 1941. koja se ponavlja, dobija nagradu Jutarnjeg lista.
0: Uh-huh. Mislim, čisto to nema nikakvog spora, NDH imala rasističke zakone, jel, to je odmah ju diskvalificira kao ikakvu nekakvu modernu državu. Kvisling je bila, jel, bila je
1: definitivno
0: u Trećem Rajhu, dakle, ono, partija, a Penava se u zadnje vrijeme zabavlja prekopavanjem, dakle, grobova i skupljanjem ostataka stradalih domobrana, ustaša i tako dalje, koji su po Blajbrugu i po slovenskim jamama završili. On, kako mu se zove to njegovo povjerenstvo, za žrtve poraća ili tako
1: da,
0: nešto.
1: Upravo da, tako, za zločine da, komunističkog poraća.
0: Da, malo kontekst. Znači,
1: kako bilo da bilo, tužno i žalosno što je uopće to fundirano kao nekakva ozbiljna djelatnost unutar tog političkog establishmenta, a što si ti dobro rekao, zapravo Plenković mu je to prepustio samo da ga makne od ovih konkretnih stvari.
0: To bi pa njegovih ruku u saboru da Plenković može izglasati većinu.
1: Ali daleko najvažnija stvar u svem tom, da ispod žita to i jeste zapravo stav i Plenkovića i HDZ-a na neke načine nikako revidirat na pravi način ustaške zločine i sve ono što se dogodilo, naravno, nego priznati koliko toliko jedno hrvatstvo, jednu dobru intenciju NDH-zije da emancipira ovu našu zemlju.
0: Razumijem što govoriš, šutnja je odobravanje na neki način, ako
1: Plenković
0: šuti, onda to na neki način odobrava. No, međutim, evo, ima i Penava možda neke dvije riječi s kojima ćeš se sigurno i ti složiti, uspio sam ga čuti i vjerujem da je puno ljudi koji su bez suđenja, to znamo svi zapravo, povijesno dokazano, bez suđenja završili koje kakvim jamama, koji su bili vojnici, koji su bili pješadije, jel, nosili puške,
1: da se razumimo. Evo, Goldsteini su vrlo, vrlo realni ljudi i oni su rekli da je to zaista bio zločin.
0: Tako je.
1: I to organiziran zločin.
0: Strašnih razmjera.
1: Naređen s vrha, kojeg je provodila OZNA sa specijalnim jedinicama JNA. To nema zbora o tom.
0: Znao
1: i
0: Tito sve o tome,
1: da.
0: Kako ne?
1: Međutim, izjednačavati sve te zločine pobjedničke vojske koja je zapravo imala naredbu očistiti neprijatelja.

0: prihvatiti, to se ne smije zanemariti. Međutim, apostrofirati to kao puno, puno, puno važnije od pobjede u narodno-oslobodilačkom ratu nikako ne stoji.
1: Marine, mene zanima jedna druga stvar. Zašto se u 2026. još uvijek priča o tome, umjesto da se gleda u budućnost, mlade generacije ono boli dupe, da kažem, zapravo što se zbivalo prije 80 godina, žele nekako bolje sutra. I koliko evo ta penavina rasprava uopće može učiniti nekakim generacijama koje dolaze kvalitetni život u Hrvatskoj i spasiti, evo recimo, da ne ode jedan čovjek van, jel? Nikoliko, ja mislim.
0: Upravo je to poanta svega ovoga što se mi i dalje na jedan bolestan način i nerealan način bavimo prošlošću, umjesto da osiguramo sve što god možemo, što je u našoj moći za boljitak naše domovine na pravi način, za boljitak ove mladosti koja će nas naslijediti, da njima osiguramo radna mjesta, solidne poslove i solidno stanovanje. Jedino tako mi možemo naprijed. Eto.

0: наше размишљање.
1: Tražiš pouzdano rabljeno vozilo? Neka tvoj prvi izbor bude Auto Hrvatska. Čekate preko 400 provjerenih rabljenih vozila s jamstvom uz povoljne uvjete financiranja. Servis, prodaja i otkup vozila. Sve na jednom mjestu. Gdje smo? Na Čavlima, Bujanovo 6 u sklopu Mazda centra. Više na autohrvatska.hr i na 0800 1952.
2: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.

0: cijene.
1: Mlinar
2: i Bar Cafe.
3: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesnih gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?

0: Nova ploča. Nova ploča. U našoj današnjoj rubrici Nova ploča predstavlja vam novi singl Borisa Štoka, našeg riječkog domaćeg autora i glazbenika, izvođača. Njemu naravno ovom prilikom želimo dobar dan, Boris Bok.
1: Evo, lijepi pozdrav tebi, slušateljima, hvala na pozivu.
0: Ajdemo, znači, moj drugi put, ajde, molim te. A pjesmu ćemo naravno čuti još na kraju, jel? Da se razumemo, ne idite nikamo daleko, sad ćemo prvo čuti što nam Boris ima za reći vezano za ovu pjesmu. Štole, ovo je drugi singlić sa nadolazećeg albuma, recimo to tako, jel da?
1: Pa da, to je u biti drugi singl, znači druga pjesma sa ovog albuma. Prošla je bila obrada Zagrljeno od Arsena Deljića, u mom aranžmanu, ako malo drugačijem. Ovo je jedna plesna, energična pjesma na tragu onih, kako inače na koncertima i bude, još od Kvazara. I evo, u biti baš sam htio tako jedno, ono, na prvu napada, onako sa dozom seksipila i elektronike i plesa, i evo, mislim da super sve ispalo. Autorski je potpisan ja i glazbu i tekst, a aranžman je Darko Terlević, a Mati Zec je miks, znači prijatelji, krug, odlični glazbenici i sve skupa jedna da. Priča koja je dalje nastavlja, i u biti album je više manje pri završetku, pjesme su tu, samo treba probrat koje, završiti neki miks, eventualno jednu, dve još snimiti. Vjerujem, baš danas sam pisao izdavaču, da vjerujem da će to, ako njima to ok, krajem drugog da objavim, pošto je prvi mjesec onako rupa, ja bih to htio da i bude i u hard copy, pa da bude CD i ploča. Pa da, živim u vremenu gdje je to sve digitalno, a ja nisam tipa, ali mi imati jedan zapis tog jednog vremena, sve što radim, tako da...
0: Da ostane neko nasljeđe, jel, za pokoljenja koja dolaze, kad jednog dana budu arheolozi skapali ovdje pa nađu ploču pa kažu, gle, evo je ploča Borisa Štoka iz 2027.
1: Da, tako? Da, nije samo to, nego, evo, recimo imaš, ne znam, neki promocijni koncert, negdje i nešto, i šta ćeš ti sad čovjeku reći?
0: Da, u QR kod da skenira, da, to je bilo. Vidim da provjerenu ekipu ne mijenjaš, Darac i dalje, dakle, producira Krnki Matizec, dakle, snima, jel to nekako možemo onda očekivati sličan zvuk? Ili dolazi do nekakvih ipak malo modernizacije ili nekih novih smjerova?
1: Ma ja glavno sve pjesme zadnje vrijeme, zadnjih par godina već radim samo na klaviru, eventualno gitari, akustično, i prvo doma sam snimim s klaviru vokal i napravim više manje aranžman, i onda kad dođem kod Darka u studio, onda samo odlučujemo da li će ostati u takvom aranžmanu ili ću ići malo istraživati, tako, jer mene u biti to veseli, to istraživanje. Pa onda stavljamo različite aranžmane i onda to ispadne ponekad elektro, ponekad akustično, ponekad rock, šta, orkestralno, kako god. Tako da bit će opet presjek svega, jer ja nisam onako jednodimenzionalan tip, i ni kao autor, ni kao čovjek, i imam taj kapacitet da mogu puno, ajmo reći, smjerova i puno aranžmanski, stilski pokrit, i mene to veseli, meni to sve glazba i to je sve dio mene, tako da onda to bude lijepi onako koncept.
0: Evo, usprkos, dakle, širokoj paleti i spektru interesa i autorstva, ipak si prvu pjesmu, nećemo o njoj puno pričati, ali da se malo češemo, izabro Arsenovu pjesmu koju je proslavio Zdravko, je li tako? To se činilo nekako kao dobar potez, izazvalo je dosta interesa javnosti, puno gostovanja, je li tako, puno razgovora na tu temu.
1: Pa, znaš šta, na mojim koncertima, znači ne, od kad nastupam sa Kvazarom, sam prestao tamo 2015. nastupati, od kad sam krenuo solo, zapravo sam se zasitio tih provjerenih, ajmo reći, okvira u kojima sam funkcionirao, i zaželio sam se tu i tamo nekakvu obradu napraviti. Napravio sam zapravo dvije obrade hrvatske, ajmo tako reći. Volim još ovu noć, to je bio jedan prvi solo singlova u totalno mom ruhu i aranžmanu, jedna potpuno druga verzija, i druga je ova Zagrli me od Arsena Dedića. Zapravo na mojim koncertima sam skužio da onako na kraju na bisu ili nekako ljudi vole da uz klavir ili tako uz gitaru otpijam neke pjesme koje su evo na ovaj način ušle u moj repertoar. Ja sam bio dobar i sa Matijom Dedićem pokojnim, i nastupao sam na nekim, ajmo reći, festivalima i sa Gelom često se provlačilo to Dedić repertoar i napravio sam jedan cijeli album akustični, onako sa izvedbama, sa odličnim glazbenicama, evo između ostalog i Matijem Dedićem, i onda je taj njegov opus ostao i htio sam sa, evo, to je izašlo mislim u 4. mjesecu ta pjesma i početkom godine završio je koncert, bio u 2. mjesecu sam imao u HKD-u tu baš u Rijeci i malo sam gledao u čemu bi se mogao kušati, zapravo premda je to normalno Zdravko pjevao ono kako to on zna.
0: Ikonografično ili kako.
1: Pa nema to smisla.
0: Ikonika, rekli bi.
1: Da, nema se to smisla uopće uspoređivati. Da. Ljudi u biti se vežu i uz te uspomene. Ali ja sam htio nešto potpuno u svom ruhu i...
0: To smo i dobili.
1: Da, i mislim da sam to izveo i tako. A sad dosta s obrazama, idemo dalje. Tako da, u biti ja sam prije svega autor i radim.
0: Idemo dalje, ne zaboravi je pjesma potpuno nova. Samo još jedan možda mali osvrt na u prijašnje, odnosno prijašnje te dvije kavera. Ne znamo što je Arsen i nećemo nikad saznati što bi Arsen rekao na dakle obradu.
1: A nešto
0: ali
1: slično,
0: možda sigurno znamo što su Marina Perazić ili Davor Tolja recimo rekli na onu raniju obradu.
1: Pa, naravno, ja sam Davora pitao prije nego što sam to uopće i objavio, jer je to, mislim, iz respekta prema radu tog umjetnika i on je bio normalno, mislim, nenormalno, bio je jako sretan kako to se skupa ispalo, dao je taj blagoslov, vjerujem da bi tako bilo i sa Arsenom, i, gledaj, ja sam u nekoj fazi, odavno sam realiziran i formiran i kao osoba i glazbenik, tako da uopće nemam problema s taštinom i pitat, tako da...
0: Hvala ti, Boris, dobro, vrijeme nam ide, pa brojimo se samo osvrnuti ponovo još jednom, dakle, na novu pjesmu, na Nezaboravi, do čekanja dok ne iziđe nova ploča, vjerojatno negdje sljedeće godine, bit će još pokoj single, vjerojatno, ali ima i nekih koncerata najavljenih, čini mi se da je u Zagrebu već sada koji dan...
1: Tako je, u Saksu, 16.10. petak, evo, pozivam svih da sjednu u auto, dođu, bit će dobar tulum.
0: Odlično. Hvala lijepa Borisu Štoku u našoj današnjoj rubrici. Predstavit ćemo, dakle, već pričamo o tome, ali predstavit ćemo za kraj da mogu naši slušatelji i čut tvoju novu pjesmu, Ne zaboravi. Štole, bok, hvala ti, čujemo se.
1: Hvala lijepa na pozivu, bok.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Bozna Tajnena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
2: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja. Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja, do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
3: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
4: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: Analiza, nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Age and Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka, Centar Zagrad.
1: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i aku alata, zaštitne opreme do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić, profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
3: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
4: Bitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%, dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Bitapur HR.

0: Točno je 18 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Dražen Zima. Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74, a dizel također 2 centa na euro i 84 po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centi po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Počeo je odvoz neopasnog otpada s lokacije bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit u Gospiću. Otpad iz velikih vreća prevozi se u cementare Holcim Hrvatska i Nekse, gdje će se koristiti kao zamjensko gorivo. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da se cijeli postupak nadzire, od dodatnih analiza i vaganja do transporta i konačne oporabe. Istodobno se priprema sanacija oko 35.000 tona zakopanog otpada na toj lokaciji. I svijeta. U Brazilu se ide u drugi krug predsjedničkih izbora. Prvi krug donio je iznenađenje i prednost desničarskom kandidatu Flaviju Bolsonaru. Sin bivšeg predsjednika, koji u zatvoru služi kaznu zbog pokušaja državnog prevrata, osvojio je 47% glasova. To je 2% više od sadašnjeg predsjednika države, ljevičara Lule da Silve, iako su predizborne ankete predviđale Lulino vodstvo. Konačna odluka o novom predsjedniku donijet će se 25. ovog mjeseca u drugom krugu. Flavio Bolsonaro, predsjednički kandidat liberalne stranke.
2: Brazil više ne može izdržati. Iznimno sam zadovoljan jer mnoge agencije za istraživanje javnog mišljenja stavljale su nas iza, a naša istraživanja stavljala su nas ispred, što se i dogodilo. Imali smo stvarnu priliku za pobjedu već u prvom krugu. Bili smo vrlo blizu, ali veoma me razveselio broj Brazilaca koji su izašli na birališta i na ulica.
0: I još jedna domaća, svjetski je dan učitelja. Cilj je istaknuti važnost rada svih učitelja, nastavnika i odgajatelja, te naglasiti koliki utjecaj imaju na razvoj društva u cjelini. Međutim, ovo je u principu međunarodna poruka, jer je svjetski dan učitelja. Ali ove godine u gradu Rijeci je održan prijam za umirovljenike, učitelje i odgajatelje riječkih osnovnih škola i vrtića, kao i sve prijašnje godine. Okupljene je pozdravila gradonačelnica Eva Rinčić, zahvalivši im na tome što su svoj radni vijek posvetili odgoju i obrazovanju naših najmlađih sugrađana. Evo što su nam rekle friške penzionerke Nada Kegalj iz osnovne škole Podmurvice i Tatjana Bandera Mrakovčić, dugogodišnja ravnateljica osnovne škole Nikola Tesla.
3: U ovih 40 godina smo promijenili čak 22 ministra obrazovanja, jednu državu, 4 valute. Promijenili smo metode rada, znači od nekad samo spužve, krede i ploče, danas su to pametne digitalne ploče. Ljubav prema djeci je konstantna, ljubav i osmijeh u razredu su neminovni, obavez. U zbornici se vrlo rijetko priča o plaći, jer nam je to svima bila bolna točka. Ali oko 1700-1800 eura, mislim da je tu se negdje vrti. Ali dobro.
4: Rujan mi je bio divan. Divno vrijeme, ležerno, lagano, ne fale papiri, ne fale sjednice, sastanci. Ljudi fale, ali ljude ću sretat. Prođem našim korzom, u prosjeku 10 puta stanem popričat s nekim. To je ona draž posla, jer upoznaš strašno puno djece, strašno puno roditelja. Lijepi su to uspomeni.
1: Vremenska prognoza.
0: Čestitke još jednom svim učiteljicama, učiteljima, bravo, bravo, bravo. Rijetko zapravo se i koje drugo zanimanje može sa ovim plemenitošću zapravo nositi na neki način. Ovo i ono, mnoga druga plemenita su proizašla zapravo, da nije bilo učiteljica i učitelja njihovih, ne bi ni oni postali možda liječnici, vatrogasci i tako dalje i tako dalje. Tako da evo, od ovog korijena zapravo koje nam učitelji daju u startu, sve kasnije nikne. Što se tiče današnje situacije, ove sad u 18 sati, 16 stupnjeva u Delnicama, Rijeka je na 22, Rab na 23, a više u izgledu vremena sutra zna meteorologinja Danijela Vlašić.
5: Djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura, koja će tijekom preopodneva okretati na jugo i koja će jačati prema kraju dana. Mora tim prilikama malo, u drugome dijelu dana do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 13 do 17, unutrašnjosti Istre od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno 22 do 25. U Gorskom kotaru, Lici, najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 6, a najviše dnevno od 18 do 21 Celzijev stupanje.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Zagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Crocodile. 18 sati 15 minuta, evo nas u listopadu, evo nas u jeseni, ali bablje ljeto je još uvijek jako, ide punom parom i
2: ne odustajemo.
0: Makar neko vrijeme nam se muti, a ne ide sredinom tjedna.
2: Je, lagano je krenulo sad, ja sunce ne vidim trenutno.
0: Da, pa ja se nekako nadam da je to nešto onako brzinsko i prolazno, tako da kupanje ide dalje za ove hrabrije. Makar evo neki kažu da im baš i odgovara ovako ta svježija varijanta.
2: Ne bi znala, sam probala, strah me. Ne želim laziti.
0: No, dobro, dobro. Evo, da ne budem ja sad kriva za neke prehlade i tako dalje. Lijepi pozdrav svima vama koji ste upravo uz nas. Krokodil nam je krenuo i to imamo, pazi sada, onako, sad ću reći, baba s kolačima smo danas. Baba s kolačima nosi tri noviteta, dakle, tri nova kolača. I sad iznenadit ćete se kad vam kažemo koji je prvi, ali na samom početku, Ema Bok i lijepi pozdrav. I kako si?
2: Ivana, dobro sam. Odmorno.
0: Odmorno. Da. E, osim ne kupanja, kako se nosiš sa svim obavezama?
2: Pa onako.
0: Ne kupanja u moru, ovo što smo sad pričali. Danas.
2: Kupam se inače, ne u moru.
0: Oprosti.
2: Ne, u redu. Dobro da smo na radiju, kužiš.
0: Danas je taj dan od pričanja svega i svačega, evo, bar će biti zabavno, ako ništa drugo. Kako si uspjela, evo, preživjeti tjedan i izbalansirati sve obaveze?
2: Okej, sad sam krenula u autoškolu, škola, tako da našao tjedan mi je pun, tjedan mi je prepun.
0: Dobro.
2: Još obaveze sa strane.
0: Stigaš spavat?
2: Ali, da. Čak i stigam. Treba se iz serija pogledat.
0: Pa dobro, treba malo i
2: trenutno živjet. Mi je to prioritet.
0: da. Mi se bacamo na našu listu i to, pazi sada, kako smo rekli, donosimo tri noviteta. Neki od njih su jako, jako svježi, vrući. Za neke ćete se iznenaditi, a možda ćete se upravo iznenaditi za jednu pjesmu od jednog od osnivača pop rock grupe Idejni nemiri. Sad će svi znati, oni koji su barem dobri ljubitelji riječkog roka, o čemu pričamo. Inače, Idejni nemiri bio je bend čija je glazba obilježila riječki Novi val. Najpoznatija je bila po velikom hitu Bombe i bomboni. A isto tako znamo da smo u 58. godini života izgubili našeg poznatog riječkog glazbenika Igora Wilhelma, naravno koji je bio u Idejnim nemirima. Legenda riječkog Novog vala, a izgubili smo ga, pa vjerovali ili ne, evo sada već ima 3 godine. 2023. vrijeme je nekako jako brzo prošlo, evo meni se činilo da je možda malo manje, ali uvijek ćemo se rado prisjetiti i Igora i Idejnih nemira, ali konkretno sada na 20. mjestu baš Igora. Igor Wilhelm i Serenada.

0: Igor Wilhelm Serenada na našem 20. mjestu. Da ne bi bilo da smo vam zaboravili reći tko se s vama druži, onda evo srdačno i toplo vas pozdravljaju na samom početku ovog krokodila za tonskim pultom Davor Margan, glazbena urednica Ana Marija Ilić, urednik liste Albert Petrović, a s vama u studiju do kraja krokodila Ema Bubić i Ivona Pirobon.
1: Jesmo.
0: To smo mi. Mi vam želimo dobrodošlicu. Uskoro će lista biti i na našem Facebooku, pa ćete moći onaj multitasking izvesti, glasovanje, istovremeno slušanje, traženje spotova, traženje riječi, pjesama. Znaš, ono, najbolje sve moguće elektroničke aparate koji mogu producirati neku sliku.
1: Znači, na mobitelu glasate, na laptopu gledate spot, na radiju slušate pjesmu.
0: Da, sve. Da. I ako imaš, i ako imaš neki tablet, tamo tražiš riječi pjesme.
1: Bravo, još i to.
0: Kužiš.
1: O, kako smo mi? Pa mi smo vam sad sve organizirali. Vi sad samo morate upaliti to sve. Idemo dalje, idemo na 19.
0: Kao da nismo normalni. Umjesto da smanjujemo se tehnologiju, mi ono, u suprotno, ajde, udri.
1: A čuj, ako ih ne možeš pobijediti, pridružim se.
0: Vidiš. Da. Ajde, uzimam, može.
1: Dogovoreno je. Idemo mi na 19. mjesto. Tu nas čeka Hajdi Šeće psa sa novom pjesmom, a Hajdi nam je nešto i zanimljivo ispričala o pjesmi. Kaže ona ovako: pjesmu sam napisala nakon što sam prvi put otišla na koncert svog tadašnjeg velikog idola. Probila sam se u prvi red u publici i utuvila si u glavu da je on u onoj gomili uočio baš mene i da se između nas rodila neka posebna veza. To naravno nije imalo veze sa stvarnošću, ali sam u tom koncertu još dugo razmišljala i pričala prijateljima, a onda i pretočila u pjesmu. Veselim se što se dečkima iz benda svidjela i što će biti dio našeg repertoara, pojasnila je Smiljana Štrbac, poznatija kao Hajdi. A mi sada slušamo Fluid.

0: Hajde, šta će psa i fluid, i fluid, fluid.
1: Fluid.
0: Dobro. Okay. 19. mjesto. Nismo gotovi sa kolačima. Baba još obilazi i sada ćemo obići još 18. mjesto sa kolačima jer nas tamo čeka Gordana Marković Mimo nas. To nam je treći novitet za večeras. A Mimo nas nastala je u sliku gondola u Veneciji koja je Gordanu potaknula na razmišljanje o plovidbi kao metafori života. Pa kako samo ponekad pratimo struju, a ponekad ipak pokušavamo odabrati smjer. Pa dobro, Venecija je inspirativna, ovako, pogotovo grad, onako jako zaljubljen, romantičan. Idemo mi onda poslušati kako je Gordana to uglazbila. Mimo nas i Gordana Marković.

0: Bilo nam je to Gordana Marković i Mimo nas i to bi bilo to od naših noviteta, danas naših kolača, kako bi to Ivona rekla.
1: Sve smo podijelili od sad na dalje, dijelimo da. Šibe. Dobro, nije još Sveti Nikola, ok, to ću... Oprosti, šta sam te potom...
0: Bacila si me iz takta. Totalno. Ja sam okrenula full profesionalno i sve i onda
1: ali
0: si
1: gledaj,
0: ga...
1: Ali gledaj, djelomično nisam pogrešila. Pa šibamo nisi. Dalje, šibamo.
0: Ova je bila dobra, ova je baš bila dobra. Idemo mi na 17. mjesto, 10.1 s nama, Parni Valjak i Sati.

17. mjesto Parni valjak i sati. Dobrih, lijepih 10 tjedana se Parni valjak s nama druže, a sada netko ko se druži s nama, pa tjedan manje, dakle nije puno, konkurencija je tu. Silente, prije ili kasnije.

0: reći s Bogom.
1: Bili su nam to Silente i prije ili kasnije na 16. mjestu. A na 15. nas čeka Boris Štok, prošlotjedni, skoro sam rekla prošlogodišnji, prošlotjedni novitet.
2: Dobro, si se na vrijeme onda.
1: Na vrijeme. E, znate ono kad sam vam ja i Ivona rekle da morate na laptopu gledat spot, na tabletu tekst, na mobitelu glasate, to još ne možete, ali pomalo. I šta smo još smo nešto dodali, tako? Ili je to bilo to? Aha, pa da, i radio, logično, jel?
2: Nema bez radija ništa.
1: E, sad ćete morat za ovu pjesmu upalit i spot. Dakle, Boris Štok, ne zaboravi.

15. mjesto, Boris Štok i Ne zaboravi. Eto ja preko Borisa Štoka, idemo mi na 14. mjesto. Tu nas čekaju Detour. Detour su s nama 4 tjedna sa umjetnim glavama.

bio nam je to Detour i Umjetne glave na 14. mjestu. Na 13. mjestu 5.1 s nama čekaju nas Fluentes sa pjesmom koja kaže ovako: posvećena je djeci i najvažnijoj poruci kojim roditelji mogu ostaviti. Naučiti ih da budu vlastiti čuvari. Slušamo Čuvar.

Fluentes i Čuvar. 13. mjesto, a 13 tjedana je sljedeća pjesma s nama. Pazi, 13, ali na 12. mjestu Matija Cvek. Matija nam je izrazito popularan, pogotovo u zadnje vrijeme jedan od, pa mogu reći, čak i najpopularnijih hrvatskih trenutno pjevača. Sjećam se da je bio jako velik interes za njegov nastup na Kastavskoj crekvini ovog ljeta. A još uvijek je s nama, još dva tjedna ga dijelo od onih maksimalnih 15, a to će biti sve zahvaljujući vašim glasovima. Ukoliko budete glasovali, lista će biti uskoro gore, a u međuvremenu Matija Cvek i Dvoje mladih.

Bio nam je to Matija Cvek i Dvoje mladih. Na 12. mjestu idemo na 11. mjesto, još malo pa smo došli do pola naše liste. Na 11. mjestu čeka nas Ana Marija Šir sa Tinom Kresnik i pjesma Nestajem.

0: Nestajem. Eto, ovdje je zadnji.
1: Ovo je bilo u ritmu.
0: Danas,
1: ovo je
0: baš... danas sam on fire. užas. Ana Marija Šir, Tina Kresnik su nam ovo bile Nestajem. 11. mjesto. Evo, stigli smo do polovice. A na polovici na 10. mjestu čeka nas Jelena Radan sa pjesmom Junak. Inače, sa Jelenom smo imali i razgovor, pa onda svojevremeno kad nam se javila, puno toga nam je ispričala. Ali poseban naglasak je bio na suradnji sa Nitom Valo i Meri Jaman. Znamo ih i kao Meritas, s kojima prijateljuje i surađuje više od 20 godina. Ono što je meni osobno nekako i posebno zapelo za uho je da je puna posla, puna ideja, puna motivacije, inspiracije, svega za daljnji glazbeni put. Tako da super, super, u svakom slučaju dobro je, pripremaju se pjesme dalje, a Junak je pjesma onome što ostane kad se povjerenje izgubi, ona trenutna pjesma koju ćemo mi sad poslušati. Borba za nešto što, zašto očito više nema smisla. A kako je Jelena s nama i podijelila, pjesma bilježi period ne lišava tuge, ali daje naznaku da je unatoč izdaji i razočaranju snaga još uvijek tu. Dakle, junakinja koja je pustila i dobila mir, Jelena Radan i Junak.

Bila nam je to Jelena Radan sa pjesmom Junak na 10. mjestu. Idemo dalje na 9. mjesto. Tu nas čekaju naš riječki bend Grad i pjesma Scenarij.

0: Dakle, ako bi prepoznali riječki zvuk, odnosno onaj pravi punokrvni riječki rok, onda grupa Grad bi definitivno bila na tom popisu. Upravo smo ih odslušali i super je što su vjerni svom zvuku i svom izričaju, tako da pjesma je itekako prepoznatljiva, iako nova. Novi je to single sa novog EP-a, dakle najava novog EP-a, o čovjeku koji nerealno procjenjuje svoje mogućnosti i postavlja nedostižne ciljeve. Pa sviđa mi se tematika ovih pjesama u zadnje vrijeme. Ljudi se bave nekim
1: dubokim temama.
0: Ali dobro, to uvijek će biti i ljubav negdje između svega toga.
1: Neiscrpni
0: izvor. Idemo mi dalje. Osmo mjesto, tu nas čekaju Martina Majerle i Max Hozić, Mornarski zanat.

0: Idemo sada na malu pauzu od naše liste. Idemo na servisne informacije. Kao i uvijek krećemo sa prognozom za sutra. Sutra biti će djelomice, sunčano, puhaće slaba do umjerena bura koja će tijekom prijepodneva okretati na jugo koje će postupno jačati prema kraju dana. Mora će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 13 do 17 stupnjeva. U unutrašnjosti Istre od 7 do 12, a najviša dnevno od 22 do 25 stupnjeva. U Gorskom Kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka biti će od 2 do 6 stupnjeva. Najviša dnevna od 18 do 21. To bi bilo to od prognoze.
1: A idemo sada na ceste. Tamo je promet bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a dogodila se jedna prometna nesreća na autocesti A7 na našoj riječkoj obilaznici između odmorišta Vrata Jadrana sjever i čvora Učka u zoni radova u smjeru Rupe. Promet se vodi jednom prometnom trakom i ograničenje brzine je na 40 km na sat. Budite oprezni, a i čuvajte se u nastavku prometa. Evo, nadamo se da zaista je ovo sve prošlo sa lakšim posljedicama. Nekoliko informacija koje će dobro doći za A6 Rijeka Zagreb do 29. listopada. Vozi se jednim prometnim trakom na vijaduktu Golubinjak, dionice Delnice Vrata u smjeru Rijeke. Također do 29. listopada zbog radova između tunela pod Vuglaš i tunela Javorova Kosa promet se vodi dvosmjerno, jednom trakom u smjeru Rijeke i jednom trakom u smjeru Zagreba, a ograničenje brzine je na 60 km na sat. Imamo i nekih noćnih prijevoza. Od 31. listopada u 4 noćna termina od ponoć do 4 privremeno će se zaustavljati promet na 15 minuta od naplate Rijeka do čvora Kikovica u oba smjera zbog prolaska izvanrednog prijevoza. A 7 Rupa Rijeka Šmrika od standardnih informacija do 23. prosinca zbog radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i Opatije vozi se jednim trakom. I to bi nam bilo to od situacije iz prometa. Što se pomorskog prometa tiče, za sada na našem području bez nekakvih promjena voznog, odnosno pomorskog rasporeda, tako da evo, ako slučajno netko treba nešto južnije, evo tu ima dosta informacija koje se tiču Dalmacije, pa evo, preporuka je onda prvo pogledati i stranice Hrvatskog autokluba. Što se tiče našeg područja, tu smo za sada sve prema plovidbenom redu.
0: Idemo dalje na struju. Sutra bez struje na području Rada biti će Supetarska draga, brojevi 512 do 522 u trajanju od 8.30 do 9.

0: 16. Sršoni, brojevi 35, 36, 37, 48a, 48b, 50, 50a i 50b. Također Marićeva draga, brojevi 1, od svi brojevi od 2 do 9, od 12 do 30. Sve ove ulice i brojevi biti će sutra bez struje od 8 do 10 sati. Opet Viškovo, opet Sršoni, ovoga puta brojevi 15, 16a, od 17 do 22, od 25 do 30 i 66. I Lučići broj 39 biti će bez struje od 12 do 14 sati. I za kraj područje Skrada, Ravna Gora, naselje Stari Laz biti će bez struje, brojevi 94 do 160 i 73 do 117 sutra od 8 do 14 sati. To je bilo sve od struje.
1: Idemo sada na isključenja vode za sutrašnji dan. Dakle, ovako nam je situacija: Čotina od broja 1 do 18, uski prolaz svi, Kapucinske stube broj 5, Trpimirova 4 i 4a, Erazma Barčića 1 i 1a. Ove adrese bez vode sutra od 9 do 13 sati, Ivana Filipovića broj 17 od 8 do 10, Lubanjski uspon od broja 4 do 12 samoparni i broj 22 i Grohovski put 22. Ove adrese vode sutra nemaju od 8 do 15 sati. Školjić broj 15, odnosno autotrolej, bez vode od 14 do 20 sati. Zdravka Kučića broj 37 i Kumičićeva 11 od 8 i 30 do 12 i 30. Krasica od broja 200 do 211 A i B od 8 i 30 do 14 sati. Na području Dražica, Vele Dražice, svi kućni brojevi od 8 do 15 sati. Također sutra vode nemaju ni pod Hum od broja 1 do 40 od 8 do 15 sati. Na području Kastva, Tometići, svi kućni brojevi od 7 i 30 do 14 i 30. Studena od broja 42 do 110 od 8 do 13 i 30. Idemo još dalje, potrošači u Matuljima bez vode, ulica Branka Laginje od broja do broja 36, Vlatka Sušnja 1B, 2 i 4, Matuljska cesta 29B i Jankovićeva cesta 6 od 8 i 30 do 14 sati. Također sutra vode nemaju ni u Ičićima, Antona Dminaka, Mornarska ulica, Fantovo i put za Veprinac od 8 do 13 sati. Dobro, imamo još nekoliko informacija. To nam se tiče isključenja toplinske energije za sutra. Zbog redovnog održavanja toplinskog postrojenja toplane Turnić, korisnicima će od sutra, utorak 6. listopada u 9 sati, privremeno biti obustavljena isporuka potrošne tople vode. Završetak održavanja i ponovna uspostava redovne isporuke očekuju se u četvrtak 8. listopada u poslijepodnevnim satima. Dakle, Turnić, Franje Čandeka 23A. To nam je što se tiče toplinske energije. Još ćemo se samo kratko vratiti u promet, pa ćemo samo obavijestiti sve one koji su u Rijeci ili putuju prema Rijeci. Sutra započinju radovi na obnovi dijela kolnika i nogostupa u ulici Vinka Benca kod kućnog broja 2. Planirano trajanje ovih radova je 2 dana, a izvode se u sklopu redovnog održavanja prometnica, pa je preporuka svim sudionicima za dodatan oprez u zoni radova i poštivanje uputa djelatnika koji će biti na terenu. Posljednja informacija ovih servisnih informacija tiče nam se darivanja krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i Medicinska škola u Rijeci organiziraju akciju darivanja krvi sutra od 9 do 13 sati u prostorijama Medicinske škole, ulica Braće Branketa 11. To bi nam bilo sve ovim servisnim informacijama. Mi se vraćamo našoj listi. Odslušali smo na osmom mjestu Martinu Majerle i Maksa Hozića, Mornarski zanat. A sad nam slijedi Violeta Peppermint, Cice za lice.

0: ribe na kopnu, ribe na kopnu, ribe na kopnu. Ovako se glasaju ribe. E, a kako bi se reklo...
1: Bila nam je to Violeta Peppermint i Cice na lice na sedmom mjestu. Idemo dalje na šesto mjesto. Zadnji tjedan nam je ovdje ova pjesma, ali ne nužno i izvođačica. Mar Lukanović i pjesma Vadne srca dosegli su onaj maksimalni broj tjedana, točnije 15 tjedana su već s nama. Uvijek su nam, točnije 15 tjedana je već s nama, uvijek nam je ona bila tu negdje pri vrhu. Tako da očito ste je jako, jako zavolili, što je baš lijepo začuti. Idemo mi sad zadnji put na Krokodilu poslušati pjesmu Vadne srca.

0: Šesto mjesto, Mara Lukanović, Vadne srca. Bravo za Maru, 15.1 na lijepih maksimalnih. Puno ju pozdravljamo i čestitke. Evo, super, super. Ne dočekaju baš sve pjesme. Mm-hmm. 15.
1: I nadamo se da ćemo još slušati na ljesu.
0: Da, da.
1: Eto, drugom pjesmom.
0: Sa novom pjesmom. Mm-hmm. Sad idemo na kompletno nešto drugačije. Nakon ove lijepe, nježne i romantične pjesme od Mare Lukanović, Baby Lasagna totalno drugačiju vibraciju nam donosi sa Face on Your Phone.

0: Belfast Food i Sretne ulice, lijepih 13.1 s nama, četvrto mjesto. E sad, ako biste htjeli da Belfast Food s nama još ostane, onda nema druge nego glasovati na našem Facebook profilu Krokodila Radio Rijeke. Lista je gore i dostupna za glasovanje od ovog trenutka pa do sljedećeg izdanja Krokodila, do sljedećeg ponedjeljka. Dajte si oduška. Ali oduška u samom izboru, jer jedan glas, jedan profil, tako da... Nemojte da vas ulo... Šalim se.
1: Ja sam rekla, slobodno napravite više profila i samo glasite za ovu profila.
0: Evo, Ema još dala i taktiku i recept, tako da, evo, nećemo reći da ste to saznali od nas.
1: Ne, ovo je naša mala tajna.
0: Belfast Food i Sretne ulice su nam bili na četvrtom mjestu. E sad ulazimo lagano u top 3, pa na trećem mjestu ovog tjedna su nam Veli Jože, Kažeš mi, dođi.

Bio nam je to Veli Jože i kažeš mi dođi na trećem mjestu. Još malo pa smo došli do samog kraja, idemo na drugo mjesto. E sad ovdje nešto zanimljivo. Prošlotjedni novitet koji je bio na 20. mjestu je sada na drugom mjestu. To nam je Nina Ad i Folklore.

0: Drugo mjesto, Ninade i Folklor. To je to. Ništa, ajde.
1: Aj bok.
0: Motaj kablove. Idemo, ča, gasi sve. Ne, ne, ne, šalimo se.
1: Još jedna pjesma.
0: Još jedna pjesma je ostala. Ali isto tako ostalo je i to da vas pozdravimo za večeras. Družili smo se lijepo, nastavljamo se družiti na našem Facebook profilu. Kao što smo i spomenuli, lista je već gore, glasovati možete od ovog trenutka, pa sve do sljedećeg krokodila. 20 pjesama, sve je tamo. Ekipa koja se s vama družila i koja vas pozdravlja za tonskim pultom, da, Davor Margan, glazbena urednica Ana Marija Ilić, urednik liste Albert Petrović. S vama u studiju bile su Ema Bubić i Ivona Pirbon.
1: Idemo se slušati prvu pjesmu ovog tjednog krokodila. To su nam Whiteheads, Adri i ja. Pusa bok, ljudi!

0: Sportska večer.
1: Dobro vam večer iz Zadra, poštovani slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji predstavljamo istraživanja o stresu pomoraca na brodu, ali i kod kuće, te drugim gorućim pitanjima poput utjecaja ratnih zbivanja na mentalno zdravlje pomoraca i namjerama mlađeg pomoračkog kadra o napuštanju profesije. O tome govore predstavnici znanstvene zajednice, ali i sami pomorci. Donosimo reportažu iz teretne luke Zadar, obnovi infrastrukture, te govorimo o nabavci barokomore za liječenje ronilaca. Komentiramo i proteklu sezonu iz perspektive sigurnosti na moru. To su samo neke od večerašnjih tema, a o svojim iskustvima govore naravno mladi i umirovljeni pomorci. Toliko u najavi emisije koju večeras realiziraju tonski realizator Hrvoja Ras, glazbeni urednik Denis Ostrogonac, te urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Pomorsko zanimanje oduvijek je bila profesija sa sedam korom. I danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko leđa pomoraca. No, stresa se ne oslobađaju niti kad se iskrcaju s broda. To je pokazalo svježe istraživanje o stresu pomoraca kod kuće koje je student Leon Stić, inače nekadašnji učenik Pomorske škole Zadar, napravio pod mentorstvom svoje profesorice psihologije Ane Slišković. Protekloga ljeta u stručnim časopisima objavljena su još neka međunarodna istraživanja u kojima je sudjelovala zadarska profesorica. Na objavu čeka i istraživanje o utjecaju aktualnih ratova na pomorce.
1: Radi se o aktualnom istraživanju, zapravo tematika je još uvijek aktualna, mi smo se svi nadali da će to trajati kraće. Krenuli smo s ovim istraživanjem tijekom proljeća i zapravo obuhvatili smo jedan manji broj pomoraca koji su se zatekli u Perzijskom kanalu u ovom razdoblju i koji su zapravo progovorili

0: više govoriti.
1: To posebno djeluje na psihu tih pomoraca?
0: Naravno da djeluje na, na psihu pomoraca. Potrebna je itekako visoka razina otpornosti da bi se to izdržalo.
1: E sad se vratimo na to da pomorci nemaju samo stres na moru, nemaju samo stres na poslu, nego da se vrlo često događa da imaju i stres kod kuće. Kako je to istraživanje i što ste utvrdili tim istraživanjem?
0: Da, već smo kazali da je posao pomorca i stresan i zahtjevan i rizičan, i to je ono što se zna i o čemu se puno govori u javnosti. Međutim, vrlo malo istraživanja se bavi s tim što se događa sa pomorcem kada se on vrati kući. S tom temom se bavio moj mladi kolega Leon Sić u svom diplomskom radu, pa smo to istraživanje i prezentirali na Danima psihologije u Zadru ove godine. Nekako glavna poruka ovog istraživanja je da stres ne prestaje sa dolaskom kući i da period kod kuće nije period odmora. Prvo, pomorac dolazi kući, dakle, sa akumuliranim umorom, sa prolongiranim efektima stresa kojeg je doživio na brodu. Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Zapravo i obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bi, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće, naravno, to baš nije tako. Dakle, obitelj nastavlja svoj život i kad pomorca nema. Supruga u nekakvoj tipičnoj obiteljskoj zajednici preuzima obaveze i odluke. Djeca rastu, razvijaju se, razvijaju neke svoje rutine i slično. Tako da pomorac zapravo ne dolazi samo fizički kući, nego i nekako pronalazi svoje mjesto u obiteljskim, u obiteljskoj svakodnevici. Naravno, period kod kuće nije samo odmor, brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle, administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga, tu su i financijske brige. Onako, imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji jako imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade. Osim toga, jedan velik dio pomoraca je plaćen samo dok je na brodu, pa je period kod kuće zapravo period bez primanja. Što još reći, da, na kraju u tom periodu kući se pojavljuje onaj izvor stresa, čekanje novog ukrcaja, koje je katkad neizvjesno, u smislu kod kompanija kod koji su rasporedi onako pomalo nepredvidivi, katkad i kompanija zove ranije, skraćuje se vrijeme odmora i slično. U principu, ono što smo pokazali ovim istraživanjem neobičnog naziva stres pomoraca kod kuće je da su ova dva, da se ova dva perioda, period kod kuće i period na brodu, isprepliču, utječu na pomorca, utječu na njegovu obitelj. I zapravo ono što je tu potrebno, potrebna je velika razina podrške i međusobnog razumijevanja unutar obitelji, ali i kompanije bi tu mogle napraviti dosta sa boljim i predvidivim rasporedima smjena i općenito jednim zdravim radnim uvjetima na brodu, jer ukoliko se pomorac pretjerano umori na brodu, ako dođe kući iscrpljen, pa onda još se kod kuće ne uspije odmoriti, onda se taj ciklus stresa nekako odvija i ponavlja od ukrcaja do sljedećeg ukrcaja.
1: Obitelj je tu nekako opet taj faktor, čini mi se, koji pomaže koliko god se treba prilagoditi obitelji, ali je obitelj opet nekako faktor koji pomaže u otklanjanju tog stresa, ali i neke druge aktivnosti, neka druga zanimanja, možda sport ili neki hobi.
0: Naravno, ovo isto istraživanje je pokazalo da je obitelj, kvalitetni odnosi sa obitelji, sa djecom, kvalitetno provođenje vremena, naravno po vlastitom nahođenju, za nekog je, kao što ste rekli, to sport, za nekog su neki drugi hobi, vrt, boravak u prirodi, ribolov ili što god. Dakako, sve je to ono što zapravo pomaže u očuvanju dobrobiti i mentalnog zdravlja.

još mjesec spi u tvojoj kosi.

0: I na kraju ovo zadnje istraživanje vezano za tiho odustajanje, odnosno burnout, čini mi se da ste se to nekako više orijentirali na ovu mlađu populaciju od 20 i nešto do 45 godina. Što je to pokazalo? Koji faktori više utječu, i to međunarodno istraživanje koje ste radili s kolegama, koji faktori utječu na to da se nekako ljudi mladi polako onako odmiču od pomorskog zvanja, iako su završili škole, fakultete i slično?
1: Istraživanje koje ste spomenuli je međunarodnog karaktera i mi smo tu imali jedan veći uzorak, preko 500 pomoraca iz Europe, zapravo iz zemalja jugoistočne Europe. Imali smo mi i mlađe i starije, ali da, točno ste zapazili da su mlađi nekako bili skloniji i napuštanju i takozvanom tihom otkazu. Ono što bi ja voljela naglasiti za ovo istraživanje je zapravo da smo se mi tu bavili sa tri različita, ali međusobno povezana na fenomena u pomorstvu. Prvi je burnout, dakle famozni burnout ili sagorijevanje na poslu, o kojem se danas puno priča, koji nastaje kao posljedica kroničnog stresa. I zapravo pomorci zbog stresnih uvjeta rada imaju visok rizik za razvijanje burnouta. Naravno, taj visok rizik ne znači da će ga razviti svako. Mi smo se u ovom istraživanju bavili sa dva moguća ishoda burnouta. Jedno je napuštanje posla i tu smo mjerili namjeru napuštanja posla, a drugi mogući ishod, druga posljedica je takozvani quiet quitting, tiho odustajanje, tihi otkaz, koji zapravo znači da osoba ostaje na poslu, ne daje otkaz, ali se počinje psihološki povlačiti od posla, znači smanjuje svoj angažman na nekakav minimum zadovoljavanja radne obaveze, ne pokazuje dodatni trud, inicijativu i slično. Ono što smo nekako pokušali objasniti u ovom istraživanju je jedan mehanizam zašto dolazi do ovoga. Naime, mnogi pomorci izražavaju namjeru za napuštanjem posla. Mi zapravo u ovom istraživanju nismo mjerili koliko ljudi odlazi, nego smo ih pitali o njihovoj želji za promjenom broda, kompanije ili cjelokupne pomorske karijere. I ta želja je uglavnom na našem uzorku bila negdje umjerena, kod nekih 10-15% izuzetno visoka. Međutim, to što oni imaju namjeru napustiti posao, što je iskazio, ne znači da će uistinu napustiti posao. Zašto? Brojni su tu razlozi, prvenstveno oni financijski. Dakle, pomorci su svojim obiteljima najčešće glavni hranitelji obitelji. Osim toga, nemaju baš previše prilika za zapošljavanje na kopnu. Osim toga, mnogi možda neće napustiti ovu profesiju, pogotovo iz ovih razloga, jer su se osjećaju emocionalno iscrpljeno, izgorjeli su i slično, zato što je to stigmatizirano. Pa im zapravo onda u takvim uvjetima vlastite iscrpljenosti i stresnih radnih uvjeta na brodu ne preostaje ništa drugo nego malo smanjiti svoj radni angažman. Naravno, jasno je koliko je to opasno za industriju, gdje je sigurnost zapravo na prvom mjestu, odnosno trebala bi biti na prvom mjestu. Pa je ovo istraživanje zapravo jako važno, odnosno ima važne praktične implikacije i za tu sigurnost na brodu, ali i za u pogledu namjere napuštanju, za zadržavanje kvalitetnog kadra. Drugim riječima, nekakva glavna poruka je prevenirati burnout kako ne bi došlo do ovih negativnih ishoda, koji su negativni po ljude, po njihove obitelji, ali i po samu kompaniju i cjelokupnu industriju.
0: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim megajahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa.
2: Postoje stresa svugdje, nije samo kod pomoraca, nego i kod svih ljudi koji rade. Znate što je kod nas na brodu? Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Znači, tu se točno se sve zna, kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene, kad počinju, znači sve se točno zna i brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered, ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše, sve se organizira. Malo po malo, dok se ja naviknem na dolazak, dok se naviknu i na moj protokol, ali dobro je to sve.
0: Obitelj, djeca, tu su i obaveze kad dođete, dakle, na jedan način rasteretite suprugu.
2: Svakako, znači supruga vodi sva četiri kantuna kuće kad mene nema, i kad dođeš doma preuzmeš neke te obaveze. Uvijek imaš neke planove, nešto što moraš, ali što moraš odraditi, i onda, kako je rekla profesorica Stišković, nije baš da ti odmaraš, nego ti dođeš i nastaviš normalni taj tempo koji je doma, iako si donio taj stres sa broda i taj cijeli umor. Ali malo po malo, kako sam rekao, uz podršku obitelji, uz organizaciju koja je najbitnija, sve dođe, sve dođe na svoje, tako da malo po malo, ali riješi se sve.
0: Pomorci, bez obzira bili na kruzerima, bili na tankerima, na kontejnerašima, na jahtama, kad se vrate imaju i puno te papirologije koje moraju riješiti. Koliko vam to oduzme vremena?
2: Tako, znači, kod nas kad se dođe doma, pomorac se mora prijaviti da se iskrca. To se sad može napraviti online i to je naša stvarno država dobro izorganizirala. Imaš i neke prijave koje moraš napraviti na zdravstveno, da ako ostaneš duže ili kraće, odnosno da se sve to prati. Tako da ima i ti stvari koje se moraju odraditi, ali nije samo to, nego znate kako je kod nas, uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produži svjedodžbe, ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima i toga posla, ali nastojiš to nekako i prije nego što dođeš doma izorganizirati, dogovoriti sa firmom. Nije da svaki put to ide kako si planirao, ali sve se riješi, sve se da riješiti.
0: E sad, kako se vi rješavate tog stresa? Rekli ste, obitelj je tu bitna, ali postoji li još nešto što vam pomaže u rješavanju tog stresa?
2: Ja bih rekao da je obitelj najbitnija i pomorcima je stvarno jako bitno koji čeka doma. I onda je i ti kad si na brodu i kad imaš neki stres, a svi ga imamo i na brodu i u dućanu i u banci, bilo di, pa kad nazoveš i pričaš, malo se ispušeš. Ja kad dođem doma, meni je stvarno provoditi vrijeme sa obitelji 24 sata, to mi je najbitnije i najljepše, ali uvijek su neke sportske aktivnosti, trčanje, ljeti plivanje, malo teretana, tako da čovjek se ispuši na tu stranu.
0: Spomenuli ste plivanje, ovdje ste gotovo svaki dan kad ste doma, koliko vam to znači?
2: Pa meni je stvarno, znači, liti, doći tu u Dihlo, isplivati u svoju dionicu, rekli bi neprocjenjivo, stvarno, dobro dođe, baš se čovjek lijepo malo opusti, zaboraviš na sve, sa dobrim društvom se prošakula tu na plaži, uvijek ima nekih tema, tako da preporučam svima ako je moguće.
0: Sad ste bili nešto malo duže doma, sad se opet spremate na brod, koliko je to sad stres?
2: Pa znate, sad sam doma, sam znači od 5. mjeseca, morao sam malo uzeti odmor da je to ljeto provedeno napokon sa obitelji. Evo sad se sprema na brod krajnog mjeseca, već malo to počinje leptirići raditi u drobu, ali to je onaj ko nije na brodu, to ne može razumjeti kako je to. Znači, tih par dana prije odlaska je neki stres, nervozan si, pa prinosiš tu nervozu na svi u kući, ali to je sastavni dio života, pa riješit ćemo i to.
0: Hvala puno.
2: Hvala vam.

0: Poštovani slušatelji, čuli ste na početku emisije profesoricu Snišković i rezultate njezinih istraživanja kada je riječ o stresu kod pomoraca, čuli ste i kapetana Jureška, a sada idemo malo čuti kako to izgleda iz perspektive Sindikata pomoraca Hrvatske, zato je s nama u emisiji Romano Perić, pomoćnik glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske i koordinator ITF inspektorata. Dobro vam večer, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer, hvala lijepo na pozivu.
0: Jedno od najnovijih istraživanja koje još nije objavljeno u međunarodnim publikacijama i časopisima koje su zajedno radili profesorica Slišković i njezini kolege iz inozemstva je i ovo istraživanje kako na psihu pomoraca i na zdravlje pomoraca djeluju plovidba u ratnim područjima. Konkretno riječ je naravno o Perzijskom zaljevu, Hormuški tjesnac i slično. Što kažu vaše kolege, što im je zapravo najveći problem, naravno osim toga da im iznad glava tu i tamo proleti koja raketa?
1: Apsolutno, samo zvanje pomorca je teško samo po sebi, da ne govorim one standardne probleme pomoraca od promjena zona, temperatura i tako dalje. Sad se u to još uvukle i te ratne okolnosti na koje apsolutno ne možemo utjecati. Dosta je pomoraca izlaze na tome, pogotovo u ovim događanjima dole u Perzijskom zaljevu, Crvenom moru pa i u Crnom moru. Znači dosta ima žarišnih dijelova svijeta gdje se plovi. Naravno da nije lako ići takvu zonu. Pomorci imaju odabir i ne otići takvu zonu. Jednostavno se mogu prijaviti ranije i poći doma. Ukoliko se pak odluče ići u ta ratna područja, za njih postoje nekakve beneficije. Sad je upravo na pomorcu da izvaga da li je on spreman za takvo nešto ili ne. Imali smo i primjera gdje su se pomorci u zaljevu zatekli za vrijeme krize upravo u takvim okolnostima gdje nisu uopće imali mogućnost ni odabira da li će ići unutra ili ne. Jednostavno su se unutra i moram priznati da su, bar što se tiče toga, hrvatski pomorci bili prilično smireni, svjesni situacije u kojoj se nalaze. Nije im bilo ugodno, stres je bio prisutan, međutim mi smo u zajedničkom radu sa našim socijalnim partnerima, ministarstvima, tražili rješenja. Oni koji su htjeli ići doma, tražili smo rješenja da ih pošaljemo doma. Naravno, bilo je i situacija gdje su pomorci iz doma se ukrcavali u gluši pod takvim uvjetima bez nekih većih problema, tako da mislim da je to više nekakve osobne naravi pomoraca. U globalu naravno da nije ni ugodno ni lijepo ploviti u ratnim, ali evo ga, događa se.
0: Što u slučaju ako pomorac, recimo to tako, odbija, ima pravo na to ukrstat se na brod koji je u ratnoj zoni, kompanija mu odbije to prihvatiti, ima li tu nekakvih prava za njega?
1: Pomorac može, pogotovo svi brodovi koji su pod ITF-ovim ugovorima, a većina vrhunskih kompanija jest pod ITF ugovorima, takve stvari se ne bi trebale dogoditi. Dakle, ukoliko pomorac ne želi ući u ratnu zonu, iza njega stoji pravna legislativa, odnosno dokumenti, kolektivni ugovori koji o tome govore. Znači, on ne bi trebao niti mogao biti kažnjen zbog takve njegove odluke. Ukoliko se dogodi da kompanija bi na nekakav način se revansirala pomorcu zbog toga, onda jednostavno smatram da i nije vrijedno na takvoj kompaniji ostati i da postoji puno drugih i boljih kompanija da se na njih prebaci. Tako da danas su na otvorenom tržištu, naši pomorci su dobro kotiraju, dobro su školovani i vrlo lako nalaze druge kompanije koje su im po mnogim pitanjima bolje, a i po pitanju ulaska u ratne zone. Dakle, sve je jasno u tom smislu.
0: E sad se vratimo na ovo još jedno svježe istraživanje profesorice Slišković i njezinih kolega iz Grčke, Kine i još nekih zemalja koje je također objavljeno u međunarodnim znanstvenim znanstvenim publikacijama, a ono se tiče burnouta na brodu, dakle kod pomoraca, koji naravno nastaje kao posljedica kroničnog stresa, no iz svega toga, kaže profesorica, posljedice mogu biti odluka ili namjera napuštanja broda ili odnosno tihi otkaz kad čovjek ne daje nekako svu puninu sebe, sav svoj potencijal na brodu. Ta stopa je negdje oko 15%, kaže profesorica Sliškoveš da je to visok postotak. Naravno da svi ti ljudi neće napustiti brod, ali zabrinjava činjenica da 15% pomoraca razmišlja o tome da napusti brod.
1: Mnogi pomorci odlaze na more prvenstveno s ciljem da riješe svoje stambeno pitanje ili poslije reinvestiraju. Jeli? Znači, to je nekakav, ajmo reći, zvijezda vodilja da se nekako ostvare u tom smislu. Naravno, kada određene te ciljeve naprave, onda je već lakše procijeniti kad da financijska motivacija više ne može nadmasiti psihološku cijenu odlaska. Tu nije samo u pitanju burnouta. Mi znamo dobro da se ovoga kompanije smanjivaju broj posade i dovode do većeg opterećenja pojedinaca. To su česte noćne straže, minimalni odmor i tako dalje. To je jedan od razloga. Naravno, postoji i ovaj emocionalna cijena razdvojenosti sa svojom obitelji. Znači, praktički pomorci ne prisustvuju doma dosta puta, ali to se dogodilo i meni. Nisam bio kod rođenja svoje djece, njihovo odrastanje prolazilo je bez pomoraca, jeli obiteljske krize, obiteljski uspjeh i si bolesti bliznih. To je praktički osjećaj da život na kopnu ide bez njih. Naravno, nekada je brodska posada funkcionirala kao zajednica. Evo, i dok sam ja plovio, mi smo zajednički gledali po 15-20 nas, zajednički smo gledali film, izlazili smo van kao u, po 5-6-7 ljudi nakopno i išli smo na večere. Danas, zbog kratkih zadržavanja u lukama, povlačenja praktički ljudi u kabine, u svoje ekrane, Netflix, osjećaju usamljenosti na samom brodu, ja mislim da nikada nije bio veći. Tako da su to sve nekakvi razlozi gdje se pomorci sve češće odlučuju ostati na kopnu.
0: I na kraju komentar ovog drugog istraživanja, a to je naravno da stres postoji kod kuće, vjerujem da ste ga vi imali u onoj trenutku kad dođete, pa se prilagoditi obitelji, prilagoditi svemu, rješavati neke zaostale stvari, administraciju, dodatno školovanje i tako dalje. Je li kod vas bilo tako da ste primijetili da ima stresa i kad dođete doma?
1: Pa naravno da je bilo stresa, znači prva stvar dok dođete doma, vrijeme prilagodbe ukoliko ste proveli na brodu 4, 5, 6 mjeseci, što ste duže proveli vremena na brodu, to je duže vrijeme prilagodbe na brodu. Meni je trebalo otprilike nekako, ako bi došao iz udaljenih zemalja, iako je bio težak ugovor, a obično jesu teški ugovori, trebalo mi je do 2 tjedna da uđem nekakav normalni ritam života. Naravno, to nije bilo kraj odnosa s brodom, ne možete jednostavno to prekrižiti, isti tren, pa prema tome ostaju prijave, odjave, možda i neki odlasci na nekakve seminare, edukacije po potrebi kompanije, tako da vas oni drže u stalnom nekakvome kontaktu sa tim brodom i sa tom situacijom na brodu. Nadalje, opet kad idete na brod, naravno da čekate ukrcaj, ako ne znate kad je ukrcaj, to je vrlo frustrirajuće ako nemate točan datum ukrcaja, vi već recimo nekakvih nakon 2 mjeseca provedena doma promišljate o tome kad će me zvati, kad će biti, na koji ću brod otići, da li će to biti neki lofi brod, da li će to biti brod koji poznajem, i onda to sve skupa treba objediniti sa vašim obiteljskim životom. Što pomorci postaju stariji, tu se javljaju i nekakve i kronične bolesti s kojima se treba, one ne moraju biti velike, ali 40. 50. nose nekakve već pomalo ovoga stvari, istrošenost i tako dalje, na što se treba obratiti pozornost. Ja dosta radim s pomorcima, znam dosta njihove probleme, oni mi to baš onako otvoreno i govore, tako da kažem, to je isto jedna od težih faktora za neke odluke koje se ovoga donose. U stvari odluka o odlasku na more ili ostanku na kopnu nikada nije samo financijska. Ona možda jest u startu bila financijska, ona je duboko osobna i psihološka. Ključno je da cijelo društvo i sve obitelji razumiju čime se pomorci nose, te da evo, pomorci nisu sami, da je u redu potražiti nekakvu podršku kada pritisak postane prevelik. To ne znači da je neko mentalno loš ili slab, nego jednostavno mislim da postoje stručnjaci koji mogu pomoći, možda i literatura i tako dalje. Evo, baš imaju neka istraživanja koja govore da 40% ispitanih pomoraca ima probleme sa spavanjem, a 25% ima problema sa imaju depresivne i anksiozne simptome, što je zaista velik broj. Naravno, dolaskom doma oni praktički nestaju ili stoje u nekakvom malom postotku i odlaskom na broj oni opet rastu.
0: Evo da, ja se samo nadam na kraju ovog razgovora, gospodine Periću, da nećemo obeshrabriti mlade pomorce svim ovim, recimo tako, ružnom stranom pomoraške profesije, da će ih motivirati možda i želja da vide nešto svijeta, da zarade neki novac, pa onda dalje kako život nosi. Hvala vam lijepa na gostovanju večeras u Pomorskoj večeri, ugodan ostatak noći i naravno čujemo se.
1: Hvala vama, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: Zadar je protekloga vikenda bio domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koja je okupila predstavnike državnih institucija, oružanih snaga, europskih i međunarodnih organizacija, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Raspravljalo se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Na konferenciji sudjelovao i ministar obrane Ivan Anušić, a jedna od glavnih poruka je da Hrvatska mora ne samo kupovati nego i proizvoditi oružje. U tom smislu prigodu vidi i Roko Vuletić, direktor Iskar brodogradilišta i 3. maja.
1: Ministar obrane je u svom uvodnom izlaganju rekao da nije samo bitno koliko će se Hrvatska naoružati, nego koliko će i hrvatska domaća industrija u tom cijelom procesu dat svog nekog doprinosa. I zato mislim da je brodogradnja jedna od najlogičnijih komponenti budućeg razvoja te hrvatske obrambene industrije, jer se u hrvatsku mornaricu jako, jako dugo nije ulagalo, praktički skoro pa ništa. U druge grane oružanih snaga je i u tom smislu je ovaj projekt, najveći kapitalni projekt hrvatskih korveta je u tijeku odabira glavnog partnera. Mi smo sa velikom većinom tih potencijalnih ponuditelja sklopili sporazume o suradnji na način da ko bude odabran da će u konačnici u našem brodogradilištu u Rijeci da će se brodovi graditi i u tom smislu da ćemo ne samo čelik, ne samo cjevariju, ne samo one grube radove, nego da ćemo pokušati i što više tog nekog tehnološkog znanja koje je specifično za vojnu brodogradnju transferirati u Rijeku i da možda u budućnosti se preuzmu i neki projekti za treće zemlje.
2: Da podsjetimo, u kolikom broju brodova se radi?
1: Radi se o dvije velike višenamjenske korvete koje su duljine između 90 i 115 metara, tako je to definirano natječajem, koje će biti opremljene svim najmodernijim i oružanim i komunikacijskim sustavima, znači to će biti kvantni skok u odnosu na današnje stanje flote Hrvatske ratne mornarice i nešto što će sljedećih 20, 30, 40 godina predstavljati Hrvatsku praktički u svijetu. Znači, ne radi se samo o zaštiti Jadrana, nego i o jednoj komponenti koju Hrvatska može izaći na otvorena mora i biti dio nekih ozbiljnijih NATO misija. Ja kažem, evo, i Ministarstvo obrane je to tako postavilo, a i mi smo se pokazali kao spreman i pouzdan partner da prihvatimo taj izazov i da u konačnici kad se donese odluka o glavnom ugovaratelju, ponude su od Francuske, Italije, Njemačke, Amerike, Koreje, Turske, znači imamo cijeli jednu paletu ozbiljnih ponuditelja. Ministarstvo obrane razmatra njihove ponude. Kad se odabere, broj će se u konačnici graditi u Hrvatskoj i to sa velikim uvjerenjem mogu kazati u Riječkom 3. maju.

0: Gradilište budućih termi Jodno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi. Radovi su prekinuti, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Utvrdili se da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu. Područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednosti i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74, a dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centi po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sigurnost opskrbe je stabilna, što se tiče tog dijela ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna, te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
0: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije idući tjedan počnu pregovori o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Ako ne budu zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. Sindikalni čelnici Matija Kroflin i Željko Stipić.
3: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama, međutim nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
4: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
0: Odgovorio im je resorni ministar Radovan Fuchs.
5: Onog časa kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka koji se eventualno traže, a ja vjerujem da će svi dionici, uzimajući u obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržištima i utjecaju svih ovih zbivanja na gospodarstvo i ekonomiju, ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
6: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića sutra na Poljudu igraju protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
7: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane je to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
8: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih učinili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiju.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
9: Hrvatska radio televizija. Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Radio Zadra.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko. Jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, ponovno se evo na kraju ljeta, ljeto je eto prošlo, došla je jesen, ali još uvijek ima aktivnosti na moru, još svi mi koji volimo more, barem se okupamo, oni koji vole neke druge aktivnosti, malo se otisnu i dalje od obale, a da bi se otisnuli sa brodicama, malo jačim brodovima i tako dalje, naravno treba poznavati pomorska pravila. O tome je ovoga ljeta i ove sezone bilo dosta riječi, ne samo u našem programu, nego i u mnogim emisijama Hrvatske radio televizije. Zato je s nama profesor pomorske škole u Zadru, Antonio Zupčić. Antonio, dobra večer, dobrodošli.
1: Dobro večer svima.
0: Vi već 11 godina predajete budućim pomorcima, ali ne samo to, nego obrazujete sve one koji bi željeli jednog dana uzeti munu ruku i otisnuti se na more. Evo, ovo ljeto smo puno govorili, kažem, o tome, da ima ljudi koji nespremni izlaze na more. Što prije izlaska na more, što je potrebno?
1: Pa gledajte, nakon odrađene edukacije, teorije, ali pa trebalo bi malo se baviti vremenskom prognozom, pripremom brodica, znači ne vjerovati 100% u sebe. Mi često na predavanjima kažemo, kao idemo uspoređivati vremenske prognoze, pa kažemo uzmite uvijek onu goru, jeli? I ne biti samo uvjeren, jeli? A pogotovo ako nemate iskustva, ne izlaziti na more sam, ne izlaziti u područja koja su vam nepoznata i tako, to su nekakve osnove, jer prije svega. Da, mi naravno godinama već apeliramo da se taj cijeli proces malo postroži i nadam se uskoro baš promjenama pravilnika.
0: Koliko je recimo to tako ljudi prošlo kroz vaše edukacije? Sad ne govorimo samo o pomorskoj školi, nego govorimo zapravo o ovom drugom dijelu, ljudi koji žele jednog dana postati skiperi.
1: Pa gledajte,
0: odnosno voditelji brodica.
1: Ne, voditelji brodica. Da, voditelji brodica dijelite na tri kategorije, A, B i C. A i B su u nekomercionalne svrhe, C kategorije u komercionalne svrhe. Brojka raste, jel, naravno, kako mi rastemo i sve više smo na tržištu, ali je činjenica da raste nakon onoga što se dogode pomorske nezgode. Jel, onda je to očito ljude potakne na edukaciju, jer shvate da bez dozvole ne mogu na more, da se dozvole više ne mogu prodavati i slično. I tako da brojka raste. Teško je sad procijeniti u ovome. Ono što nas najviše veseli, da se ta komercionalna C kategorija sve više radi, znači da se ne rade te poludnevni jednodnevni izleti, da se ne radi svojim običnim, tamo i to tako nazvati, dozvolama. Pa je za C kategorija je prvi stupanj profesionalne dozvole. 25 sati teorije, 6 sati praktične nastave, to je u principu prva dozvola koja traži praktičnu nastavu. I veselim, ta brojka raste.
0: Ta brojka raste, sve više mladih ljudi je traži, to je zapravo i na jedan način i egzistencija nekim ljudima.
1: Pa da, gledajte, ako uspoređujemo sa velikim gradima poput Splita, Rijeke i tako, ili nekim davnije razvijenim kao poput Rovinja, Pule i tako dalje, gdje se ovi poludnevni, cjelodnevni izleti već godinama, znači, obavljaju. Zadar kao da malo kasni s tom pričom.

0: onda je cijeli taj produkt da će smanjiti naravno brojku pomorskih nesreća. Mislim, moramo uzeti činjenicu, ako uzmemo nekih, mislim da je to oko 10 smrtnih slučajeva samo u sezoni što brojimo, to su sve stranci, to nisu Hrvati. Taj dio nas je malo zabrinjavajući, očito mi domaći ljudi radimo dobro, odgovorno. Ali...
1: E, upravo sam vas to htio pitati, jeste li imali stranaca koji su ipak odlučili naučiti upravljati brodicom na Jadranu, a ne recimo na Balatonu ili na nekoj jezeru manjem u Švicarskoj, Austriji?
0: Da, i veselina, mene kao vlasnika veseli ta priča kad nam dođu stranci, da oni odmah traži praktičnu nastavu, jer mi smo jedino pomorsko učilište koje nudi praktičnu nastavu na dvije vrste brodica. I ljudi, pogotovo stranci, shvaćaju da ipak treba malo uložiti više od same teorije. I zbilja to onda ima priču, jer morate znati, kroz taj proces mi se s njima isprijateljimo, ostanemo u kontaktu, pošalju nam fotografije s Kornata, kažem, to ne, došli smo sigurno, imali smo prekrasan dan i tako dalje. To nas veseli.

0: ili bilo pokušaj ono, ja bih nekako riješio taj, pa da ne moram baš dolaziti. Pa.
1: Da. Pazite, vlasnik sam Pomorskog učilišta zadnjih 4 godine i u samim početcima to je bilo možda svaki drugi, treći poziv, jer jednostavno naši ljudi su nekako kroz godine navikli malo izbjeći tu cijelo, znaš, nitko ne voli učiti, nitko ne voli da ga se ispituje i

0: Međutim, nekako mi smo to potisnuli, tako da je to možda sad svaki deseti poziv, ali ja se odmah ogradim i kažem, mi smo pomorsko učilište, mi educiramo, mi se trudimo da naše more se koristi na pravilan način. Na svakom, moram naglasiti, na svakom tečaju pričamo o ekologiji i zaštiti mora, jel? Mislim, evo, ja sam R2 ronioc kod našeg velikog Đanija Iglića, kojim ovim putem ga i pozdravljam i hvala vam puno na svemu što je kroz godine učinio za nas, što se ekologije i zaštite mora i svega.
1: Ali i promicanju upravo tih tema, dakle, i promicanju i ronjenja i tako dalje. Đanija ćemo čuti nešto malo kasnije u priči o barokomori. Antonio, kad se malo sada osvrnete na ovu sezonu, bilo je pomorskih nesreća, bilo je i onih ružnih na samom početku ljeta, bilo je i onih divljanja kojima svjedočimo i glisiranja pokraj obale. Nekako se čini kao da to se događa svake godine u nekom određenom opsegu i uglavnom je riječ o strancima, čini mi se.
0: Da, pa gledajte, pa je ova ajmo reći, najveća pomorska nesreća u 2026. na Splitskim vratima isto je produkt stranaca. Mi domaći ljudi uvijek volimo izbjegavati brodove koji su na liniji, nekako uvijek mi se držimo one kulture jači i tlači i zato uvijek, mislim, u većini slučaja nemamo pomorske nesreće između domaćeg čovjeka i brodova na liniji. I onda stranci dođu, drže se slijepo pravila, u pomorskom zakonu uvijek imate podvojenu krivnju, tako da dosta su nam stranci stvarali probleme. Bilo je onih ružnih snimki koje nadam se da kroz sljedeće godine neće se ponoviti.
1: Mislimo na onaj jetski.
0: Zato što to donosi onda, nekom je to smiješno, ali moramo znati da je to jako ozbiljna i jako opasna situacija, to...
1: Ono što vas moram pitati, vrlo često dođeš na kupanje, negdje je prostor za upravo te jet skije, ja nisam nikad vidio da netko tražio nekoga, nekakvu dozvolu, licencu, nešto, je li to potrebno uopće da bi, da bi ja sjeo sad
0: možda,
1: na to?
0: To možda samo niste išli, bili korisnice jet skija. Ja imam nekoliko prijatelja koji iznajmljuju jet skije i znam da se oni...
1: Znači to se provjerava?
0: To se provjerava i stvarno s dečkima sam ja u kontaktu kroz cijelo ljeto i svaka čast i podržavam to što rade. Znači svakom kandidatu koji dođe iznajmljeni kod njih to plovilo, oni provjere ispravnost, znači sve dokumente, ispravno se odradi, jer morate znati da tako brzom brodicom ili kad idete može se nešto desiti svaku sekundu, prvo oni miću odgovornost sa sebe, jel? Znači kad je sve pravno zastupljeno.
1: To znači da ipak treba postojati nekako, koja dozvola treba?
0: To je B kategorija.
1: Znači kao da vozim neku brodicu?
0: Tako je, jednako je. Znači s B kategorijom dobivate dozvolu do 15 metara i 12 putnika i neograničena snaga motora nakon 18. godine. Ali do 16. godine, ako možete polagati sa 16, ali imate ograničenje na 20 konjskih snaga samo.
1: I sad, pri kraju samog razgovora, malo se dotaknemo i pomorske škole, to je nezaobilazno pitanje. Kada učenici završe pomorsku školu, pogotovo nautičari, je li oni automatski imaju neke dozvole ili ipak moraju polagati?
0: Prije odmah da odgovorim pa ću komentirati s osobnog stajališta. I brodostrojari i nautičari dobivaju B kategoriju. Mi smo baš u pomorskoj školi sa stajališta da su čak ministarstvo da bi moglo davati nautičarima i C kategoriju, zato što su oni kroz svoje školovanje prošli apsolutno sve, čak od praktične nastave i čak možda i šire gradiva nego što straži na C kategoriji. Međutim, moram apelirati na ministarstvo ovim putem, već ako nas slušaju, B kategoriju ne bi smjeli da brodostrojarima iz jednog jednostavnog razloga, zato što nemaju niti jedan nautički predmet u 4 godine svog školovanja. I najbliži predmet im je konstrukcija i stabilnost broda, ali kažem, ništa u vezi manevriranja, ništa u vezi signalizacije, izbjeganja sudara i tako dalje. Tako da bi tu možda mogli napraviti nekakav, možda ili nekakav tečaj kroz školovanje, pa možda malo nadograditi to znanje i tako dalje. Isto tako nakon pomorskog fakulteta završene 3 godine nautičar dobivaju C kategoriju, brodostrojar dobivaju C kategoriju bez jednog predmeta iz nautike.
1: Eto, vjerujem da nas je netko čuo, da će možda poraditi i na pravilnicima i na kurikulima i tako dalje. Antonio, hvala vam lijepa što ste bili gost Pomorske večeri. Veselim se ponovno nekom novom razgovoru, nekoj novoj temi. Evo, put smo se odlučili upravo za ovu koja nas je nekako bola, recimo to tako, čitavo ovo ljeto. Hvala lijepo još jedan put.
0: Hvala i našim pomorcima diljem svijeta, mirno more.

0: Kolega Buzov ovih je dana bio u pratnji županijskog broda ljekarne koji naše otočane opskrbljuje potrebnim lijekovima. Tijekom plovidbe i pristajanja na otoke razgovarao je i s ljudima od mora. Najprije s kapetanom brodice ljekarne Nenadom Grozdanićem.
1: Na brodu nas je troje, uz mene je i mornač i farmaceut naravno koji odrađuje posao sa lijekovima.
2: Dosta to naravno uvijek, kao što i treba biti živo na terenu, evo i danas nas prati bura, 12 ili tako je otoka kojih, lokacija kojih obilazite, svaki dan je, da tako kažem, druga priča.
1: Svaki dan je drugačije, da, koliko god se vi trudili unaprijed definirati rute, more i vrijeme je to koje diktira cijelu priču, ali evo, ne biramo, odlazimo i dolazimo kod ljudi. Prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu, jako malo dana nismo vozili tijekom cijele ove godine, mahom nisu vozili ni trajektne linije tada.
2: Na moru uvijek izazov, jel tako? Htio sam reći malo da nam opišete te vremenske prilike u kojima ste se sve snašli.
1: Pa da, vremenske prilike su tipične za doba godine. Kroz ljeto smo imali bonace i sunce. S jedne strane imaš mir što se tiče valova, a s druge strane baš je vruće bilo stajati na tom suncu i čekati. Ali i ljudima je, nije njima lako svaki put kad dođemo.
2: Ljeti su i gužve na moru.
1: Ljeti su i gužve na moru, da. Ali, eto.
2: Mislim, ona druga strana, jel?
1: Da, dosta dugo smo svi, što smo ukrcani na brod, smo dosta dugo po moru, cijeli život zapravo, tako da nama to nije nešto što nas remeti u poslu samo.
2: Ovaj radni tjedan, malo da nam približite, evo, kako su dogovorene te isplanirane rute?
1: Pa napravili smo dva tipa ruta, jedne su bile za ljeto, znači za sezonu, evo od još par dana i krećemo u zimski raspored. Ljeti smo pojačali sa dva dolaska na Silbu i Iž, obzirom na količinu ljudi koje boravi tamo tijekom ljeta. A sad zimi ćemo razmisliti drugačije i okrenuti se dolaske i odlaske sukladno vjetrovima koji pušu zimi, odnosno ljeti.
2: Evo, ako ne možete samo malo nabrojati otoke zapravo koje obilazite, mjesta.
1: Pa dobro, možda čak i lakše po danima. Evo, danas smo znači stali na Ošljak, iza toga Ist, pa Olib, pa Silba. Sutra ćemo ići znači na Sestrunj, Žverinac, Božavu i opet na Veli Iž. Ponedjeljkom idemo Vrgada, Mala i Vela Rava i Mali Iž. I četvrtkom odvezamo turu, znači Rivanj, Molat, Premuda i Silba sa druge strane otoka Žalić.
2: Luke, gdje je najizazovnije ovako, evo, koje bi možda izdvojili, gdje svaka?
1: Pa nisu, specifične su u sezoni prometne luke tipa Silba, često se dogodi, evo i danas imamo slučaj sa ovim turističkim brodom, pa smo mu se malo pomaknuli, lakše se nama maknuti nego njemu, ali uglavnom odradimo sve kako treba.
2: Rekli ste evo da ste cijeli život na moru, evo, s obzirom da vam je ovo novi posao, ako nam možete se malo osvrnuti na taj dio.
1: Posao je izazovan, s druge strane je baš lijep. Ispunjava čovjeka, osim što radiš ono što voliš, ispunjava te i to kad vidiš sretna lica ljudi, starih ljudi, sa Premude, da ne nabrajam sada otoke, jednostavno puno ti je srt nakon kraja dana.
2: Vi ste na brodu, rekli ste cijeli život, jel?
1: Manje više, da.
2: I kažete, već ste vas prozvali Japancima.
1: Da, prozvali su nas odmah Japanci, jer smo dolazili po svakakom vremenu, smo došli točno u nulu u raspored kada je trebalo doći.
2: Pa malo da čujemo i o brodu.
1: Brod je znači brodogradnja Pičuga. Napravljen je naša arapska brodogradnja, jedna od najstarijih i najpoznatijih. Brod je napravljen specijalno, znači prilagođen njihov trup za, prvi su napravili kao patrolni brod za lučke kapetanije i iz tog trupa smo izveli znači brodsku ljekarnu sa drugačijim unutarnjim rasporedom za lijekove, spremišta i oprema dodatna koju smo dobili, generator i elektropogon za sigurnost. Tako.
2: Dobar je na moru.
1: Brod je odličan na moru, evo vidjeli ste i danas da je bilo nešto vjetra, bure je bilo, ali obavili smo to bez problema.
0: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Pomorska večer.

0: Kolega Buzov na istu je susreo i mladog pomorca Luku, 27-godišnjaka koji uživa na svom otoku kada ne plovi.
1: 27 godina, na brodu inače radena, tu sam, kad sam doma većinu vremena provedem tu, na istu. A meni je super, ono, nije baš za svakoga, ali ima, znači ljeti je, znači ekipa mi je tu, ima nas dosta, svi su posla sa svih strana, se dođemo, pa makar mjesec dana, ne znam, 2-3 tjedna mjesec dana tu, pa se družimo, a ovako već je lagano, sad je već kraj 9. mjeseca i sad to već, sad nas nema, možda nas je 2-3 tu. I, ali tako, uvijek je neka zanimacija, evo, na kaiću, oko kuće nešto i tako.
2: Tu ste 365 dana u godini ili kombinirate, ili Zadar, Ist, ili...
1: Da, znači ja jedna sam inače na brodu, a kad sam doma kombiniram Zadar, Ist, malo je ovaj... Nije baš za ako malo mlađega cijelo vrijeme tu biti, ali većinu vremena proveden tu, tako je, da.
2: Pomorac, rekli ste, ali?
1: Jesam, da.
2: Pomorska škola?
1: Pomorska škola u Zadru, fakultet 3 godine u Zadru i onda u Rijeku još 2 i evo sad sam navigivan.
2: Vi ste sada, evo, na kojem brodu?
1: Po kruzerima sam, na kruzeru.
2: Kako je?
1: Pa dobro, s obzirom da je više ljudi na brodu nego tu, ali super je, dobar posao. Uvijek ima nešto za
2: raditi. Po cijelom svijetu ili?
1: Je, stvarno po cijelom svijetu. Evo sad smo na ovoj polarnoj navigaciji, tamo na Antarktici, Čile Antarktike, za mjesec dana.
2: Kako tamo ove te ture izgledaju, ako nam možete malo približiti?
1: Pa to je interesantno za vidjeti, da, mislim to je...
2: S obzirom da uz kruzere svi mislimo na Karibe ili evo ovdje kod nas ove toplije krajeve.
1: Pa dobro, ovo je skroz drugi džir, to sam ako manji brod i to se sa tenderima se spušta gumenjacima i onda se lagano ukolo tih santa ide, te pingvini se gledaju pejzaži tako.
2: Znači ima još uvijek santi leda, nije?
1: Ima,
2: globalno zatopljenje.
1: Ma kako zatopljenje, ledeno je tamo, vjerujte mi.
2: Koliko vas evo godišnje onda posao odvede na drugi kraj svijeta?
1: Pa evo, mene osobno preko po godine, možda četiri do, ajmo reći, ovisi kako se potrefi, ali od 6-8 mjeseci sigurno. A ostatak vremena znači kombiniramo Zadar i tu. Većinom tu, ali ono, kad se što famo odam do Zadar.
2: Većina mladih, evo čuo sam zapravo ovdje uz Ist, jer vezujemo tu tradiciju, ali pomorstva, jedna od ribarstva, pomorstva.
1: Istina je to, da. Većina su tu ljudi na jahte išli, ali ima sada evo sa razne vrste brodova i tako nas, moje generacije i nas ovako plus minus pet godina, ima nas par sigurno, ima dobar dio nas je ovaj po brodovima. Ali...
2: Mi smo vas uhvatili, jeli dok uređujete svoj broj.
1: Je, evo, taman idem u subotu čaj i danas idem s trajektom grad, pa malo da sredim to, ne moram pustiti ovako. Moramo to pokriti sve. Dok stari ne dođe, pa ćemo onda dalje. Linje i tako.
2: Inače, život na istu, opisali ste mi ga, ali generalno mislim, je li vam nešto ovako što bi željeli sebi, svoje mjesto, evo ovdje, možda da se nešto unaprijedi? Dobro, ovo su sve, kažem, manje više neke usluge, ili ovaj zdravstvena koju svi hvale, naravno, sa svih otoka, ali evo, baš kad govorimo o istu.
1: Mislim, može se tu, može se živjeti, ali definitivno fali sadržaja, mora biti ovako za mlađe, ali ja bih rekao primjer, mislim, dobro, to je možda bilo bi neisplativo, ali kad bi bilo mogućnost da smo bolje povezani, znači sa Zadrom ili okolo bilo kako, znači mi imamo ovdje samo jednu liniju na dan. Mm-hmm. I nekada je na primjer ko meni, ja sam na brodu pa mi je ono jedno, ali na primjer da bi se neko odlučio da doći živjeti i ići raditi u Zadar, to je nemoguće, znači to je nemoguće. A drugo, ovako, dobro, imamo tu dva kafića, imamo restoran, zimi je to valjda sve manje, ali
2: to je otak,
1: to je naravno, to je u skladu sa realnošću. Mm-hmm. Ali ajmo reći nekakav sadržaj, možda scena.
2: Ovaj razlog kroz turizam, znam, nautičara vidim ima, a sad smo još i kraj godine, pretpostavljam ljeti ih je tu daleko, daleko više. To ima neki potencijal, jel, taj turizam ovdje?
1: Pa ima, da, ima. Mm-hmm. Imamo dvije vale, zaštićene su sa, tako reći, po bilo kakvom vremenu se tu može doći. Ako ne, s južnje strane može se na Burnju. Ali, da, mislim, možda i to, mislite, malo su nam Možda infrastrukturu malo popraviti, šta ja znam.
2: Pomorsku.
1: Pomorsku, ovo je malo još neuređeno tu, a i putevi su nam po selu malo, možda se tu, javna rasvjeta na malo šteka, malo je škuro. I tako to. Ali evo, mi smo zadovoljni.
2: Luka, puno vam hvala evo, na razgovoru i želimo naravno puno sreće evo, i u poslu i svemu skupa. Evo. Čeka vas ponovo, je li? Sad odlazak na brod.
1: Tako je, sad idem na brod, neće biti do kraja godine i evo, puno hvala vama i slušatelju.
0: Malo koja obitelj na istu da nije imala pomorca koji je dobar dio radnog vijeka proveo na jahtama u Francuskoj, mahom na Azurnoj obali. Jedan od njih je i Vinko Komač koji je 30 godina proveo radeći upravo na jahtama.
3: Prije toga sam provio po oceanima od Japana do Australije, sve sam vidio.
2: Kakav je život pomorca?
3: Bolje je na kopnu. Pomorac je osjeća od familije i nije to, to život. Puno vremena se na moru i opasno je. Bilo opasna situacija je bilo. Da se brod skoro potopio. Između Japana i Amerike.
2: Vi ste sve navigavali? Na kojim brodovima?
3: To je bio kompanija Topić, se zvala Topić. To je bio neki naš koji ima 50 brodova, ali tamo je bilo puno naših. I onda je jedan pozvao svoj drugoga, tako da je na otoku nije bilo što.
2: Ste išli u pomorsku školu?
3: Ja nisam išao u pomorsku školu, nego sam ja u Francuskoj polagao na Francuskoj za voditi brod. Na francuski jezik. Mm-hmm. Tako da sam tamo bio posljednju 20 godina kapetan na brodu.
2: Kapetan, velika odgovornost uvijek.
3: Kapetan je moj glavni. Na jahtama, to su specijalni poslovi su to na jahtama. Mm-hmm. Jer tamo ovisi o poslodavcu, gazdi, to su bogataši. Meni je bila jedna bogatašica iz Njemačke. Ona je bila olimpijski pobjednik u dresiranju, ali je imala fabrika instrumenata. Mm-hmm. Možda i vaše brude, ovaj brud ima instrumente koje su oni radili. I ja sam radio eksperimente na jahti za poboljšanje tih uvjeta. To su instrumente za brodove. Oni rade instrumente za automobile i za avione. Kazda je imao brud 25 metara i poslije se sve to povećavalo. I svaki brod bi trajao oko 5-6 godina. Onda imamo naručili novo. U Francuskoj se to radilo. Tako da je zadnji je bio 35 metara.
2: S Francuske ste se evo sad po stare dane vratili, znači ovdje. Je li još zaplovite ili...
3: Ne, ide na ribe.
2: Na ribe?
3: Skajčov.
2: E, pa to mislim.
3: A to je tu.
2: Pa to.
3: Tu je, nema što. Tu ovdje nema što, nego ići na linje i hvatiti kilo ribe za pojist.
2: I kako evo svakodnevnica ovdje na istu?
3: Puno gužva i ne po zimi, sve to manje ljudi. Mladi, njih nije toliko baš briga na otocima, svude su, po Zagrebu, po Zadru, mladih imam. A oni su, to je drugi način. Mi smo od prije smo se snalazili sami, a sad se djeca snalazili, roditelji im pomažu i tako. Tako da.
2: To Zadre odete? Odete koji put?
3: Aj.
2: Je li vam još nešto ovako, baš to vam nedostaje na istu što smatrate da bi trebali imati, osim te mladosti koje se izazivaju?
3: Da, mladi se zabavljaju, oni imaju tamo dom, to je bio dom, seoski dom, i oni se tu zabavljaju po noći. Imaju muziku, imaju piće, sve su napravili za sebe.
2: Da.
3: Mladi tu dođu jedno, ako je za vikend i po ljeti, drugo nemaju, oni školu, više manje idu u školu.
2: Brodska ljekarna, to je vjerujem projekt koji vam je.
3: A dobro, nije loše. Zašto ne? To je za da ne treba ići u grad.
2: Naručite lijekove?
3: Ne, naručimo, ima doktor, ima. Ide na Molat, moje za oba tri sela, na Molat i za ist. A što se tiče života na otoku je... A dosadno, što će, mislim, mi smo već godina, imamo 63 godine. Tako da je... Tu smo mirni, što se tiče. Jedno, malo smeta ovi romobili.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Počeo se odvoziti neopasni otpad iz Gospića u cementare, sumnjivi materijal pronađen u Sisku. Zbog 4 prijave nuspojava prekinuto cijepljenje novorođenčadi protiv tuberkuloze. Nakon pobjede na izborima, Darijana Filipović najavila ponovnu uspostavu komunikacije između predsjedništva Bosne i Hercegovine i vodstva Hrvatske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro unutrašnjosti magla. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
1: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da se provode i analize u cementarama. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Aleksandra Funes.
2: Neopasni otpad iz bivšeg PPK Velebit u Gospiću, koji je u velikim vrećama, odvozi se u cementare Holcim i Nexe. Te su tvrtke s neovisnim laboratorijima ugovorile dodatne analize. Što ako analize otpada ne zadovolje uvjete koje traže cementare, Maša Golubić iz Fonda za zaštitu okoliša odgovara.
3: Ta pošiljka, taj otpad će se zbrinuti u nekoj kasnijoj fazi sanacije koja će se provoditi u sklopu PPK Velebit.
2: Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom kaže da rezultati novih provedenih analiza nisu dostupni javnosti, a građani upozoravaju i da se gradom širi neugodan miris.
3: Javnost zapravo ne zna je li taj otpad pogodan za termičku obradu, a svakako i stanovnici Našica i Koromačna imaju pravo znati i imati na uvite analize.
2: A građani Koromačna jasno su rekli što misle o dovozu otpada iz Gospića u cementaru Holcim. O oštrom protivljenju vladinu planu za dovoz otpada na tu lokaciju govorio je u našoj emisiji Oporbeni zarez i predsjednik IDS-a Loris Peršurić.
4: Ma generalno, kako kaže, nismo protiv rješavanja otpada ili dovoženja otpada generalno, ali jednostavno to nepovjerenje u sustav cijeli je došlo zbog toga je zbog te, ću reći, nedovoljne transparentnosti. Građane se mora pitati koje smeće, kakvo smeće dolazi, to jest otpad u kolikim količinama, da kontrole budu još i veće.
2: Zastupnik Zvonimir Troskot rekao je da će njegova stranka Most zbog propusta SOA-e u vezi s otpadom u Gospiću zatražiti parlamentarni nadzor sigurnosno obavještajne agencije, smjenu cijelog njezinog vodstva i odgovornost agencije, a kao razloge navodi.
5: U službenom izvještaju Sigurnosno-obavještajne agencije za 2025. godinu nemate opisan u liku otpad i utjecaj talijanske domaće mafije na ugrozbu nacionalne sigurnosti i zdravlja ljudi koji žive u Lici. Da je SOA bila prava, ona bi već ušla u Ministarstvo zaštite okoliša, informirala predsjednika države i premijera, dakle da imamo ugrozbu nacionalne sigurnosti.
6: To je taj jedan okvir u kojem stranke poput takvih demagoga nastoje operirati, zbunjivati javnost, alarmirati je i raditi od toga doslovno spektakl.
2: Odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. A gradilište budućih termi Odno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom kopanja temelja pronašli otpad koji bi mogao biti opasan. Sada se uzimaju uzorci i analizira pronađeni materijal. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je to otpad koji se proteklih desetljeća odlagao na tom području iz nekadašnje tvornice Herbos, a spominje se da bi mogla biti riječ o živi. A što o tome zna ministrica zaštite okoliša Marija Vučković?
7: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten. Je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
2: Ako se utvrdi da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove ostvarenja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura.
1: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode iz primjene se povlači BCG cjepivo bugarskog proizvođača Bull Bio zbog sumnje u neispravnost u kakvoći koja je otkrivena nakon prijave nuspojava. Halmed je naime ove godine primio 4 prijave sumnji na nuspojavu osteomijelitisa, infekcije kostiju koju uzrokuje oslabljeni soj bakterije koja je inače prisutna u cjepivu. Uz pravodobno postavljanje dijagnoze i odgovarajuće liječenje, djeca se, ako je i nastala infekcija, potpuno oporavljaju. Inače, to se cjepivo protiv težih oblika tuberkuloze primjenjuje odmah nakon rođenja ili u prvim mjesecima djetetova života. Budući da nema drugog dostupnog BCG cjepiva za novorođenčad, cijepljenje se u rodilištima neće provoditi dok ne završi istraga. U godinu i pol spornim cjepivom cijepljeno je 60.000 djece, a nuspojava se pojavi samo jedanput na 100.000 cijepljenih. Glavni simptomi su bol, otekline i crvenilo. Epidemiolozi umiruju roditelje djece koja su ga primila i kažu da nema razloga za paniku. A ni činjenica da sada novorođenčad ostaje bez tog cjepiva također nije zabrinjavajuća, jer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu da djeca u Hrvatskoj već dulje imaju vrlo nizak rizik oboljevanja od tuberkuloze. O nuspojavama cjepiva govori Ivan Puljiz iz Zagrebačke klinike za infektivne bolesti i dr. Fran Mihaljević.
8: Najčešće su zahvaćene duge kosti, donjih ekstremiteta, mogu biti i druge kosti, prsna kost, rebro, stopalo i sve druge, izuzetno rijetko, i uspješno se liječi. Sa tuberkulostaticima potrebno je u svakom slučaju pratiti u ovom smislu, pravcu, da li će se nešto razviti, s obzirom da te promjene, simptomi, kako smo rekli, mogu se razviti i mjesecima, nekad i godinu dana, nakon cijepljenja BCG-om.
1: Ministarstvo gospodarstva iskoristilo je svoju zakonsku ovlast i podnijelo službenu žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na odluku o rezultatima natječaja za novi stadion Maksimir i sportski centar Svetice. Reakcije javnosti i navijača potaknule su nas da detaljnije pogledamo ne samo pobjednički projekt, nego i cijeli postupak njegova odabira, i moram priznati da smo imali što vidjeti. Objavio je to ministar gospodarstva Ante Šušnjer na Facebooku.
9: Naša analiza pokazala je ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi. U žalbi tražimo poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, tražimo i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, objavio je ministar gospodarstva.
1: Benzin i dizel od sutra će biti jeftiniji za 2 centa po litri, a plavi dizel za 4 centa, odlučila je vlada. Litra benzina stajaće euro i 74 centa, a dizela euro i 84 centa. Cijena plavog dizela bit će euro i 38 centi po litri. Kilogram plina za spremnike od sutra će biti skuplji 3 centa, a toliko poskupljuje i plin za boce.
10: Kronika dana.
1: Hrvati su nakon jučerašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini napokon ponovno legitimno zastupljeni u predsjedništvu te države, jer je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo pobijedila. U intervjuu za Dnevnik HTV-a rekla je kako je legitimitet predstavljanja u biti demokratskih načela i ustava BiH, a uz to on vraća povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine. Hrvati su na izborima pokazali koga žele da ih predstavlja, jednako kao što je to rekao i bošnjački i srpski narod, čime Bosna i Hercegovina dobiva priliku, izjavila je Darijana Filipović. Evo kako je odgovorila i na druga pitanja kolege Ilka Barbarića.
11: Među ovlastima predsjedništva Bosne i Hercegovine je kreiranje vanjske politike. Hoće li doći do stanovitog zaokreta kada je u pitanju vanjska politika, osobito hoće li se doći do ubacivanja u višu brzinu kada su u pitanju euroatlantske integracije?
12: Pa ne bih ja rekla da će doći do zaokreta, možda je bolja riječ ova druga, kako ste rekli, do ubrzavanja. A pogotovo prioritet po meni treba biti europski put Bosne i Hercegovine, jer tu imamo konsenzus. Tako da se primarno trebamo fokusirati mi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine na ono što je mjerljivo i pokušati kroz naše djelovanje utjecati na to da se ispune oni preostali uvjeti Europske komisije, da se donesu zakoni koji se nisu donijeli i da se na taj način otvore nova pregovaračka poglavlja. Što se tiče NATO pristupa, tu je malo drugačija, složenija situacija, jer tu ne postoji konsenzus, postoje različiti stavovi oko toga, ali potreba pristupa NATO-u što se tiče hrvatskog naroda je jasna i moje djelovanje će ići uvijek u tome pravcu.
11: Između političkog Zagreba i dosadašnjeg člana predsjedništva BiH koji je bio na hrvatskoj poziciji Željka Komšića nije bilo komunikacije. Što će se sada događati?
12: Pa to će se sve promijeniti, sasvim je jasno i očito. Ali izostanak te komunikacije prije svega šteti interesima Bosne i Hercegovine. Jer Hrvatska je naš prvi susjed, trgovinski partner, zemlja članica Europske unije i NATO saveza, tako da glavni je zagovornik europskog puta Bosne i Hercegovine. Sve ono što je do sada bilo u Bosni i Hercegovini, kako vi kažete, nepostojanje komunikacije između dvije države, za mene nije bio politički stav, nego je bila propuštena prilika i ja se nadam da će upravo odnos između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u ovom mandatu biti ključni most Bosne i Hercegovine prema Europi.
11: Kako zapravo suradnju očekujete sa predstavnicima srpskog naroda u predstavništvu BiH, gospođom Cvijanović i bošnjačkog Bećirevićem, evo, u sljedećem mandatu?
12: Očekujem korektnu i radnu suradnju, ne očekujem da ćemo se oko svega dogovoriti, postoje tu različiti pogledi oko mnogih političkih pitanja u Bosni i Hercegovini, ali zato mislim da se primarno trebamo fokusirati na ono gdje imamo jednu zajedničku crtu, a to je europski put Bosne i Hercegovine, sigurna sam energetska stabilnost Bosne i Hercegovine, projekti kao što su koridor 5C i ostali oblici međunarodne suradnje, tako da sve one razlike koje su među nama ne smiju se stavljati u prvi plan jer onda dolazi do blokada države.
1: Premijer Andrej Plenković ocijenio je kako pobjeda Darijane Filipović za članicu predsjedništva ponajprije donosi poruku ravnopravnosti.
13: Činjenica da se evo izbjegla ta anomalija gdje drugi narod u federaciji bira Hrvatima njihovoga člana predsjedništva sada prekinula, to je po nama jako dobro i to se u konačnici vidi po strukturi glasova koje su dobili u odnosu na gospođu Darijanu Filipović, gospodin Kovačević i gospodin Lučić. Što se tiče odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ovakvo jačanje HDZ-a Bosne i Hercegovine i zastupljenost i na razini predsjedništva omogućit će skladniju, funkcionalniju dinamiku odnosa između ključnih političkih stranaka i aktere.
1: I tako je Bosna i Hercegovina na jučerašnjim općim izborima dobila legitimne predstavnike svih triju konstitutivnih naroda u državnom predsjedništvu koje predlaže predsjedatelja vijeća ministara, odnosno premijera. No prije toga prijedlog treba uskladiti koalicija koja će sastaviti vladajuću većinu, a tu počinje postizborna matematika koja nudi nekoliko scenarija. Iz Sarajeva, Goran Ivanović.
14: Ustavni i politički sustav BiH oblikovan je tako da koalicija koja formira vijeće ministara ne može učinkovito vladati ako nema stabilno zaleđe u oba doma državnog parlamenta, predstavničkom i domu naroda koji ima pravo veta na svaki predloženi zakon. Zastupnici u predstavničkom domu izabrani su na izborima, dok 15 zastupnika u domu naroda biraju iz entitetskih parlamenata po nacionalnom ključu. Mandati vodećih srpskih i hrvatskih stranaka SNSD-a i HDZ-a BiH za moguće koalicije su jasni, ali nepoznanica ostaje na bošnjačkoj strani jer nisu samo SDA i SDP polučili značajne rezultate, pa je nezahvalno bilo što prognozirati, kaže za Hrvatski radio sveučilišni profesor iz Sarajeva Adnan Huskić.
15: Jasno je kako bi to moglo matematički da izgleda, međutim kod nas su dogovori uvijek bili jedna je stvar da li nas ima dovoljno da imamo nadpolovičnu većinu, drugi problem je kako ćemo mi tu vlast i na koji način dijeliti. I to je uvijek u Bosni i Hercegovini bio vrlo, vrlo bitan dio pregovora oko čega su se znale često većine raspasti.
14: SDA je i na prošlim izborima bila najjača bošnjačka stranka, ali nitko nije želio s njima u koaliciju jer su do sada izigrali povjerenje partnera ne samo hrvatskih i srpskih, nego i bošnjačkih bošnjačkih, izjavila je za Hrvatski radio sarajevska politička analitičarka Ivana Marić.
16: Zbog toga mislim da će za HDZ Bosne i Hercegovine prvi izbor biti SDP, ako budu oni mogli birati, jer imaju izvrstan odnos s njima na nivou federacije. Odnos povjerenja, međusobnog poštovanja bez preglasavanja i što se pozitivno odrazilo na rezultate u federaciji, što je doprinijelo dobrom izbornom rezultatu SDP-a.
14: Socijaldemokrati su najavili da će pokušati spasiti dosadašnju vladajuću trojku, što će biti gotovo neizvedivo budući da su druge dvije stranke loše prošle na izborima pa trebaju nove partnere. Zato će SNSD i HDZ, koji drže ključ vijeća ministara, vagati hoće li u koaliciju s SDP-om ili sa SDA, jer se vlast u BiH ne bira po tome tko s kim želi, nego tko s kim mora, kako bi se osigurala potpora u oba doma državnog parlamenta.
9: Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. ovoga mjeseca, a Hrvati u Srbiji na njima neće imati nijednog kandidata. Zato Tomislav Žigmanov, čiji je predsjednički mandat u Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini istekao prošle godine, optužuje svoje protivnike u hrvatskoj zajednici. Posebno proziva predsjednicu Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborsku zastupnicu Jasnu Vojnić, za koju tvrdi da je u svojem naumu uništenju ugledne hrvatske političke stranke imala potporu ključnih institucija i diplomatskih predstavnika Hrvatske u Srbiji. Jasna Vojnić optužbe odbacuje i odgovornost pripisuje Žigmanovu. Uz to je pozvala institucije u Hrvatskoj da ozbiljno shvate trenutačno stanje u hrvatskoj zajednici. U nastavku velikih prosvjeda za bolje uvjete u školama u Francuskoj 15-godišnjak je teško ozlijeđena. Ukupno je ozlijeđeno 190 učenika, najmanje 78 obrazovnih radnika te više od 300 policajaca i žandara. Sindikati u obrazovanju pozivaju građane da sutra dođu na prosvjede diljem zemlje. Danja Dubravac.
17: Izgred u kojem je 15-godišnjaku u gradu Lansu na sjeveru Francuske eksplozija policijske šok bombe raznijela šaku i dio podlaktice, šesti je u kojem se istražuje policijsko postupanje. Sindikati i udruge za zaštitu ljudskih prava vladu optužuju za prekomjernu silu u gušenju prosvjeda. A prema službenim podacima do sad je uhićeno više od 5000 prosvjednika, od kojih 87% maloljetnih. Poslije posjeta srednjoj školi u predgrađu Pariza, ministar obrazovanja Edouard Geffrey i učenik Eliel Buti rekli su:
18: sigurno je da jedan put kad uđemo u spiralu nasilja, znamo odakle krećemo, ali ne znamo gdje ćemo stati i zato si dopuštam ne složiti se s vama o tom pitanju. Smatram da ako počnemo govoriti, ovo je u redu, a ovo nije, ili ondje je požar, nakon nekog vremena to više neće biti u redu. Čak i ako je riječ o snagama čija je zadaća održavati red i mir, smatram da zlorabe ovlasti. Vidjeli smo da je 15-godišnji srednjoškolac ostao bez šake tijekom prosvjeda. Zasigurno je učinio nešto prilično opasno na javnom mjestu, no smatram da postupak policije, onih koji nas štite, zbog kojeg srednjoškolac izgubi šaku, nije normalan. Što se tiče medijskog praćenja srednjoškolaca, imam dojam da oni nisu dovoljno zastupljeni.
17: Srednjoškolcima su se pridružili studenti.
19: Ne ulažu u nas. Svjesni smo da smo mi, srednje škole i sveučilišta u predgrađima, prvi na udaru kad je riječ o nedostatku nastavnika i resursa i da nemamo ništa na raspolaganju. Djeca privilegiranih na kraju upisuju diplomske studije i dobivaju prilike. To je neprihvatljivo, jer ako je geslo Francuske sloboda, jednakost, bratstvo, onda to vrijedi za sve ili ni za koga.
17: Zbog prosvjeda protiv pretrpanih učionica, loših školskih zgrada i nedostatka profesora, nastava je bila prekinuta ili poremećena u gotovo 600 škola, što je ministar Geffrey nazvao malim smanjenjem u usporedbi s petkom, kad je tako bilo u njih 800-tinjak. Pozvao je na postupan nastavak održavanja nastave od srijede, no široka koalicija nacionalnih sindikata u obrazovanju pozvala je građane da sutra u solidarnosti dođu na prosvjede diljem zemlje. Na društvenim mrežama kruže pozivi na organizaciju crnog tjedna i svakodnevne blokade.
9: Snage jemenske vlade uspostavile su kontrolu nad ključnim položajem za nadzor nad tjesnacem Bab el Mandebom, koji su u proteklih mjesec dana držali pobunjeni hutisti bliski Iranu. U tome im je zračnu potporu pružala Saudijska Arabija.
1: U padu nigerijskog vojnog zrakoplova poginulo je 25 putnika i 7 članova posade. Uzrok pada se istražuje.
9: Španjolska policija je uz pomoć vojske dovršila raščišćavanje migrantskog kampa u Ceuti. Akcija je provedena nešto više od tjedan dana prije planiranog posjeta španjolskog kralja i kraljice toj španjolskoj eksklavi na sjeveru Afrike. Oko 3000 preostalih migranata, od njih 80 tisuća koji su potkraj srpnja ušli u Ceuti, autobusima je prevezeno do graničnog prijelaza Tarahala. Ondje im je ponuđen izbor ili da se odmah dobrovoljno vrate u Maroko ili da se registriraju kako bi zatim bili smješteni u šatorskom kampu.
1: Dvije su osobe poginule, 11 ih je spašeno tijekom potonuća broda u Crnome moru kod rumunjskih teritorijalnih voda. Prije havarije buknuo je požar koje rumunjske vlasti nisu komentirale, a ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da su ga prouzročile ruske bespilotne letjelice.
9: Za više desetaka ljudi određena je karantena nakon što je umrla laboratorijska radnica u Istraživačkom institutu za kugu u Sibiru, koja se razboljela prošlog petka. Bojazan da je slučaj doveo javno zdravstvo u rizik širi se društvenim mrežama, no ruske su vlasti izjavile da je stanje pod nadzorom. Reagirao je i američki državni tajnik Mark Rubio, ističući da SAD pomno prati situaciju.
1: 15-godišnji učenici u Europskoj uniji ne pokazuju dobre rezultate u svim trima ključnim područjima, matematici, čitanju i prirodoslovlju, te sve više zaostaju za ostalim razvijenim gospodarstvima, pokazuje analiza rezultata testiranja PISA za prošlu godinu koju je objavila Europska komisija. Kao razlozi za slabije rezultate učenika ističu se digitalna distrakcija, nekritička upotreba umjetne inteligencije, smanjena angažiranost roditelja i stalni nedostatak učitelja, kako stoje hrvatski učenici.
9: U prirodoslovnoj pismenosti oko 25% hrvatskih učenika nije dosegnulo osnovnu razinu, a djevojčice su bile uspješnije od dječaka. Najbolje rezultate ostvarili su učenici gimnazijskih programa i učenici iz Zagreba. U čitalačkoj pismenosti osnovnu razinu nije dosegnulo oko 32% naših učenika, a djevojčice su i tu bolje od dječaka. U matematičkoj pismenosti 36% učenika nije dosegnulo osnovnu razinu, a između hrvatskih djevojčica i dječaka u matematici nema statistički znatnije razlike.
1: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije sljedeći tjedan počnu pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju ako ne budu zadovoljni rezultatima organizirat će sindikalne akcije, govore sindikalisti Matija Kroflin i Željko Stipić.
20: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama. Međutim, nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
21: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Ja očekujem da će ova

0: da bi nakon toga tvrdio da se šalio. U avionu je bilo 175 putnika koji su, nakon što je utvrđeno da je riječ o lažnoj uzbuni, nešto prije 19 sati poletjeli prema Beogradu.
1: Sanja Žigerfrljuk.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici stigla je u Split, gdje će sutra u 20.45 igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Javio se Srđan Fabijanac.
3: Velike filozofije nema nakon debakla na Rujevici, iskupljenje se traži protiv najbolje svjetske reprezentacije. Jasno, nitko ne može reći pobijedit ćemo Španjolsku, ali dojam, pristup, polja i energija mora biti potpuno suprotna nego protiv Engleza. Nakon brojnih međusobnih razgovora, kapetan Luka Modić vjeruje da će Hrvatska pokazati pravo lice.
4: I normalno da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih učinili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiji u svakom smislu.
3: Pozitivnu reakciju od svojih igrača očekuje i izbornik Slaven Bilić.
5: Međutim, s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazati ono što u biti ja tražim od igrača. Ne moram ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije da sad imamo. To sigurno možemo.
3: U Split zbog viroze nije doputovao Ivan Smolčić, tako da je na treningu bilo 26 igrača. Španjolci nisu trenirali na Poljudu, tek navečer odradili su konferenciju za novinare. De La Fuente izrazio puni respekt prema Hrvatskoj, istaknuši kako rezultat iz Rijeke nije realan, ali i najavio kako će napraviti sve da nastave niz nepobjedivosti koji traje 41 utakmicu.
2: Dona Vekić izgubila je u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu od Poljakinje Ige Świątek 4-6, 7-6 i 6-2. Naša je tenisačica propustila veliku priliku jer imala je 1-0 u setovima, a u drugom vodila 5-2. U muškom turniru finalisti su Deminor i Đoković. Deminoru je Hurkač predao meč kod vodstva Australca 6-4 i 3-2, a Đoković je ušao u finale nakon diskvalifikacije Medvedjeva, koji je nenamjerno loptom pogodio gledatelja na tribini kod vodstva srpskog tenisača 1-0 u setovima i 5-3 u drugom. U Tokiju će u finalu igrati Alcaraz i Lehečka, a Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajičvek izborili su finale parova. Pobjedili su Talijane, Bolelija i Vavasorija u dva seta. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu sladali Studentski centar 79-65.
6: Vremenska prognoza.
1: Tomislava Hojsak.
7: Stabilno vrijeme nad našim krajevima danas je podržavalo polje povišenog tlaka zraka. Ipak po visini je sa zapada priticao malo vlažniji zrak, stoga je umjeren neprolazno i povećane na oblake bilo na sjevernom Jadranu, Gorskoj Hrvatskoj te u Središnjoj Hrvatskoj, dok je u ostalim područjima prevladavalo sunčano. Ujutro je lokalno u unutrašnjosti bilo i magle. Vjetar je većinom bio slab i samo ujutro na obali mjestimice puhala umjerena bura, a poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura je pritom porasla na 19 do 23 stupnja. Na Jadranu i ponegdje u Slavoniji dosegla je 24 do 27. Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, a u drugome dijelu dana porast na oblake se očekuje u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Uglavnom u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin. Od sredine dana do umjerenih jugozapadni jugo, koje će navečer početi jačati. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu između 12 i 18, najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva. U sredu sa zapada na oblačenje, na kopnu i na jugu više sunčanih razdoblja, a na zapadu kiša te lokalno pljuskovi s grmljavinom. Od četvrtka promjenjivo povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu i uz njega lokalno izraženim. U petak smirivanje i kidanje na oblake. Uz južinu, na Jadranu i jugo u jačanju, temperatura zraka u porastu. U petak sjeverni vjetar i bura, a temperatura osjetno niža, osobito

0: u unutrašnjosti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Počeo se odvoziti neopasni otpad iz Gospića u cementare, sumnjivi materijal pronađen u Sisku. Zbog 4 prijave nuspojava, prekinuto cijepljenje novorođenčadi protiv tuberkuloze. Nakon pobjede na izborima, Darijana Filipović najavila ponovnu uspostavu komunikacije između predsjedništva BiH i vodstva Hrvatske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija. Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Radio Zadra.

0: Koncesiju nad teretnom lokom u Zadarskoj Gaženici od travnja ima tvrtka Delta Logistika u vlasništvu generala Ivana Čermaka i Ante Gotovine te bivšeg ministra obrane Ante Kotromanovića. Koncesiju su dobili na natječaju nakon što je s prošlim koncesionarom tvrtkom iz Kine raskinut ugovor zbog neispunjavanja investicijskih obveza. Novi koncesionar preuzeo je većinu radnika i već uložio 7 milijuna eura. Kolegica Katina Vrsaljko stoga je otišla do Zadarske teretne luke gdje je najprije razgovarala s privremenim ravnateljem Lučke uprave Zadar Željkom Kneževićem.
1: Pa o prošlom koncesionaru smo dosta pričali, znalo se da su morali investirati značajna sredstva, nisu bili dovoljno ažurni, nisu se bavili previše razvojem posla, nisu investirali i naravno Lučka uprava je morala pokrenuti procedure za raskid ugovora u koncesiji. Do toga je došlo negdje početkom ove godine. U međuvremenu smo naravno pripremali novi natječaj za novu koncesiju. Tvrtka Delta Logistics se javila, oni su bili pripremljeni, napravili su dobar program i došlo je do sklapanja ugovora o koncesiji sa tom tvrtkom, odnosno najprije su oni pobjedili na natječaju, pa smo onda nakon toga naravno uskoro sklopili ugovor i napravili primopredaju područja. Pa najvažnije je da je to koncesija na 30 godina, to je maksimalno koliko može dati Lučka uprava. Oni su se obvezali uložiti nekih 28 milijuna eura i to ima biti u prvih 7-8 godina koncesije. Kako su krenuli, očito je da žele ispoštivati tu obavezu. Između ostalog, bilo je govora puno i o radnicima, zaposlenicima bivšeg koncesionara. Koliko smo mi upoznati, veliki broj radnika je zaposlen u luci, odnosno u teretnoj luci, a isto tako na poslovima priveza odveza za koji je tvrtka Delta Logistik isto tako naš koncesionar. Mogu samo dodati da je nekoliko zaposlenika bivšeg koncesionara našlo svoje mjesto i u Lučkoj upravi. Govorimo o zaposlenicima koji rade na poslovima održavanja, što je jako važno za Lučku upravu koja ima i upravlja velikim područjem, a ima i veliku infrastrukturu.
2: Kako ste zadovoljni, kako sad sve funkcionira?
1: Pa mi iznimno dobro surađujemo sa čelnicima tvrtke Delta Logistik, pogotovo po pitanju svih infrastrukturnih projekata i koje su oni započeli. Naravno da im za to treba i mišljenje Lučke uprave i odobrenje, a onda mi naravno isto tako sve to odrazgovaramo unaprijed prije nego što će oni krenuti i već smo imali dosta takvih radnih sastanaka. Na nivou županije isto prate cijelu priču, pa smo i kod župana imali takav jedan važan sastanak i sve ide u jednom dobrom smjeru.
2: Ovdje su još radovi na nekim gatovima.
1: Zapravo, to su projekti Lučke uprave za održavanje ovoga podmorja. Znamo da smo krenuli davnije u jaružanje, odnosno produbljivanje na bazenu 1 između gatova 1, 2 i 3. Ti radovi su gotovi, isto tako smo to napravili, tamo smo išli do 12,5 metara dubine da bi mogli dobiti mogućnost pristajanja većih tankera. Isto takav posao smo do 10 metara napravili pored veza 7 koji je ovdje u blizini. To je vez 7 koji još nije u funkciji, oni 8 čine višenamjenski terminal koji ima ići u koncesiju tek, ali smo odradili to u podmorju i takve radove planiramo na vezu broj 6, na vezu broj 5. U svakom slučaju sve ono što Lučka uprava treba napraviti da bi omogućila kvalitetniji i lakši rad koncesionara.

0: Novi koncesionar ističu iz tvrtke želi Zadarskoj luci odahnuti novi život. O tome u razgovoru s kolegicom Sajtko, član uprave Delta Logistike, Roberto Motošić.
1: Sa bivšim koncesionarom radnici su prošli teško razdoblje. Na kraju lučka uprava raskinula taj ugovor zbog neulaganja. U kakvoj su sad situaciji radnici?
2: Mi smo zaposlili 40-ak radnika bivše luke Zadar. Naravno da nam je to odgovaralo, jer to su ljudi sa iskustvom, sa znanjem, ipak su tu potrebne neke posebne vještine, nije kadar koji možete naći na burzi svaki dan. Što se tiče same koncesije i razloga gubljenja koncesije, nadam se da se to nama neće dogoditi, jer smo mi, čim smo krenuli u ovih 6 mjeseci, investirali preko 7 milijuna eura u nabavku opreme, uređenje neke infrastrukture koja je neophodna za rad same luke.
1: Luku zapravo niste zatekli u baš najboljem stanju.
2: Pa da, luka je sustavno neodržavana zadnjih 20 godina. Mi smo tu imali dosta problema samo u dijelu čišćenja luke od zaostalog otpada, smeća koje se godinama nakupljalo. Naravno, jedan problema te luke je bio ta otvorenost kroz nju prolazi jedna sporedna cesta i to je naravno otvoreno za svakakve kombinacije ideje građana da ostavljaju smeće na prostoru luke. Mi sada zatvaramo taj prostor, što je naša obveza prema koncesijskom ugovoru, a isto tako poznato prema svim standardima moramo imati jednu zonu koja se zove ISP zona, koja je ograđena kako bi mogli funkcionirati kao međunarodna luka.
1: Dakle, to više neće biti javna prometnica, zapravo nikad nije ni smjela biti.
2: Da, nikada to nije bila javna prometnica, ona je u koncesijskom području i mi imamo obvezu ograditi koncesijsko područje sa strogom kontrolom ulaza i izlaza iz luke.
1: Koji su neki daljnji koraci u ulaganju?
2: Krećemo sa prvim radovima, a to je uređenje samog prostora i platoa za skladištenje roba. Nakon toga očekujemo da do kraja prve godine poslovanja ćemo investirati oko 10 milijuna eura u uređenje novih skladišta, koja će biti malo modernija i prilagođena novim teretima i modernom načinu poslovanja sa teretom.
1: S kakvim teretom vi sad radite?
2: Pa radimo s onim teretima kojima je radila Luka Zadar prije, a to je najčešće sol, cement, drvo, specijalni tereti kao što su vjetroelektrane, pontoni koji se izvoze u Ameriku. Uglavnom radimo sve te vrste rasutih tereta, uključujući tekući tereti preko našeg društva kćeri Delta terminala. Tu imamo zastupljene tekuće terete, derivate, terete koji zahtijevaju poseban tretman kao grijani tereti i nadamo se u budućnosti razvoj našeg skladišta žitarica, takozvana sojara, koja nije u funkciji već 10 godina.
1: No, da bi se razvio puni potencijal luke, potrebna vam je željeznica. Pojasnite nam zašto.
2: Pa zato što svi tereti, pogotovo manje vrijedni tereti, ne mogu podnijeti visoke transportne troškove cestovnog prijevoza. Kod nekih projektnih tereta, kao što su vjetroelektrane koje sam spomenuo, one mogu podnijeti transport cestovnim prijevozom, a kod nekih roba kao što je čak i derivati na veće količine i veće udaljenosti ne mogu podnijeti transportni trošak cestovnog prijevoza, zato nam je željeznica neophodna. Naravno da je razvoj luke bez željeznice je samo djelomičan razvoj. Gledajte luku u Pločama, pogledajte luku u Rijeci, oni bez željeznice ne bi mogli biti danas to što jesu.
0: Kao što ste čuli, Delta Logistika preuzela i najveći dio radnika koji su bili zaposleni kod bivšeg koncesionara. Među njima je i Mate Frleta, šef operacija.
3: Vlada jako veliko zadovoljstvo kod ljudi, zato što su desile nove promjene. Znači, tako i sa plaćama, tako i sa uvjetima radnika i sigurnosti na radu. Evo vidimo, došli su neki novi poslovi, tako da ljudi osjećaju tu sigurnost što su prije imali, a bila je nestala sa onima bivšim koncesionarima. Tako da se sve to vratilo na najnivo što je prije bilo. Vidimo da se ulaže i u nove strojeve, novi projekti su došli, čujemo i doći će neki drugi projekti, tako da su ljudi ponovo dobili ono što su prije imali, eli, kroz godine koje su bile. Eli.
0: Sve je to dio šire priče. Delta Logistika dio je Delta grupe koje pripadaju i Delta terminali u Gaženici. Tehnički direktor Delta Logistike Ivica Oreb ističe koji su prioriteti.
4: Snimili smo zatečeno stanje infrastrukture, stanje opreme, stanje mehanizacije te smo analizom utvrdili nekakve prioritete koje moramo napraviti pod hitno da bi tu luku digli na jedan moderan nivo i da bi mogli dalje prihvaćati terete koje je ta luka radila do tada. Pa tu smo zatekli jako loše stanje što se tiče općenito mehanizacije, što se tiče stanja okoliša i vrednovanja tog sustava zaštite okoliša, te smo prionuli prvo na čišćenju luke. Nakon toga smo odlučili samu luku zatvoriti zbog same sigurnosti tereta, sigurnosti ljudi koji rade i svega. Sad smo još uvijek u procesu zatvaranja luke, te smo nakon toga, nakon pregleda kompletne mehanizacije, naručili potrebne servise, osposobili smo sve naše 4 dizalice koje imamo, kamione, viličare i sve, i doveli smo u stanje da su funkcionalni. Sad radimo na nabavci novih dizalica, novih strojeva, kako bi čim više mogli primati nove terete, veće, vrijednije, koji će donijeti nama korist, profit.
0: Prednost luke je svakako brza cesta i blizina autoceste te zračne luke, no puni potencijal moći će se ostvariti tek obnovom željeznice.

0: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da analizu provode i cementare. No iz inicijative Gospića naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Privremeno je zatvoreno gradilište budućih termi Jodno nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Utvrdili se da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednosti i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je on obavijestio državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74, a dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centa po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sigurnost opskrbe je stabilna, što se tiče tog dijela ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna, te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
0: Vijesti. U padu nigerijskog vojnog zrakoplova poginulo je 25 putnika i 7 članova posade. Uzrok pada se istražuje. Španjolska policija je uz pomoć vojske dovršila raščišćavanje migrantskog kampa u Seuti. Akcija je provedena nešto više od tjedan dana prije planiranog posjeta španjolskog kralja i kraljice toj španjolskoj eksklavi na sjeveru Afrike. Oko 3000 preostalih migranata, od njih 80.000 koji su potkraj srpnja ušli u Seutu, autobusima je prevezeno do graničnog prijelaza. Ondje im je ponuđen izbor, ili da se odmah dobrovoljno vrate u Maroko, ili da se registriraju kako bi zatim bili smješteni u šator. Kampu.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici sutra će u Splitu igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Kapetan Luka Modrić.
5: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiji u svakom smislu.
4: Utakmica je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Od večerašnjih utakmica izdvajamo da je Francuska pobijedila Belgiju 4-1, Italija Tursku 3-1, a Bosna i Hercegovina Poljsku 1-0. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni i jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Hrvatska radio televizija. Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Radio Zadra.

0: Godinama smo upravo kroz ovu emisiju upozoravali kako na zadarskom području nije u funkciji barokomora spas za ronioce koji dožive nesreću pri ili nakon ronjenja. No, čini se da se nakon godina i godina ipak kreće u dobrom smjeru. Naime, Zadarska županija kreće u konkretne aktivnosti kako bi u što skorijem roku svojim stanovnicima omogućila liječenje hiperbaričnom oksigenoterapijom. Zaključeno je to na radnom sastanku koji je vodio župan Josip Bilaver, a sudjelovali su predstavnici Opće bolnice Zadar, Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru, Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, Udruge Cukrići, te poliklinike Oksi specijalizirane za područje hiperbarične medicine. Evo što o svemu kaže zadarski župan.
1: Naime, mi kao najribarskija županija na Jadranu, ali isto tako kao županija koja ima dosta pacijenata koji imaju indikacije koje je potrebno i nužno liječiti u barokomori, smatramo da je ovako stanje neodrživo, da nemamo barokomoru i u tom smislu smo mi kao županija dali punu podršku kao osnivač opće bolnici u Biogradu da napokon krenemo u taj projekt. Ja vjerujem da mi već do godine možemo ići i u natječajnu dokumentaciju, te da ćemo onda vrlo brzo imati sukladno i nabavi i sukladno naravno dinamici radova i prostor, ali isto tako instaliranu barokomoru u našoj županiji. Mi bi bili sretni da imamo to ovdje smješteno u prostoru Opće bolnice Zadar. Međutim, prostora je malo, prostor je nedostatan zbog toga i idemo u projekt izgradnje centralnog operacijskog bloka. Međutim, mi ne možemo i ne smijemo čekati još 5 godina da bismo išli u realizaciju tog projekta ovdje. Krenuli smo i krećemo u Biograd i u međuvremenu ćemo napraviti sve pretpostavke da ona u Biogradu bude u punoj funkciji i da može u punom opsegu pružati uslugu kako je su nužne.
0: Pripoznali su potrebu u Biogradskoj ortopedskoj bolnici gdje je u tijeku izrada glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole, kaže u razgovoru s kolegicom Marinom Šapanjom ravnatelj bolnice Mate Kutleša.
2: Pošto postoji samo u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Osijeku takav način liječenja, rodila se ideja da bi se moglo naći model financiranja i u Zadarskoj županiji. Pošto smo mi već u izradi projektne dokumentacije, napravljen projekt i zadatak, idejni projekt, u izradi su glavni projekti za ishođenje građevinske dozvole. Radi se o kompleksnom projektu gdje je sigurnost i uvjeti i strojarstvo dosta zahtjevno, zato to i traje, ali očekujemo očekujemo uskoro, brzo da će biti predana građevinska dozvola.
3: Postoji li nekako okvirno, da li bi to moglo biti za 2, 3, 5 godina?
2: Na sastanku u županiji je dogovoreno da će se naći model financiranja. Ukoliko se iznađe model financiranja ovakve vrste građevine sa ovakvim uređajem, pod ishođenje građevinske dozvole samog trošovnika, raspisivanjem natječaja za građevinske radove, to bi, mislim da bi moglo biti gotovo od trenutka raspisivanja do same izrade, pa godinu i pol otprilike, s obzirom da sadašnje iskustva radova.
3: Koja je cijena projekta?
2: Teško mi je sad o tome govoriti jer nemamo troškovnik od projektanta, ali onako mogu okvirno reći, s obzirom do sadašnje radove i s obzirom kako sam razgovarao sa projektantom, uređaj koji je dosta skup, koji je gotovo 40% samog projekta, zajedno sa građevinom i opremom, pa negdje oko 5 milijuna eura sigurno.
3: A što je sa kadrovima?
2: Da, kadrovi će tu biti itekako potrebni. Naravno, tu su potrebni i liječnici i sestre i tehničari koji će to sve održavati. Nadamo se i vjerujemo da ćemo iznaći rješenje za izvođenje, dovođenje u funkcije samog uređaja i zgrade. Za sada nismo o tome aktivno razgovarali, a u trenutku kad budemo sigurni za model financiranja i da se ide u izradu, onda ćemo ići u potragu za kadrovima takve vrste tipa koji će to raditi.
3: Vi ćete ovdje morati raditi novu zgradu, rekli ste na 500 kvadrata, jel tako? Što još, koji će biti kapacitet barokomora, što se još treba napraviti da bi se skupa funkcioniralo?
2: Znači, sama barokomora zahtjeva dosta veliki prostor, minimalni tehnički uvjeti za takvu vrstu liječenja su danas dosta, neću reći zahtjevni, ali jednostavno prilagođeni današnjem vremenu. S obzirom da kapaciteta u samoj bolnici nema, mi smo morali ići na idejni glavni projekt izvan bolničke zgrade. Naravno, imamo u vlasništvu dosta terena, u vlasništvu specijalne bolnice, pa je nije bio problem izmjestiti taj projekt. Tako da sam veličina samog projekta je dosta zahtjevna, zato što se radi o barok komori koja će primati 10 do 12 osoba, tako je predviđeno, a da bi zadovoljio sve uvjete, minimalne tehničke uvjete koji su potrebni za takvu vrstu barok komore, zajedno sa ordinacijama, zajedno sa sanitarnim čvorovima, zajedno sa strojarnicama, slačionicama, to je ispalo negdje oko 500 kvadrata.
3: I osim za ronioce, za što se još koristi barok komora?
2: Ha, koliko ja vidim iz iskustava liječničkih i pacijenata, koristi se i kod zacjeljivanja rana koje teško zacjeljuju, kod različitih dermatoloških problema. Koliko znam, dolaze i ljudi sa osteomelitisom, različitim infekcijama i pokazalo se uspješno.
3: Rekli ste, ova barokomora u Rijeci također je kapaciteta 12 osoba, pa isto su velike liste čekanja, znači da je to popularno.
2: Da, očito je popularno liječenje, očito dovodi do rezultata, jer kad smo bili u Rijeci kod doktora Renića, kada je rekao da je par mjeseci lista čekanja, onda se znači da učinkovitost liječenja postoji. Učinkovitost liječenja postoji.

0: Ronioci unutar Zlatnog sada trebaju biti u barokomori, ali nerijetko se dogodi da zbog udaljenosti protekne i više od 6 sati do potrebnog liječenja. Na to godinama upozorava profesionalni ronilac Đani Iglić iz ronilačkog kluba Sveti Roko Bibinje.
1: Vi ste imali iskustva sa transportom što se tiče u barokomoru vašeg kolege, jel? Kako je to sve skupa izgledalo?
2: Pa u principu veliki problem, znate, postoji pravilo gdje unesrećeni ronilac trebao bi doći u barokomoru u okviru Zlatnog sata, jer tada zapravo su rezultati liječenja u barokomore vrlo, vrlo efikasni. Sve nakon toga je sve veći rizik da li će se simptomi povući, da li će biti posljedice ili neće. I jednom prilikom smo u Telaščici imali čovjeka koji je imao vrtoglavicu povraćao, znači sumnjali smo odmah na neke elemente dekompreske bolesti. Srećom, sad naglasavam srećom da to nije bilo tako, nego to su bili neki problemi sa srcem, jer odmah smo zvali kapetani u Salima, kapetan Švornić je dojurio brodom, prebacili smo ga i za 45 minuta je bio u kolima hitne pomoći i tada se s obzirom na današnji na autoput i na sve moglo doći do Splita za još nekakve 45 minuta, što znači da bi on u sat i po skoro dva bio u barokomori, što je još uvijek jako dobro. Međutim, procedure u zdravstvu su takve da je on trebao ići na hitni prijem. Na hitnom prijemu je proveo jako puno vremena, naravno bez disanja kisika, mi smo mu tijekom transporta davali kisik. U svu ljubaznost i trud liječnika i medicinskih sestara, oni jednostavno ne mogu protiv procedure. Procedura je takva i u slučaju da se nešto desi, oni će snositi posljedice. Tako da, taj čovjek je primljen u barokomoru tek negdje oko ponoći, što je da su bili i ole ozbiljni simptomi dekompreske bolesti, on bi imao trajne posljedice. Pa evo računajte, tri manje kvarat je bio u kolima hitne pomoći u ponoći, kvarat je bio u barokomori, znači nekih 9,5 sati, što je apsolutno neprihvatljivo. Tako da osim na radu da se otvori, da se napravi ta barokomora u Zadarskoj županiji, bi trebalo isto tako poraditi na organizaciji transporta i promjenama tih procedura u zdravstvenom sustavu, jer kažem, postoji neki moji kolege, neki od njih su pokojni, nažalost su imali trajne posljedice zbog toga što su neadekvatno tretirani ili su prekasno došli u barokomor. Tako da mislim da je to jedan jako veliki problem.
1: O kakvim posljedicama govorimo?
2: Pa to su zapravo su oni invalidi 70-80%, teško hodaju, imaju spazme, ne mogu kontrolirati mokraću i tako dalje, ima tu puno posljedica, sve zavisi od stupnja dekompreske bolesti, s time da kažem i najmanji simptomi zapravo mogu biti uvertira u neke teže simptome, tako da se i prilikom pojave i tih nekakvih najblažih simptoma treba zapravo što prije doći u ruke liječniku hiperbarične medicine, koji će onda prema podacima sronjenja, znači tijekom transporta bi svakako neko ko je ronio s čovjekom i njegov kompjuter u komu su svi podaci o tom ronjenju, bi trebao doći u ruke liječnika koji će ga tretirati u barokomori, jer na temelju podataka ronja, dubine, vrste mješavine s kojom je ronio, zapravo on može odrediti tablice po kojima će ga tretirati u barokomori i da bi rezultat krajnji bio što bolji, bez posljedica i tako dalje.
1: Koliko je nama potrebno u Zadarskoj županiji ta barokomora? Imamo ih samo 4, jel tako, u Hrvatskoj, jel bi ova peta bila dobrodošla?
2: Pa, već dugi niz godina govorimo o tome da je potrebno. Morate znati da je Zadarski akvatorij gdje imate najveće marikulture. Znači tu imate jako puno ronilaca, imate nekoliko arheoloških timova koji se bave podvodnim istraživanjama, imate sveučilište u Zadru, imate nas koji se bavimo podvodnim radovima i participiramo i u marikulturi i u arheologiji. Imate turističkih ronjenja masu, tako da ne da bi trebala s time da je uvijek napomena da barokomora nije samo za tretiranje ronilaca, tako i za primjenjiva je u puno tretmana ljudi na nekakvim oporavcima poslije operacija, puno nekakvih drugih bolesti, tako da apsolutno je neupitno da ju mi trebamo.
1: Što je sa onom barokomorom kod Mareksa? Ona nikad zapravo nije profunkcionirala.
2: Dobro, to je nesretan splet okolnosti. Ona nikad nije profunkcionirala. Bila je, ja sam jedan od ljudi koji smo završili za operatera te barokomore, ali je onda nakon toga se zakompliciralo u moru, administraciji i svega ostaloga u Hrvatskoj, kako to mi već sve znamo zakomplicirati. Zapravo ona sad teško da bi se mogle staviti u aktivno stanje zbog niza atesta koje bi morala odraditi. I ono što je po mom mišljenju barokomer je jedino mjesto u okviru bolnice, tako da ovaj, je to neupitno. Kažem, barokomora nam treba već odavno, ali kad ćemo je dobiti, vidjet ćemo.
0: Barokomora, kao što ste čuli, neće pomoći samo roniocima, nego i oboljelima od dijabetesa, podsjeća Doris Bajer.

0: odnosno cjelokupnom stanovništvu.
1: Na koji način oboljenima od dijabetesa pomaže liječenje u barokomori?
0: Pa evo, primjerice, ono što je jako neslavan rekord Hrvatske je broj amputacija. Dakle, pri vrhu smo po pitanju amputacija i tu uvelike može pomoći osobama oboljelim od šećerne bolesti pri toj samo to najlaički je nazvati buđenju cirkulacije, odnosno da ne dođe upravo do tih amputacija. Tako da to je jedan od većih razloga zašto nam je to jako važno.
1: Jeste li vi kad bili u barokomori, jeste li koristili za nešto?
0: Vidjela jesam, bila sam u njoj, ali je nisam koristila. Dakle, znam kako izgleda i nadam se da će isto tako ova što će doći u specijalnu bolnicu Biograd imati onaj minimum kapaciteta koji je neki optimum od 10 do 12 ljudi.

0: Studijski program Marine Biotechnology koji sveučilište u Zadru izvodi u okviru alijanse europskih sveučilišta i u Konexus jedan je od prvih združenih studijskih programa razvijenih u okviru europskih sveučilišnih alijansi kojima je dodjeljena oznaka Joint European Degree Label. O tome razgovaram s profesorom Tomislavom Šarićem s odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu sveučilišta u Zadru.
1: Treba naglasiti da to nije neka nova nadnacionalna diploma koja bi zamijenila postojeće kvalifikacije, već je riječ o novoj europskoj oznaci kvalitete koja se dodjeljuje odabranim studijima koji zadovoljavaju neke kriterije, to jest vrlo visoke kriterije u pogledu najprije kvalitete, pa zatim zajedničkog upravljanja studijima, izvođenje nastave, mobilnosti, interdisciplinarnosti, više jezičnosti, uključivosti, digitalnog obrazovanja, održivosti i promoviranja europskih vrijednosti. To je znači prvi korak, kako to Europska komisija promatra, prvi korak prema jednom dugoročnom projektu osmišljavanjem uklanjanju administrativnih prepreka i olakšavanja suradnje između različitih europskih zemalja i postizanje jednostavnijeg priznavanja diploma i kvalifikacija diljem Europske unije. Znači, EU Connexus Alijansa povezuje 9 sveučilišta iz 9 europskih zemalja kojima je, znači, Francuska La Rochelle, Atena ili Grčka, Valencija iz Španjolske, Klaipeda iz Litve, Bukurešt Rumunjska, Zadar i Rostock iz Njemačke, te Southeast Technology University u Irskoj i Frederick University na Cipru, ali u ovoj EU Connexus Alijansi neka sveučilišta su se ranije uključila, neka kasnije, i ovaj studij je nastao kao studij iz prvi, kad je Alijansa tek krenula, u izvođenje studija uključeno 5 sveučilišta. Sveučilište, rekli smo, u Španjolskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj i Litvi aktivno izvođe studij uz pomoć sveučilišta iz Rumunjske.
0: To ne znači samo, recimo to tako, transfer znanja i slične ili iste studijske programe, nego pretpostavljam da znači razmjenu studenata i predavača.
1: Pa da, Alijansa je osmišljena kao način za, kao što sam rekao, ujednačavanje i povezivanje europskih sveučilišta i djeluje na puno razina, znači zajedničkih istraživanja, zajedničkih istraživačkih grupa, prijava projekata, razmjena nastavnika, istraživača, ali i studenata. Također imamo zajedničke kolegije koje nudimo na prijediplomskim i diplomskoj razini, te zajedničke studijske programe. Ovaj program Marine Biotechnology, ili kako smo mi preveli na hrvatski, biotehnologija, mora je prvi takav program koji je osmišljen unutar alijanse i u principu osmišljen je zajednički, da su sva sveučilišta uključena u izvedbu programa sudjelovala u njegovom kreiranju, a konačno i u izvedbi. I zanimljivo je naglasiti da je taj program dobio i financiranje Erasmus Mundusa iz Fonda Europske unije, koji je prepoznao kvalitetu i financira izvođenje programa. U prvoj prijavi programa su financiran s nešto preko 5 milijuna eura, to je ta prva taj prvi krug financiranja upravo završava, ali sad smo dobili novo financiranje od 4,6 milijuna eura za izvođenje ovog programa od strane Europske unije.
0: Zadarski odjel je poprilično aktivan kada je riječ i o istraživanjima, i to na ono što se kaže na terenu, ne samo ovaj laboratorijski, nego u istinu radite i na terenu i tako dalje. Dakle, Jadran, imamo s druge strane Atlantik, pa Baltik, pa Crno more. Koliko vam to doprinosi da zapravo, kad pogledate i sva vaša istraživanja i sve ono što vi radite, pratite, da vidimo kako koje promjene, možda i klimatske i ovakve i onakve, utječu na morski ekosustav, na uzgoj ribe i slično.
1: Apsolutno, znači kao što sam naglasio, studije je internacionalni i tu nam dolaze studenti iz cijelog svijeta. Evo, na zadnjoj promociji u Ateni imali smo 25 različitih zemalja, između 31 student. I sad ste naglasili sve ove zemlje koje sudjeluju u izvođenju programa. To nam stvarno daje jednu priliku da o klimatskim promjenama i promjenama koje se događaju raspravljamo iz vrlo različitih perspektiva. Nama je jako zanimljivo kad nam dođu studenti iz Litve, pa dođu na naš Jadran i mi tu pričamo o eutrofikaciji u obalnom području, onda kad oni dođu sa svojim nekim stavovima ili sondama, mjerenjima, oni kod nas ne mogu ne izmjeriti tu eutrofikaciju, ne mogu izmjeriti fosfor koliko ga malo ima kad se to usporedi s njihovim, ili kad naši odu u Klaipedu pa vide kakva je situacija gore. Znači, vrlo su različiti okolišni parametri, vrlo su različite ono što se događa u prirodi, ali jedna poveznica je svakako da se okruženje oko nas mijenja. Ono što je nama jako važno za ovaj studij, da biotehnologija mora kao takva, to je jedan vrlo atraktivna i novo područje koje se razvija, do sad nije postojalo u Hrvatskoj. Naravno, Francuzi su biotehnologiji, pogotovo ovo sveučilište s kojim surađujemo, jako napredni i onda daje uvid u sve ono što se može raditi. Da nam je more pruža priliku za istraživanja koja do sad nismo radili, a to je utvrđivanje bioaktivnih spojeva u moru, iz različitih, znači, različitih organizama u moru. Ti bioaktivni spojevi nam otvaraju neke nove prilike. Također pruža nam priliku da surađujemo sa vrlo naprednim kolegama iz Grčke koji se bave naprednim tehnologijama uzgoja i hranidbe ribe. Hranidbe koja je prilagođena klimatskim promjenama i izazovima. I kažem, pruža nam priliku da napravimo iskorake, ali također i mi njima donosimo sa svojim nekim iskustvima uzgoju školjkaša, uzgoju ribe, upravljanjem obalnim područjem i oni i od nas imaju što naučiti.

0: Za razliku od recimo nekih drugih studija gdje ljudi, mladi ljudi kad završe teško mogu pronaći svoj posao, generalno netko ko bi završio ovakav studij mogao bi u realnom sektoru vrlo lako pronaći posao kao biotehnolog.
1: Istina je da studenti koji završe ovaj studij jednostavno pronađu posao, čak su većina njih nastavi studiranje. To su, moram naglasiti da mi imamo po 500-600 prijava iz cijelog svijeta i biramo negdje od 25 do 30 studenata koji dobiju jako bogatu stipendiju, 1400 eura mjesečno stipendija, i stvarno privlačimo najkvalitetnije. I svi ti studenti vrlo lako nađu posao, vrlo često u akademskoj zajednici, također i u biotehnološkim tvrtkama, ali nažalost ponude van Hrvatske su puno atraktivnije. Trenutno na studiju mislim da imamo 3 studenta iz Hrvatske. Jedna je studentica završila, ali se nije vratila, nego je ostala u Valenciji, radi u jednoj biotehnološkoj kompaniji u Španjolskoj. Hrvatska je ipak u toj nekoj biotehnologiji mora još uvijek negdje na početku, ali nadam se da će neki od ovih studenata koji završe studij ostati u Hrvatskoj i pokrenuti neke stvari tu i kod nas. Kažem, ne samo u znanstvenom sektoru, nego i u realnom, kako se kaže, u realnom sektoru, nego i stvarno da će pokrenuti neke tvrtke, jer postoji prilika, ali zov ovih velikih kompanija i primanja koje oni nude još uvijek je jako atraktivno. Tako da nitko od studenata koji je završio nije ostao još u Hrvatskoj.
0: To je zapravo žalosno, to se moramo svi složiti. Što trebamo napraviti da se to dogodi? Znate i kako je stanje, ajmo to tako reći, u realnom sektoru. Imamo velike proizvođače, uzgajivače i ribe i školjaka i tako dalje. Pa zar one ne trebaju ljude koji bi, recimo to tako, sa stručne strane doprinijeli razvoju njihovog, na kraju krajeva, biznisa, jel?
1: Svakako da trebaju, ali kao što sam rekao, nije u pitanju da li trebaju ili ne trebaju, nego je pitanje da ponuda koje, znači ovi studenti su međunarodnog studija, dobivaju međunarodnu diplomu, prepoznat odmah u 5 zemalja, 5 sveučilišta je zajedno izdaje, a uskoro će biti prepoznat na razini cijele Europske unije, i studenti imaju puno prilika. I prilike koje se kod nas nude još uvijek nisu na razini prilika koje se nude vani, pogotovo, kao je spomenuo sam, Španjolska, Francuska, koje nude, pa čak i studenti završavaju i drugim zemljama, kažem zapadne, mislim Europe, ali evo, znači sa boljim razvijenije Europe, sa boljim standardom, sa boljim prilikama za daljnji razvoj. Teško mi je reći što mi kao društvo u tome možemo napraviti, osim što možemo obrazovati ljude i nadati se da netko od njih će prepoznati priliku i u Hrvatskoj, oduprijeti se tom zovu.
0: I evo za kraj, kome biste preporučili da upiše ovaj studij?
1: Pa taj studij je, kao što sam rekao, vrlo je, nije se lako upisati, dosta je velika konkurencija i uvijek krećemo s nekim motivacijskim pismom i naravno prethodnim obrazovanjem. Za ljude koji su stvarno vole more, koji imaju dobru podlogu iz biotehnologije, biokemije, genetike, molekularne biologije, ovaj studij predstavlja iskorak u smjeru koji Hrvatskoj do sad nije bio. Znači istraživanja bioprospektinga mora, koji vide u tome svoju budućnost, koji ih zanima, koji su zaigrani, koji ih zanima što bi mogli iz mora novo otkriti, koje bi nam molekule možda mogle pomoći u budućnosti, ne samo od kozmetike, nego do zdravlja ljudi, znači koje bi nam mogle pomoći u rješavanju nekih proizvodnje hrane, koji su okrenuti prema problemima i rješavanju problema budućnosti kroz istraživanja mora.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama na prilici.

smo došli do kraja još jedne pomorske večeri iz Radio Zadra. Idući ponedjeljak s vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Do tada srdačan pozdrav i miro more našim pomorcima želi zadarska ekipa. Tonski realizator Hrvoje Aras, glazbeni urednik Denis Ostrogon.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Najavljuje Anabela Lajkauf.
1: Sastanak šefova država i vlada, kojem je domaćin Split, središnji je događaj hrvatskog predsjedanja inicijativom EU-MED 9.
2: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
1: Upravo zbog toga ovaj će sastanak poslužiti kao idealno mjesto za usklađivanje stajališta čelnika zemalja Mediterana uoči Europskog vijeća koje će se idućeg tjedna održati u Briselu. Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru Unije pokušavaju se dovršiti do kraja godine, a nakon ovog listopadskog vijeća pregovore preuzima njegov predsjednik Antonio Costa, zbog čega je njegov dolazak u Split itekako važan. Kako pak kaže državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić, splitskim će sastankom dominirati teme koje održavaju i slogan hrvatskog predsjedanja: sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje.
3: To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti, sigurnosti Europske unije. Mi ćemo to svakako iskoristiti, ne bili predstavili Hrvatsku i kao mediteranska vrata Srednje Europe.
1: Uz energetiku razgovarat će se i o migracijama, točnije upravljanju nezakonitim migrantskim tijekovima, posebice nakon onog što se ovog ljeta događalo u španjolskoj enklavi u Africi, Ceuti. Biće tu i tema proširenja Unije, a uz jordanskog prijestolonasljednika koji će sudjelovati u raspravama vezanima za Bliski istok, poseban je gost monegaški knez Albert II, koji će svoj doprinos dati raspravi o zelenoj tranziciji i klimatskim promjenama, kojima su upravo zemlje Mediterana najviše pogođene, čemu smo svjedočili i ovoga ljeta, suočeni s požarima, sušom i toplinskim valovima.
0: Vijesti. Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stanicama, te da analizu provode i cementare. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Privremeno je zatvoreno gradilište budućih termi Jodno, nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o živi, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Utvrdi li se da je riječ o opasnom kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je on obavijestio državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana. U ponoć je istekao rok za žalbu na pobjedničko arhitektonsko rješenje talijanskog studija za novi Maksimirski stadion. Svoju zakonsku ovlast za podnošenje službene žalbe na odluku iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Objavio je to na Facebooku ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Tvrdi da je analiza ministarstva pokazala ozbiljne sumnje u to da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 pristiglih radova. U žalbi traži poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, traži i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta.
5: Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih. Danja Dubravac.
6: Uoči velikog prosvjeda u kojem će se srednjoškolcima i studentima u traženju boljih uvjeta u obrazovnom sustavu pridružiti najveći sindikati, ministar obrazovanja Eduard Geffrey upozorio je na opasnost od spirale nasilja, a učenik Eli El Bouti rekao kako neće odustati od zahtjeva.
5: Sigurno je da jedan put kad uđemo u spiralu nasilja znamo odakle krećemo, ali ne znamo gdje ćemo stati i zato si dopuštam ne složiti se s vama o tom pitanju. Smatram da ako počnemo govoriti ovo je u redu, a ovo nije, ili ondje je požar, nakon nekog vremena to više neće biti u redu. Čak i ako je riječ o snagama čija je zadaća održavati red i mir, smatram da zlorabe ovlasti. Vidjeli smo da je 15-godišnji srednjoškolac ostao bez šake tijekom prosvjeda. Zasigurno je učinio nešto prilično opasno na javnom mjestu, no smatram da postupak policije, onih koji nas štite, zbog kojeg srednjoškolac izgubi šaku, nije normalan. Što se tiče medijskog praćenja srednjoškolaca, imam dojam da oni nisu dovoljno zastupljeni.
6: Zbog prosvjeda protiv pretrpanih učionica, loših školskih zgrada i nedostatka profesora, nastava je bila prekinuta ili poremećena u gotovo 600 škola, što je ministar Geffrey nazvao malim smanjenjem u usporedbi s petkom i pozvao na postupan nastavak održavanja nastave od srijede. No osim poziva na današnje velike prosvjede diljem zemlje, društvenim mrežama kruže i pozivi na organizaciju Crnog tjedna i svakodnevne blokade.
7: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Farljuk.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici večeras će na Poljudu igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Izbornik Slaven Bilić ističe.
9: Ako postoji jedna stvar za što je ovo dobro, to je ta da te ovakve situacije kad gori, one traže reakciju. I ta reakcija se mora napraviti. S jedne strane igramo protiv protivnika, najteža moguća utakmica za nas, međutim s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazat ono što u biti ja tražim od igrača, to je maksimalni naboj, maksimalni angažman koji se mora osjetiti jeli, s kineskog zida, ali ne ovoga ovdje nego onoga u Kini i to je to. Ne moramo pobijediti, ja se nadam da ćemo pobijediti. Ne moramo ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije, da sad imamo.
8: Utakmica je u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Francuska je pobijedila Belgiju 4-1, Italija Tursku 3-1, a Bosna i Hercegovina Poljsku 1-0. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin te umjeren jugozapadni i jugo, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane je to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih učinili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije Med 9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.